0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

0: dă-le, Doamne, numai bine.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.

0: care-mi cântă voia mea. Dorule, dorule, măi, dorule, măi, dar numai cucu și merla care-mi cântă voia mea. Dorule, dorule, măi, dorule, măi.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Ciceu-Giurgești din Bistrița Năsăud se află amplasată la 60 de kilometri pe drumul dinspre Bistrița către Cluj. Mai are în componență satul Dumbrăveni și atrage ca un magnet drumețul spre un răgaz în care să-i cunoască frumusețile și oportunitățile turistice. O rezervație istorică remarcabilă se întinde pe hotarele comunei Ciceu-Giurgești, pentru că arheologii au descoperit aici urme ale locuirii din cele mai vechi epoci, din neolitic, din epoca fierului, a bronzului și din epoca antică zidurile unei cetăți dacice, în care au fost găsite monede datând dinainte de ocuparea Daciei, dar și ateliere de turnare a bronzului. Pe culmea cu așezarea dacică trecea granița Imperiului Roman și în extremitatea de vest a hotarului s-a descoperit un turn roman, care era punctul care făcea legătura între castrul de la Cășei și cel de la Ilișua. În același timp cu istoria bogată, comuna reprezintă o rezervație naturală a biodiversității, de mare valoare, prețuită în turismul ecologic. Fânațele, livezile, pădurile și plaiurile blânde prilejuiesc clipe de admirare a naturii așa cum a fost ea lăsată în grădina Maicii Domnului. Și cabanele și pensiunile din zonă sunt ospitaliere pentru un sejur mai îndelungat. Ciceu-Giurgești este pomenit cu numele în documente doar la 1405, dar, cum am spus, istoria locului este mult mai veche. În epoca istorică recentă, comunitatea de oameni din Ciceu-Giurgești și Dumbrăveni a urmat istoria întregului Ardeal și a participat la cele două războaie mondiale care au dus la realizarea idealurilor de unitate și suveranitate a neamului românesc, la realizarea Marii Uniri din 1918 și la consolidarea acesteia prin efort național în cel de-al doilea război mondial. O dovadă a recunoștinței generațiilor recente față de înaintași este Monumentul Eroilor Români din primul și al doilea război mondial. Obeliscul memorial este vizibil în centrul localității și a fost ridicat în anul 1945 pentru memoria eroilor români care și-au jertfit viața în cele două războaie mondiale. Pe fațadă sunt înscrise numele a 24 de eroi căzuți în anii 1914-1918, iar pe a doua fațadă sunt înscrise numele a 4 eroi căzuți în urma bombardamentelor. Pe cea de-a treia latură sunt înscrise numele a 15 eroi căzuți în anii 1941-1945. Credința creștin-ortodoxă a fost, de la începutul agregării societății moderne, un liant între oameni și un reper al vieții de fiecare zi. Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Ciceu-Giurgești a fost construită în anul 1822, pe locul unei biserici de lemn mai vechi, care azi se găsește la mănăstirea Cășiel din județul Cluj. Iar școala sătească datează încă de la 1782, fiind printre primele din Ardeal. Îngemânarea educației cu credința și respectarea valorilor morale ale creștinismului a produs oameni de omenie și bine așezați în lume, generație după generație la Ciceu-Giurgești în Bistrița Năsăud. Doctori, ingineri, profesori, meșteri și învățați din toate domeniile s-au ridicat de pe băncile școlilor din Ciceu și dintre ei amintim pe Dorel Banabic, inginer, membru titular al Academiei Române. Creștinismul și valorile lui morale, transformate în norme de comportament, a creat o societate armonioasă, înțelegere și bunăvoință între oameni. Slujbele religioase sunt prilejuri de întreținere a focului credinței și de animare a comunității cu nădejde și dragoste pentru cele sfinte. Nelipsită de la toate evenimentele semnificative din viața fiecărui sătean, de la botez la nuntă și până la înmormântare, biserica și-a câștigat, prin preoții slujitori cu har și abnegație, încrederea comunității și rolul de diriguitor spiritual al comunei Ciceu-Giurgești. Portul popular din Ciceu își arată strălucirea în zilele de sărbătoare, fiind prin frumusețe și unicitate un simbol al cinstirii tradițiilor și înaintașilor. Și este îmbucurător că tot mai mulți tineri îl îmbracă și încă cu mândrie. Primăria și Consiliul Local se îngrijesc ca locuitorii să aibă toate serviciile asigurate pe standarde europene. Și investițiile în cultură, sănătate, educație, turism și sport și-au arătat roadele în nivelul de trai al sătenilor. Demni urmași ai marelui și învățatului domn Petru Rareș, oamenii din Ciceu, Giurgeș și Dumbrăveni sunt cum se cade și mereu bucuroși de oaspeți, cu care vor să împartă povestea comunei și bunătățile pe care Dumnezeu li le oferă în urma muncii de zi cu zi. Așa că șederea aici vă va fi plăcută și plină de învățăminte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Nakao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Nakao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, ca să câștigi un tractor.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.

0: Tuturor, Ioana, Ralu și Patri.
1: Bună dimineața, din nou nu ești singur, ai o companie plăcută.
0: Da, păi sigur, așa e că se laudă fiecare pe el, că ai o companie plăcută.
1: Bună dimineața, frumoșilor.
2: Și frumoasă, da, exact, frumoșilor.
0: Vai de bine, vai de bine. Apropo de frumusețea fetelor, să vedeți ce piesă le-am pregătit astăzi, să o cântăm împreună.
2: Dar tu ai văzut cum ne-am asortat Blestem. Cu carouri, cu cămăși cu carouri, toate trei.
1: Extraordinare!

0: Legată.
1: Hey, guys.
0: Unde ți scarourile? N-ai știut dress code-ul pe astăzi, nu?
1: Pentru mine, nu ca să mă înjure toată lumea de dimineață, carourile le poartă domnul Georgescu. Hai. Am ne ajută?
0: Ai văzut, n-are rost, cât teatru ieftin. Sorry, dar asta n-am putut să mă
1: zic. Adică?
0: Cum adică? L-ați arestat de ziua mea?
1: Cu domnul Georgica, Simeon.
0: Măi, cum a sunat. A sunat așa milogeala, nu știu ce oribil. Nu mi-a plăcut deloc.
1: O să discutăm mai încolo și despre acest lucru. Pentru că, na, s-a întâmplat.
0: N-ai chef acum.
1: Nu, că e prea de dimineață, dar direct.
0: Scuză-mă, te rog, da.
1: Direct cu domnul Simeon.
0: El a vrut la mănăstire să ne ducă, nu.
1: Eu acolo.
0: Nu. Să n-a lăsat. Nu la temniță.
1: Meritați măcar o săptămână pe cote și pe genunchi.
0: Nu pe cote și pe genunchi. Eu aș sta, dar nu o săptămână din prima. Aș sta, 3 zile aș sta.
2: Eu nu cred că aș putea sta.
0: Ba, eu aș reuși 3 zile.
3: Știi că melodia zice că mergi la mănăstire să te cununi, nu? Ne duce să...
1: Unde să te cununi? Mă duce să te blăstăm.
3: Asta zic.
1: Asta zic și eu. Ești de cum cu cununatul, nu? Cu blestematul.
2: Păi noi nu suntem tiparul că tatuaje, piercinguri.
3: Nu, darăm.
2: Nu ne primesc.
1: Vorbiți despre voi două, că patria aici de față, nu? Ai?
3: Nu am nici tatuaje.
1: Foarte bine,
3: nici.
1: Bravo.
3: Nimic.
2: Mai ai timp.
3: Nici nu fumezi, nici nu beau.
1: Bravo, nu vorbești urât, n-ai intenții rele. Am mai
0: da,
1: auzit
0: și sunt
1: de-astea.
0: Aici pentru că vreau să mă mărit, zi.
1: Am mai auzit
3: la mănăstire.
1: Da, de lemn. Da, să nu ne blestem pe noi. Bun, fetelor, băieților, mare, mare atenție! Ieri am avut un câștigător. Pentru cei care cântă alături de noi, adică ne transmit ceea ce cântăm noi printr-un audio la 0724212500, câștigă o cănuță cu Radio Somash. Asomuș Radio, cum ar spune
0: Asomuș
1: colega.
0: Radio.
1: Asomuș Radio, cum ar spune coleguța noastră. Așadar, vă spunem și care este cântecul interpretat de Deți Yuga. Da, cu mănăstirea. Fetelor, v-ați trezit? V-ați băut cafeluța?
0: Chiar ieri l-am văzut pe Deți, era pe ceva live pe TikTok, cred că. Da, serios.
3: Astăzi ne vede el și ne ascultă.
0: Era așa de bine dispus.
1: Dar ce s-a întâmplat aici că aveți niște volume de nu vă mai pot auzi pe cuvântul.
0: Am crezut că ni le-ai ridicat ca să țipăm și noi ca tine, dar păi nu.
1: Doamne,
0: eu nu vreau.
1: La tine e cel mai mult, deci
0: da?
1: Nu știu, ai înalt.
0: Cineva l-a ridicat.
2: L-a ridicat.
0: L-a suit în sus, adică. Da.
2: S-a ridicat ceva în orice caz.
1: Bun, deci, dragii noștri, cântecul pe care astăzi vi-l furnizăm este cu mănăstirea lui Deții. Fetelor, ca să ne trezim, cântăm și noi ceva?
0: Da!
3: Suntem pregătite!
1: 2, 3 și... La

0: mea.
1: Ghe-mi spune și ghe-mi păcată, cum vineai când erai fată, cum vineai când erai fată.
2: Bravo!
1: Ioana minus 5 că n-ai cântat. Vezi că nu ține vrăjala cu n-ai cântat. Domnul director, Ioana nu cântă cu noi.
3: Da, dați-mă afară.
1: Da, votez. Sunt de acord.
3: Măi, las, ceva n-a fost bine.
1: Ce n-a fost bine, a fost foarte bine.
3: Ceva trebuia mai cu zvânc.
1: Ce? Păi da, cu zvânc, dacă tu nu cânti și Ralu doarme, am cântat eu cu patrii.
0: Auzi la el că am dormit și s-a auzit vocea mea. Domnul director, cum face el ca un copil, domnul director.
1: Păi da, că vă spun acum.
3: O cântat, din palme, ia, bătea cel mai tare din palme.
1: Dar unde suntem?
0: Tu n-ai bătut din palme.
3: Asta e prea,
1: nu te-am văzut. Nu te-am văzut. Am bătut.
0: N-ai bătut deloc.
3: Ai bătut și pentru ieri. Auzi.
1: Vai, ce nenorocire. Oameni, cum v-ați trezit, cum sunteți? Bună dimineața!
3: Lună nouă, 1 octombrie.
1: Lună nouă.
0: E octombrie astăzi.
3: Întâi, oh my god.
1: Vai, nu ne place cu...
3: Și nu, deja parcă octombrie. Se simte.
4: Mie place că intru bine luna octombrie.
1: Da,
4: întrei, mă duc la o petrecere din aia. Petrecere, adică tot
1: petre,
4: ce trebuie.
1: Petrecere.
4: Da.
3: Unde, la Cluj?
4: Nu, aici, e ziua lui Sormiam.
1: La mulți ani. Tu ar trebui să te duci la o altă zi, pentru că este astăzi o zi internațională.
4: I-am zis.
1: Și de a ta cumva. Dar o să afli tu mai târziu. Până atunci, dragii noștri și dragele noastre, ia să vedem ce se întâmpla de-a lungul timpului pe data de 1 octombrie. În 1855 apărea Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu. Extraordinar! 1872 s-a creat la București Asociația Generală a Lucrătorilor din România. În 1875, Ion Creangă a debutat în Convorbiri Literale cu soacra cu trei nurori. Ia să vedem, mai găsim noi ceva interesant pe aici. 1920 a fost înființată legația României din Budapesta. Ia n-o pot. Așa, era Traian Stârcea consul. Tot în același an a fost înființată și legația României la Viena. Consul a fost numit Nicolae Cantacuzino. 1924, adoptarea calendarului gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. 1935 era înființată legația României în Chile, consul Nicolae Dianu. Și mai avem ceva.
0: Parcul Walt Disney World Resort a fost inaugurat.
1: Nu, poftiți, în ce an, nu vă supărați.
0: 1971, de către Roy Oliver Disney.
1: Unde?
0: Lângă Orlando, Florida,
1: da,
0: în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney.
1: În 1987 a fost dată în folosință prima linie de tramvai din municipiul Cluj-Napoca. Iauzi, clujenilor, hei, tramvai, cu etaj și tras de cai. 1992 s-a deschis la București Centrul Cultural Ungar. Eu n-o pot. În 2003 s-a inaugurat la Cluj cel mai mare acvariu din România. Și cam atât. Nașteri de-a lungul timpului. Hai să vedem pe cine găsim. 1890, Constantin Notara, compozitor, violonist și critic muzical. Și mai avem ceva. Da, băi, 1947, Mărioara Murărescu, realizatoare TV, o știți, cu tezauri folcloric, cu tot ceea ce trebuie. Ce
3: da,
1: face
3: știu. Da, Cristian Tudor Popescu, am văzut că s-a născut tot astăzi.
1: Da?
3: Da.
1: Valeriu Stoica, uite, avocat și politician. Ion Stratan, bibliotecar, filolog, poet și publicist, în 1985. Cristian Tudor Popescu, CTP-ul, măi, în 1956. La mulți ani. Anuța Cătună.
3: Se schimbă prefixul.
1: Da. Uite, vezi?
0: Zici că e nume de companie de transport public.
3: Adevărul că
1: ce să mă fac eu cu fetele astea? Ce să mă pot eu face? Anuța Cătună, în 1968, atletă din România. O fostă atletă care a alergat pe distanțe lungi reprezentând România la două Jocuri Olimpice de vară, în 1996 și în 2000. Și în 1996 a câștigat maratonul din New York City, originară din Bistrița Năsăud. Așa, mai avem? Nu mai avem.
3: Cred că cea mai în măsură să zic ce sărbătorim astăzi, ce zi internațională e.
1: Te rog, mă rog.
3: 1 octombrie, ziua internațională a vârstnicilor.
1: La mulți ani, Ioana! Ne-a adus ceva! Ioana, spune, ne-a adus ceva! Haide, Ioana!
3: De ce ești rău din nou cu ea?
1: Dar cu ce sunt rău? Păi nu e cea mai mare dintre
3: ai
1: noi.
3: Ai ciudă de mo- nu mai poate. Mai
0: nu e.
1: Cum nu e cea mai mare? Nu
3: da,
1: e.
3: Dar vrei să terminăm
0: cu astea,
3: te
0: serios.
3: Te trădează firele albe.
0: Mai puricuțe.
1: Dacă m-aș chinui, ar putea să-mi fie și mie mătușă.
4: Da, și mama aș fi putut, dar uite-te că nu m-am trezit.
1: Da, vedea că nu s-a dus la prima întâlnire, vedeți? Că altfel.
0: Dar nu e cea mai mare dintre noi.
4: N-o las.
1: Dar ce ești tu cea mai mare?
0: Nu,
1: tu,
0: domnul
1: pitică?
0: Director e cel mai mare.
1: Păi domnul director nu e în matinal. Păi...
4: asta ne-ar mai lipsi.
1: Da. Vai, ce răutăcioase, măi, ce răutăcioase.
3: Vai, de bine și de bine.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Mai avem zile internaționale. În China este ziua națională, fondarea Republicii Chineze, Cipru, ziua națională, independența față de Marea Britanie, Nigeria, și acolo este ziua națională, tot independența față de Marea...
4: Astăzi?
1: Britanie, nu, la anul, numai te anunț de acum. Este ziua scafandrului român, sărbătorită din 1976, ziua internațională a muzicii, sărbătorită de UNESCO.
3: Deci astăzi trebuie să cântăm.
1: Păi da, bineînțeles, ziua mai persoanelor, mult. Așa cum este Ioana, ziua internațională a cafelei, să mergeți să vă faceți cafeluță fetelor, ziua copilului în câteva state și ziua baloanelor din întreaga lume. Nu, ce să zic, asta e. Bun, înainte, să luăm pauză. Ioana, cântă cu noi. 2, 3 și la...

0: sculță și îmbrăcată cu
1: mine când erai fată. Da, urât, urât, urât.
2: E prea lung pentru
3: noi. E prea mult.
1: E prea lung, dar până acum tot așa vă trebuia. În fine.
3: Cu dezbrăcată putem renunța lejer.
1: Cum adică? Cum adică? No. Nu există.
4: Noi fetele nu facem de astea.
2: Ce trimiteți-ne?
1: Trimiteți cu voi poze. Nu! Nu poze, ci audio, dragii noștri, cum cântați și voi acest refren și vă premiem cu o cană. Mesajele dumneavoastră la 0724 212500.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi celor tineri și celor mai puțin tineri. Bineînțeles, ziua persoanelor vârstnice, la mulți ani, la mulți ani.
2: De cine
1: este...
2: vă amintește ziua asta? Ia să vedem, bunici,
1: de
2: străbunici.
1: Bunici. E de o mătușă.
2: Ce mătușă? De unde e?
3: Mi-e de un bunic, mânca sufletul lui.
1: Mi-e de o mătușă de lângă Turda.
2: Ce era dragă, mergeai la ea în vacanțe?
1: Da.
3: Îți făcea polocinto?
1: Da, făcea leveșă.
3: Îți făcea și leveșă, nu?
1: Făcea leveșă, mătușa.
2: Care e cea mai faină amintire cu ea?
1: Cu mătușa?
2: Pe care o ai, da.
4: Că lucrează zi de zi cu
1: multe.
4: Ea. Păi nu la ea te referi.
3: Tu copil la
4: nu. Nu la ea.
1: Nu. Întâmplător tot Ioana o cheamă, dar nu e. Nu. Mătușa Ioana din Turda, nu, Doamne ferește. Nu. Nu, e mătușa Ioana din Turda.
2: Tu nu mi-ai răspuns la întrebare.
1: Care e cea mai frumoasă amintire cu mătușa Ioana?
2: Da. De care ți-amintești așa, de când erai copil, de când stăteai la ea?
1: Nu mergeam,
3: prea
1: ținea, dar nu? Tu de unde știi?
3: Dar băi, bă, nu-i zi, Doamne, era atât de rău, nu te ținea nimeni.
1: Mergeam mult în excursii cu mătușa Ioana.
2: Prin alte țări?
1: Nu, în alte țări nu, prin țară. Prin țară mă duceam mult și avea, nu știu, avea așa o chestie pentru copii. Îi plăceau mult copii.
4: Vai,
2: toți copii?
3: Până la
1: mulți,
3: ce vârste?
1: Mulți, vai, mulți dintre ei îi plăceau. Deci foarte mulți. Îi plăceau, plăceau mult copii.
3: Până pe la ce vârstă așa?
1: Acum, nu știu, până la că ce vârstă ești copii. Copil. Până la...
4: Când ai fost ultima dată în 30 cu ea de ani? Prin țară?
1: Cu mătușa?
4: Da.
1: Săptămâna trecută am văzut-o.
4: Da, păi da.
3: Am fost la Cluj împreună și da. Chiar
2: ea te-a dus prima dată la mănăstire.
1: Nu, no. Că mătușa nu e cu astea, nu
2: e. E de altă religie sau?
1: Da, mai cum... mai mult e înspre... Ea, mătușa Ioana e mai mult înspre vrăjitorie, să știi.
4: Nu, că are și un duhovnic, nu? Zicea că are un duhovnic.
1: Vrăjeală. Vrăjeală, nu.
3: Dacă e unul potrivit, chiar.
1: În fine, băi, n-am primit niciun mesaj audio. Deci nu ne-ați dat în dimineața aceasta niciun mesaj audio. N-ați cântat cu noi mănăstirea. Voi nu vreți căni? Ieri ați cântat foarte frumos. Astăzi ce faceți? Păi e 1 octombrie. Ia, vă rog să vă mobilizați. Nu v-ați trezit de dimineață că... Piesa o știți, n-are rost.
3: Adevărul este, mănăstirea. Petrică, că na, să și cânti la 7 și ceva.
1: Păi asta e fain. Hai, 2, 3 și...

0: la 0724 2 euro 2 500.
1: Am și repetat toată noaptea.
0: Deci așteptăm audiourile dumneavoastră cum ne cântați și noi vă premiem cu o cănuță Radio Someș pe care vă trimitem acasică.
1: Uite ce am în mână.
2: Sau vă livrăm, apropo de ziua
0: da,
2: de ieri.
0: Da, succes! Livrați dacă vreți.
2: O livrăm personal.
0: N-ai auziți!
2: Nu, fetelor!
0: Nu!
3: Depinde de cine, ce și cum.
2: Depinde de cine câștigă.
3: Depinde de cine,
0: noastre.
3: Unde și de ce.
1: Eu nu m-aș deranja tare. Mai bine aș trimite curierul.
0: Nu, ne iertați atunci. Ia uite!
1: Păi da, ai văzut ce am pățit ieri. Am vrut și uite ce am pățit ieri.
3: Ne-am luat-o.
0: Avem mesaj.
3: Ne-am bătut de un zid.
0: Avem un mesaj, un mesaj. Oh, e chiar din partea unui prieten, prietenarul nostru, voi.
1: Ia, să-l auzim.
4: Bună dimineața, Radio Someș, vă ascult. Mă duc în drum spre școală, la pâinile de sumunte și vreau să vă cânt, să vă horez, cum se horea la noi în Maramureș. Da, mi-o voce așa de bună, da, mă chinuiesc. Să vă horez la mănăstire de lemn. La mănăstire de lemn, moi duce să te blăstăm, hăi mândra mea. La mănăstire de lemn, moi duce să te blăstăm, hăi mândra mea. S-ai copii să zi la mine, noaptea când ți-a mai bine.
0: Opa.
4: Ai noaptea când ți-a mai bine, mândra mea.
0: Stai, varianta nouă.
4: Ai desculță și dezbrăcată, cum erai când erai fată. Ai cum erai când erai fată, dorule.
1: Hey, hey,
4: mă ascultă toată dimineața, prietenii mei de la Radio Someș. Vă salut cu Denis prin Maramureș.
3: Ia, mi se părea mie cunoscut.
4: Rău la nimeni.
0: Bravo, Denis! Băi, Denis, prietenul nostru, de asta nici nu v-a spus cine ne-a trimis. Denis, ai cântat super, super bine, băi! Bravo, Denis! Bravo, bravo, bravo! Ia să vedem. Opa, zice cineva, eventual mai bine era cu cântecul acela cu beau Horinca sting cu bere. Menționez că eu nu mai beau de 18 ani. Opa! Ce sfioși. Fetele, astăzi nu putem cânta, avem inspecție pe secție. Fugiți la toaletă. Fetele de la Baia Mare.
1: Bine, bine, și cât ține inspecția asta, fetelor?
0: Bine, ce
1: la
0: să mai. Vă oprește pe voi o inspecție să nu ne horiți nouă, incredibil. Deci așteptăm audiourile dumneavoastră, așa cum a făcut și Denis, și puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș. Le trimiteți, evident, la 0724 212 500 pe WhatsApp-ul nostru. Stai. Deci ne mai scrie cineva tot de la Baia Mare. Bună dimineața, azi nu putem. Avem inspecție, o zi frumoasă. Deci două fete de la Baia Mare.
2: Câte inspecții sunt astăzi?
0: Păi sunt același, din aceeași fabrică.
3: Da, e în același loc.
0: Ne ascultă acolo toată fabrica. Să vă iasă bine inspecția, fetelor. Bun, până una alta, hai să dăm și cu o știrică. Acum, știrea de ieri o știți cu toții. Siegfried Mureșan a picat să fie sanitar. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema luni partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni în urma respingerii guvernului Siegfried Mureșan. Anunțul a fost făcut chiar ieri la Praga, unde președintele se află într-o vizită oficială. Da, l-ați văzut, uite că ai pomenit tu de dimineață de domnul Simion.
1: Da.
0: Și...
1: Doamne, e atât de teatral,
0: deci domnul,
1: atât de, nu știu, e atât de exagerat, atât de, nu știu.
0: Domnul Simion a ieșit ieri și a spus că el nu mai votează niciun guvern până nu va fi eliberat. Călin Georgescu,
1: da,
0: că l-au arestat de ziua lui.
1: Hai, doamne.
0: Mi se scurge o lacrimă.
1: Cum s-a putut așa ceva chiar de ziua lui?
0: La fel propun și eu.
1: De parcă...
0: Să nu mai mâncăm! Să intrăm în greva foamei cu toții,
1: da,
0: până când nu-l vor elibera pe domnul Georgescu.
3: Aia e prietenia adevărată.
0: Că și el ar fi făcut la fel.
1: Știți la ce mă gândesc eu? Când a fost în studio Radio Someș, domnul George Simion la ceva emisiuni, așa, era total diferit. Adică era, l-am perceput diferit de cum apare la televizor și face circăraia aia. N-a fost așa de teatral și atât de sincer.
0: Ba da, la televizor și atunci era.
1: Da, la televizor și atunci
0: era, face to face.
1: Da, face to face, nu mai are aceea.
0: A joacă un rol.
1: Da,
0: a, deci dânsul joacă.
1: Uhuh!
0: Ioana.
2: Vezi, vezi cum îi de conspiră Ioana. De ce?
0: Ioana.
1: Da, din... nu îmi plac astea, mie tare. Mă scuzați, dar nu îmi plac astea, nu, nu.
0: Adică domnul Simion la discuțiile private când este închis
1: este laptopul, un om normal, nu are atâtea...
0: microfonul, telefonul,
1: da,
0: și alte nebunii.
1: Îmi place mult mai mult. Da, chiar îmi place.
0: Nu e așa teatral?
1: Nu.
0: Vai, deci el joacă un rol.
1: Să vin aici, să vedeți și voi.
0: Aduc aici simioane.
2: Ai, ai, ai.
0: Să mi curăț la picioare. Da. Băi, asta e. Vom vedea cine va fi viitorul premier al României. L-am văzut ieri și pe Adi Cosma, doamne, niște filmări pe la televizor, cum stătea acolo ca un copilul nimănui. Era Bolojan pe lângă el, dar stătea cu spatele. Stătea și el acolo într-un colț, toată lumea vorbea, el stătea, efectiv.
2: Așa e și tu câteodată, noi toate vorbim și tu acolo într-un colț, supărat.
0: Nu. No.
2: Nu?
0: Nu.
3: Păi la cât îi place lui de Adi Cosma?
0: Arus, Adiță! Arus!
2: Omule bun!
0: Nu pot! Te faci, omule bun! Cum ești? Bine, se clatină palatul, se clatină! N-ai că să fă, Adiță! N-ai că să fă, asta este! Înapoi, înapoi și iarăși înapoi! Bun! Hai să vedem și ce alte informații mai avem. Lucrările pe lotul Nădășelu-Zimbor, partea autostrăzii Transilvania, sunt aproape finalizate pe acest tronson. Stadiul este de 99,2%. Foarte bine, măi. După ce se vor încheia lucrările la cele două viaducte pe traseul Topa Mică și Nădășelu, aflate în stadiu fizic de 86%, se va circula în continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Autostrada Transilvania aduce numeroase beneficii economice a României și optimizează rutele europene de transport. Valoarea contractului 1625 de miliarde fără TVA. Și finanțarea este asigurată prin programul de transport. Bravo, să se finalizeze cât mai repede. Ce informații mă aduceți, fetelor?
1: Ceva mai...
0: No,
3: da,
0: sigur.
3: Vreți?
1: Da.
0: Ceva mai, a vrut să zică, mai interesant. Și s-a oprit, azi ceva mai în...
3: Păi și mai interesant, nu?
0: Și-a făcea, da, și mătusa mea Ioana, care astăzi aniversează o zi a persoanelor vârstnice.
1: Așa, da,
0: spune tu, Ioana.
1: Tot mai mulți chinezi descoperă o nouă modalitate de a face bani în plus.
0: Da, păi asta e foarte interesant.
1: Da, hai să te explic. Chinezii. Își licențiază propriu... Da, zi. Își licențiază... Își licențiază propriul chip pentru producții cinematografice și reclame realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Companiile sunt dispuse să plătească sume care pot ajunge la aproximativ 15.000 de euro pentru drepturile de utilizare a trăsăturilor faciale în funcție de condițiile contractului. Un bărbat de 34 de ani și-a vândut imaginea, așa, dar refuză să apară în filmele horror.
0: Ei, de-a lungul timpului câte fete nu și-au vândut ele imaginea.
1: Da.
0: Și cu abonamente.
1: V-ați face?
3: Păi și bărbații, nu?
0: Mai puțin, eu îl știu numai pe domnul Treistariu.
1: Băi, da, din păcate, pentru că asta e un minus.
3: Pe of?
1: Este un minus ăsta.
0: Indiferent.
1: Să știți, este un minus pentru noi, pentru femei.
0: Vai.
1: Da.
0: Dar păi convingeți-vă, iubiții, prietenii. Vă rog, să-i convingeți. Ce are?
1: N-ai tu niște prieteni să-i convingi tu, te rog, pentru noi.
0: Ala cum arată, nu cred că ești interesată.
1: Cum arată, măi, prietenii?
0: Să mai trecuți de amiază. Nu sunt așa tineri.
3: Apoi nu se potrivesc cu tiparele noastre.
2: Bărbații se conving ei între ei, puterea exemplului.
0: Eu cred că mai mult la fete funcționează, să știi.
1: Zici?
0: Da.
1: Depinde. Ai, ai, ai. Da, eu v-ați lăsa să vă ia chipul și să-l folosească în scopuri de genul.
3: Creative. Scopuri,
1: păi,
3: creative.
1: Da. Arată fain.
0: Da.
1: Și eu, dar nu.
0: Da, da, trebuie să avem grijă.
1: De
0: știți
1: ce?
0: Că, păi, știți că a apărut noua versiune de GTA 6. Hai să începem. GTA 6
1: bine,
0: este
1: a fost
0: un...
1: în pri...
0: Dai cuvinte. preconcept.
1: Da, da,
0: pre-order.
1: Îl avem un pre-order deja.
0: Deci, GTA 6 este un joc cu mașini și așa mai departe.
3: Un
0: n-o
3: game
0: să stăm...
3: de ăla, nu?
0: Un game.
1: Da.
0: Ai, loc, stai cu mine.
1: E foarte tare, să știți.
0: Așa, și în GTA 6 au fost contactați mai mulți influenceri pentru a-și vinde imaginea, da? Adică da, să fie personaje, pur și simplu persoane care se plimbă pe stradă, mm-hmm, și așa mai departe, în jocul respectiv. Și unul dintre youtuberi a fost trollat de către cei de la GTA. Adică i-au luat fața și i-au pus-o la un bărbat care se tot plimbă pe stradă. Numai că bărbatul respectiv are un tricou pe care scrie că am venit aici pentru gay.
1: Uai!
0: Da,
1: da, a fost serios?
0: Un scandal mare, da, da, da, da, da. L-au trollat cei de la GTA.
1: Da, mă, cum l-au
3: și
1: făcut?
3: Și i-a dat în judecată sau ceva? Sau?
0: Nu, no, dar a rămas așa, a zis, nu, cum mi-am dat acceptul, ce să... El n-a pus condiții. Cum să fie,
1: deci
0: cum să
1: l-au
0: fie
1: făcut, ce diferențe... Sunt diferențe mari, mă, între 5 și 6. Și da, nu mai știu cât a trecut de când
0: așa
1: au lansat
0: la școală.
1: De când au lansat 5. Nu știu
0: unde,
1: câți ani.
0: Știu unde mai e așa diferența mare între 5 și 6. La BAC.
1: Da, știu.
0: L-ai luat, nu l-ai luat, asta este.
3: Păi da, da, tu poți să pui astea limitele, nu? Unde vrei să-ți apară fața și unde nu.
1: Nu știu exact. Nu știu.
0: Fetelor, ne-au mai venit mesaje. Nu prea am voce, dar m-am străduit un pic. Vă ascult cu drag toată ziua. Ne spune ea să vedem Gladorița. Ia să auzim cum ne-a cântat mănăstirea. Să vedem, primește căruță, nu primește?
5: La mănăstire ele mă duce să chebreste mă mândra mea. La mănăstire e lemn, mă duce să chebleste mă mândra mea. Să chemări să-i copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, măi mândra mea. Da, desculță și dezbrăcată, cum vineai când erai fată, cum vineai când erai fată, mândra mea.
0: Bine! S-a străduit, băi, s-a străduit. Hai să vedem și mai departe cine s-a mai străduit pe aici. Hulpe Cătălin, ia Cătă să te auzim cum e cu mănăstirea.
6: La mănăstire gele, mă voi duce să ce blăstămă-i mândra mea. Hai să ce măriți ai copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, măi mândra mea. Hei, desculță și dezbrăcată, cum vineai când erai fată, cum vineai când erai fată.
0: Bravo! Băi, a băgat-o, Cătălina a băgat-o așa cumva, a scos-o din Maramure și a dus-o mai în zona de câmpie. Scrieți pe o foicică, pe o ciornă, pe ceva mai, că iarăși o să uităm. Care vreți, care doriți, care poftiți. Deci, până acum eu l-aș băga în top 1 pe Denis.
3: Denis a fost bestial,
0: Denis,
3: da.
0: Denis e ce trebuie,
3: da, da, da.
0: E ce trebuie. Ia să vedem la Cosmin cum ne cântă și el mănăstirea.
7: La mănăstire de lemn, mă-i duce să te blestemă-i mândra mea. La mănăstire de lemn, mă-i duce să te blestemă-i mândra mea. Să te mări, să ai copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, măi mândra mea.
2: Cosmina simțit-o.
7: Desculeță și dezbrăcată, cum vineai când erai fată, cum vineai când erai fată, mândra mea. Bună dimineața!
0: Neața, Cosmina, bravo! Băi, Cosmin a simțit-o bine și eu am un feeling. Cosmin s-a dus și pe la mănăstire să blesteme pe cineva.
2: Sigur,
0: nu știu ce vă
3: l-aș băga în top, sincer, pe domnul
0: da,
3: Cosmin.
0: Da, bagă-l și pe domnul Cosmin acolo.
3: Că a trăit-o cu, pe adevăratele.
0: Bun, până una alta, mai întrerupem, să știți că mai avem multe, multe, multe mesaje, dar luăm un proverb cu Alexandru Iu, cu iubirea și puterea. Uite, perfect de aici, dragii noștri, perfect de aici, cu Mănăstirea de Lemn. Până atunci voi mai dați audio și revenim în câteva momente. Până atunci, încă o dată, vă spunem...
1: Neața!
8: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
9: Acolo unde există putere, nu există iubire. Acolo unde există iubire, nicio putere nu rezistă. Așa se spune. Ai fost mândrul împărat al unui bogat și întins imperiu. Toată puterea lumii a fost a ta și nimeni nu-și mai aduce aminte de tine. De parcă nici n-ai fi fost. Viața ta a fost o bătaie de aripa unui fluture sau un bâzâi de bondar. Ce rămâne din ce trece? Amintirea faptelor unui pescar, a unui păstor sau unui țăran, scrise în sufletele oamenilor, durează cât toate vremurile și îi face pe oameni prin generații să se plece când le aud numele. Îmbrăcați cât să nu le fie frig, mâncând cât să nu moară de foame. Acești oameni au avut puterea de a duce cu ei și de a răspândi oceane de înțelepciune și iubire peste oameni. Numai iubirea rămâne din ce trece și numai ce scriem în sufletul oamenilor străbate vremurile. De unde știm noi toate acestea? De la Iisus, cel care cu iubire a învins toate puterile, începând cu cea a uriașului Imperiu Roman, care a devenit creștin în întregime, adică supus lui, cel care purta și răspândea dumnezeiasca legea iubirii. Acolo unde există putere, nu există iubire. Dar acolo unde este iubire, nicio putere nu rezistă.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc! La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: Cluj 149 în Cluj.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie. Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: urât.
1: Mă, ce e așa de faină? Cu unele și nouă, să o vedem și noi, faină.
2: Mi-au și căzut căștile. Iară mi-s mari căștile astea, nu știu cu ele.
0: Așa se lărgesc când le porți mult. Da, dragii noștri, dragii noștri, dragile noastre, să vă mai cântăm o dată, că Ioana de-a mea așteaptă. 2, 3 și...

0: Bravo, extraordinar! No, dacă no, și voi cântați așa, ne mă rog, nu așa auzi? De urât, ci mai frumos, puteți câștiga o cană cu Radio Someș, dar trebuie să ne trimiteți și nouă înregistrarea la 0724212500 de pe WhatsApp-ul nostru și fetelor, înainte să mai vorbim câte una câte alta, să mai ascultăm și câte o înregistrare. Uite-l pe Andrei.
1: La mănăstire de lemn eu mă duc să te blestem, măi mândra mea. La mănăstire de lemn eu mă duc să te blestem, măi mândra mea. Au să te mări, să ai copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, mă. Desculță și dezbrăcată, cum veneai când erai fată, cum veneai când erai fată.
0: Bagă-l în top.
2: Eu mi-am pregătit pixul.
0: Bagă-l în top. Andrei, bravo, Andrei! Andrei, nu știu ce mă face să cred că el se ocupă și cu cântatul. Am eu așa o vagă impresie.
2: Și nu știu ce mă face să cred pe mine că toată lumea care fredonează melodia asta o și simte.
0: Da!
3: Da, chiar!
2: Nu mi se pare.
3: Aveți ceva pe cineva în minte când sau o cântați așa în derivă?
0: Nu, n-am.
4: Nici eu n-am.
3: Noi.
2: Eu am.
0: Bang!
3: Dar și eu am.
2: Așa e, mai am.
0: Destul de ciudat că două fete se duc la mănăstire să blesteme alte două fete, dar mă rog, cine sunt eu să
3: păi
0: judec?
3: Cine a zis că
0: de
3: unde
0: ascultăm și nu judec?
3: Păi
0: de așa e piesa. La mănăstire de lemn mă duce să te blestem.
4: Păi da, da,
0: să el
4: a adaptat-o.
0: Să te
3: copii. Păi am adaptat-o la...
2: Am adaptat-o la...
4: La un bărbat?
2: La un bărbat.
3: Placul
2: la, la un băiat, de fapt. Că dacă era bărbat...
3: Îmi place ideea, să știi. Îmi place că de zice bine ce zice.
0: După ce ați zis că blestemați două fete, țariți afecțiunea față de ea, e un început bun. Bun, hai să-l ascultăm și pe Paul. Hai să-l ascultăm și pe
2: hai
0: Paul.
2: Să auzi, hai să ascultăm și să nu judecăm.
0: Da, da, pe asta am și
3: da, el judecă constant, nu e. E o practică obișnuită.
0: Paul, să te auzim, Paul!
5: La mănăstire de lemn mă-i duce să te blestem,
0: mă-i mândra mea. Mă aduc aminte vocea de
5: ieri. La mănăstire de lemn mă-i duce să te blestem, mă-i mândra mea. Hai să te măriți, ai copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, mă-i mândra mea. Ei, desculță și dezbrăcată, cum vineai când erai fată, tânără nemăritată.
0: Oh, bravo! Bine, bine, bine, bine! Și mai avem încă un solist acum pe care să îl ascultăm, după care pe restul în următoarea pauză, nu în următoarea pauză, în următoarea intervenție, să mai vorbim și noi câte una câte alta. Ia să vedem cine este acesta, Comșa Ioan. Știi că ne-a trimis
3: da,
0: ieri.
3: Da, și ieri a fost domnul
0: Comșa. Da, bineînțeles, hai să-l ascultăm.
6: La mănăstire de lemn m-oi duce să te blestem, măi mândrame. La mănăstire de lemn m-oi duce să te blestem, măi mândrame. Da să te măriți, să ai copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, măi mândra mea. Să te măriți, să ai copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, măi mândra mea. Desculță și despuiată.
0: Hopa.
6: Cum

0: Vine când erai fată. Cum vineai când erai fată.
1: Hey. Mie îmi place de domnul Comșa. Bravo, domnul Comșa! Noi, deci, cel mai tare domnul Comșa, că a repetat de două ori aia cu...
2: Despuiată?
1: Da, și cu despuiată și mai ales aia de scul... cealaltă, măi. Noaptea la mine să vii. Deci, de două ori să fii sigur că prinde mesajul. Corect. Bun, fetelor, ceva informațiuni mai avem. Nu uitați, până vă mai dăm noi câte informație, două, vă așteptăm în continuare, evident, cu aceste mesaje audio la 0724212500 și pe câștigătorul premiem cu o cănuță.
2: Hai că vă dau una drăguță. Doamne, în Letonia expresia soț pentru ora a căpătat un sens cât se poate de practic.
3: Cum, soț?
2: Soț, da. Soț pentru o oră. Pe fondul unui...
4: Oi, de la te scapi ușor.
2: Am știut că vă...
4: De la te scapi ușor când te enervează. Pe după fond... o oră
2: păi
4: a expirat timpul.
1: Dususo!
2: Exact! Pe fondul unui dezechilibru important între numărul femeilor și cel al bărbaților, tot mai multe femei apelează la servicii prin care pot închiria pentru câteva ore un meseriaș care să le ajute cu treburile prin casă. Ai. Soțul vine pentru reparații, nu pentru romantism, să fie foarte clar. Serviciile cunoscute sub denumirea de husband for an hour, adică soț pentru o oră, oferă de fapt ajutor pentru diverse lucrări casnice. De la montarea unor obiecte și mici reparații până la alte treburi pentru care este nevoie de un om priceput și meseriașii pot fi angajați pentru o perioadă limitată și plătiți în funcție de timpul petrecut în locuința clientei.
3: Doamne ajută.
2: Așadar, soțul de închiriat nu vine cu verigheta, ci cu trusa de scule.
1: Trusa gospodarului!
2: Și acum vine întrebarea pentru voi.
1: Da, vă rog.
2: Dacă ai putea închiria un soț pentru o oră, ce ai pune să facă prin casă?
4: Da, e ipocrită un pic știrea asta, știi?
2: De ce? Eu te-am întrebat ceva.
4: Păi
1: de ce?
4: Păi e ipocrită. Păi cum, adică tu crezi că la faci numai în casă?
1: A, și afară, într-adevăr. Corect, bravo. Bravo, și în grădină.
4: Dar păi sigur că tu îl închiriezi să-ți facă curat.
2: Hai mă, terminat. Da, eu am în ocol, la mine în ocol, de făcut niște treburi.
1: În ocolul silvic.
2: Credeți-mă, și n-are cine, nu.
1: Na, hai, ziceți, pentru ce l-ați închiria? Ce munci i-ați da? Ce se facă? Ralu. Hai.
2: Ai.
1: Spune Ralu.
4: Hai de cap.
1: Și văd cum ai vorbit cu ea. Ionica. Să vii până la mine.
2: N-o zi, Ralu, ce ai de făcut prin casă? No, și
4: dar n-am. Nu l-aș închiria. Pentru ce să-l închiriez
1: păi
4: pe oră?
1: Păi zi ce ai dat. Ești obligată să-l închiriez. Ce ai dat să facă?
4: Mâncare.
1: Mâncare.
2: Mâncare.
1: Mâncare. De-aia zi tu un bărbat să-ți facă mâncare. Mulțumim.
4: Păi vrei să-mi fac pastele mele cu sos de morcov?
1: No, că tu le-ai pe alea, sos de morcov și ketchup nu e ok.
5: Și l-ai lăsat așa cu hainele cu care vine sau îi dau
1: de mine.
4: Păi, dar eu am o întrebare. Da? Tu îl poți alege dintr-un catalog sau cumva, nu? Sau cum?
1: Da, din catalogul meșterilor.
5: E o loterie.
4: Sau cum vine?
5: Cum ții norocul?
1: Din pagina unui.
4: Cum vine?
2: Da, cum
4: păi
2: ții norocul?
4: Cum? Dacă nu-mi place de el, ce?
1: Trebuie să-ți placă ce lucrează, măi, fată, nu cum arată.
2: Dar păi te uiți și tu la recenzii.
1: Desculță și dezbrăcată.
4: Trebuie să-ți placă și cum arată.
2: Te uiți la recenzii, fata mea, adică nu, na, știi?
4: Da. 5 steluțe.
2: Da, zi,
4: 3,5.
2: A, tu ai zis cu mâncarea.
4: Cu mâncarea.
5: Ce le-ai pune să gătească?
4: Ramen.
2: I-ai
5: dat greu.
1: Na, lasă-l acolo. Dai pace. Patri...
5: Uite, de exemplu, dacă mi s-ar înfunda o țeavă la baie, să fie util, să o desfunde.
4: Și dacă nu se înfundă?
1: O înfundă, ea nu tichează.
5: Găsesc eu ceva să stric.
1: Deci l-ai face instalator, da?
5: Instalator și l-aș trece și în telefon, știi?
1: Instalator Ionel.
5: Instalator Ionel.
4: Installation. John Installation.
1: Bun, și i-ai da șalopetă? Sau să
5: păi
1: vină
5: de asta
1: cum vrea
5: am
1: el.
5: Și întrebat-o, că eu i-aș da ceva.
1: Ce?
5: Aș avea pregătit.
1: Nu, salopetă, haine. I-ai
5: păi
1: da.
5: De haine vorbesc.
1: Ah, ok. Ce fel?
5: Așa să fie îmbrăcat de sus până jos, să nu fie vreo ispită sau ceva
1: deci să nu
5: pentru
1: fie despuiat.
5: Nu, niciun caz.
4: Deci costumul lui Adam nu e opțiune.
5: Nu.
1: O, bine.
4: Sunt obraznică, poți să mă scoți.
1: Așa, deci da, în ce? În salopetă, la bustul gol, are voie dacă e cald.
5: Nu, deci aș îmbrăca din cap până în picioare, ți-am spus.
1: Eu instalatorii mi imaginez bătrânei aceia întotdeauna cu pantalonii lăsați. Bărboș.
5: Eu nu chiar. Am mai văzut așa prin filme, știi, că se o scenă așa.
1: Eu nu știu la ce filme vă uitați voi, dar mă rog.
2: Filme, Doamne, lasă.
5: Păi nu, soții plecat de acasă, soția e singură.
4: 50 de umbre.
1: Nu ne mai spune ce film era, că nu e. nu e ok.
5: Dar știi de unde l-am, cine mi l-a recomandat?
1: Ioana.
5: Ce deștept ești.
2: Așa bine l-a recomandat. Că eu când o venit la mine m-am dus de acasă. Da, era pericol. Deci m-am dus de acasă, mi-am cătat
1: deci
2: de lucru.
1: Deci tu l-ai face instalator, Ralu l-ar face bucătar, Ioana.
2: Mi-ar plăcea să-l văd pe scară pe acolo, să-mi culeagă merele din grădinuță.
1: Merele?
2: Da, mere, tot ce am acum acolo eu.
1: Deci tu te gândești la toamnă. Da, dar nu poți să-l ții dezbrăcat săracul pe afară. Exact. Răcește.
2: No, da, bine. Nu că nu-i sensibil, că i-a antrenat omul.
1: A, deci așa l-ai făcut, antrenat.
5: Și după aia e recomandat și un duș rece, că oricum se recomandă acum să faci duș.
2: Dar nu la mine în casă.
5: Nu?
2: Dar am o problemă cu asta. La mine acasă nu face nimeni duș, nu mai e.
5: Păi dacă muncește pe afară,
2: nu știu, treaba
5: transpiră
2: lui.
5: Și
1: trebuie spălat omul. Sărăcuțul de el.
2: Da.
1: Sărăcuțul. Da, am înțeles. Bun.
2: Da, nu suntem în Letonia, așa că lăsați. Da.
4: Păi ce-i Letonia, ce-i România? Poate ajunge și aici.
1: Dragii noștri, se face o drumeție în Maramureș, la cota 1000, organizată de jandarmerie. Pentru că este ziua jandarmeriei montane și ziua educației. Foarte, foarte frumos. Se va desfășura luni 5 octombrie în zona Șuior. Participanții sunt așteptați la ora 9 la domeniul Mogoșa pentru o activitate dedicată aniversării a 23 de ani de la înființarea Jandarmeriei Montane Maramureș, dar și ziua educației. Drumeția își propune să ofere participanților o zi petrecută în natură, într-un cadru educativ și recreativ. Organizatorii recomandă participanților să aibă îmbrăcăminte adecvată sezonului. Apă și un pachetel de mâncare.
2: Da? Am fost la Șuior la schi.
1: Da, pe sigur.
2: Da. Și îl cunosc pe șeful de la jandarmi acolo, mi-e prieten. De astea montan vorbesc.
1: Sigur.
2: Da, pe bune.
1: Da, pe muntenii.
2: Da, da, ne-am cunoscut la Cavnic. Da, dar am făcut ceva vitejie din asta pe acolo, nu știu.
1: Tipic.
2: N-aveam
1: chef să mai în tocuri pe
2: pe pârtie. N-aveam chef să mă cu borțeara de acolo din vârf.
1: Am
2: făcut
1: tipic.
2: Ceva talent.
1: Ai văzut vreodată o doamnă pe tocuri pe pârtie?
5: Pe tocuri?
1: Da, pe
5: cred
1: pârtie.
5: Cred că n-am fost în locul unde trebuie. Să-mi spui unde mergi la schi.
1: N-ai fost cu cine trebuie.
5: Corect.
1: Crede-mă. Nu, no, mai nu, că aici glumim, Ioana, se îmbracă adecvat pe, da, pe pârtile de schi, dar da, totodată extravagant. Nu te gândi că are un costum
5: Ioana
1: de schi obișnuit.
5: Ioana se îmbracă adecvat în general.
2: Da.
5: Și frumos. Și...
2: Da,
1: da, no. Pe sigur, așa hai că... să ne lăudăm între noi.
5: La fel și Ralu.
1: Da, sigur, săraca Ralu.
4: Săraca lume. Săraca lume.
1: Exact.
2: Ne-mi foame.
4: Și mie mi-e puțin.
1: Da, pe ca să vă treacă de foame, mai citiți o știre.
4: Cât câștigă un pescar de crabi care lucrează 4 luni pe mare în Norvegia?
1: 4 luni e plata totală sau per lună?
4: 4 luni de activitate totală.
1: 15.000 de euro pe lună.
2: Pe lună?
4: Între 100.000 și 110.000 de euro.
1: Na, am exagerat un pic în minus. Păi dar tu cât ai crezut?
2: Mai puțin, frații mei.
1: Dar
2: e greu.
1: Ai văzut în ce condiții se lucrează?
4: E greu.
2: Sunt convinsă că e foarte greu, dar nu mă așteptam la atât.
1: Nasol rău. Greu, rău.
2: Mamă.
1: Nu așa.
4: Păi, e nasol și e greu, dar și banii sunt mulți. Ce, îți iei o salopetă? Nu?
1: Șalopetă.
4: Deci, cum s-ar defini obiectul muncii?
1: Nu știu.
2: Nici eu, nu mă pricep. Dar nu scrie în articol ceva, nu ne dă ceva detalii totuși.
4: Deci zice așa, Renat, un fost pescar care își împărtășește experiențele, a relatat cum un coleg de-al său i-a arătat fluturașii de salariu, demonstrând că a câștigat aproximativ 100.000 de euro în 4 luni.
1: Da, da, din câte știu e în funcție și de captură, că nu e oarecum un salariu fix, e în funcție de și cât prind ei.
2: În funcție era... de realizări.
1: Da, da, da, era o emisiune la un moment dat pe ceva post din ăsta, Discovery, habar n-am, nu știu, dar da, erau zice. Niște condiții inumane.
4: Că veniturile pe vasele de crabi pot ajunge la 10.000-20.000 de euro pe lună după ce sunt reținute taxele. Acestea depind de mai mulți factori, cum ar fi sezonul și sistemul de împărțire a valorii capturii.
1: Da, pe exact ce ziceam. Bun, fetelor, mai avem, vin în continuare mesaje, vă mulțumim tuturor, mulțumim, mulțumim, mulțumim și încă o dată mulțumim. Dăm drumul și cântecului pe care dumneavoastră trebuie să îl înregistrați, dar numai partea cu mănăstirea și să ne trimiteți nouă la 0724212500 pe WhatsApp și puteți câștiga o cănuță cu Radio Sove și ăsta e primul concurs și nu uitați că mai avem încă un concurs din partea prietenilor noștri de la butoaieinox.ro. Dacă dați like paginii de Facebook a celor de la Butaieinox Camarus, puteți să câștigați, dragii noștri, un butoi de 30 de litri. Până una alta, muzică pentru dumneavoastră, deții cu mănăstirea și revenim până atunci, încă o dată vă spunem...
3: Neața!

0: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
1: Din mâini pricepute și tradiții păstrate din generație în generație se naște Zestrea. Iar în această toamnă, căsuțele din inima Clujului vor fi din nou însuflețite de meșteri populari, producători locali, obiecte lucrate de mână, bunătăți și câteva dintre tainele meșteșugurilor ardelenești. Zestrea, taine din palmă de ardelean. Din 1 până în 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Un proiect al Consiliului Județean Cluj, desfășurat prin Asociația Produs de Cluj. Partener principal, Velpitar.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: cacao doar pe Radio Someș.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, doamnelor și domnilor, revenit, am revenit alături de dumneavoastră. 8 și 24 de minuțele. Fetelor,
3: bună
2: ce
3: dimineața.
2: Urmează neața să vă fie viața.
3: Inima.
4: Portofelul. Portofelul.
2: O să vă fie gol.
4: Păi dacă nu, mai bine să ne fie sufletul gol decât portofelul.
2: Bine, unii dintre noi deja l-au de gheață. Unii deja l-au de gheață. Bun, dragii noștri, înainte să mai continuăm cu nebuniile noastre, cu cântatul, cu jucatul și dansatul, haideți să ajungem și pe la un primar gospodar.
4: Știi ce n-am mai ascultat de mult?
2: Aia de mult.
4: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
3: Sweeperul.
4: Locali.
0: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
2: Na. Mulțumită?
4: Dar știi că când am rămas singură pe teren, nu, tu te-ai dus pe teren și eu am rămas singură, nu s-a mai pus acest sweeper, că eu nu știam cum să-l pun și s-a pierdut așa, știi? Ne-am dus blat! Nu l-a mai pus nimeni!
3: Vezi, Petrica, dacă nu ești tu, toate se pierd.
2: Bine, ea nu s-a regăsit încă.
4: Dar tot eu l-am recuperat, pierde. Vezi? Acum ți-am reamintit să...
5: Da, vei sigur!
3: Vai, da, haide, ce facem? Sunăm? Sunăm un primar la întâmplare?
2: Eu în dimineața asta nu vreau să sunăm pe nimeni.
3: Vai, și eu vreau să... Vai de mine.
2: Să ce? Ce ai vrea să?
3: Să stau într-o capsulă din aia în aeroport și să dorm. Capsulă în aeroport, dar din aia de sticlă, de te vede toată lumea.
2: Da?
3: Mhm.
4: Dar sunt capsule?
3: Nu sunt.
4: Cred.
3: Cum nu?
4: Unde sunt?
3: Cred că și în Ibița, par exemplu. Da, sunt.
4: N-am mai auzit în viața mea de capsule în aeroport.
2: Ba da, măi, sunt ca niște hoteluri foarte mici.
3: Ca niște camere drăguțe și se vede tot ce faci. Dar bine, doar aș dormi. Ori aș putea să dorm, nu știu, sincer.
4: Sau să fim direct în aeroport, așteptând zborul spre...
2: Rusălaj.
3: Acolo mergem.
2: Da, păi, uite, putem. Dar știi că putem să mergem cu aparate de zbor și la Rusălaj, nu?
3: Nu, cum așa?
2: Cum adică, cum așa?
3: Păi te întreb și eu
2: cu
3: dacă
2: prietenii noștri. Bineînțeles. Heli Transilvania.
3: Na na na na na na na na na.
4: Atunci să mergem în comuna rusă. Atunci.
2: Bine, măi, mergem, dar nu cu elicopterul, ci pe calea undelor, ca de fiecare dată, pentru că știm că avem mulți ascultători pe acolo. Ia să-l sunăm pe domnul primar Ioan Cosma, să vedem ce face.
3: Bună, bună dimineața!
2: Neața, bună, domnule primar Ioan Cosma, sunteți în direct la Radio Someș la matinal, ce faceți?
6: Bună dimineața, bună dimineața, ce să fac, chiar la treabă, ca de obicei.
2: Păi astăzi e cea mai importantă zi pentru dumneavoastră, este ziua în care vă aniversați, domnule primar, la mulți ani,
3: la mulți ani,
2: primul
3: rând!
2: Nu v-ați luat o zi liberă, domnule primar?
6: Aici nu avem zile libere, numai la treabă.
2: Oh.
6: Suntem mici, să lucrăm non-stop. Asta e menirea noastră, să muncim, să muncim și chiar să muncim.
2: Dar pe și ce credeți, că dacă munciți mai mult, vă crește comunitatea? Crește numărul populației?
6: Nu, creștem în ochii comunității.
2: Așa da. Vedeți voi ce înseamnă să fie un primar, fetelor, un primar apicultor, e numai lapte și miere prin comună.
6: Aproape numai lapte și miere.
2: Ce se întâmplă prin comuna Rus, domnule primar? Ce se întâmplă? Ce faceți?
6: Avem lucruri faine. Am avut anul ăsta, ca de obicei, acum nu că ne lăudăm, am avut o aniversare foarte faină. Aniversarea 90 de ani de la sfințirea Bisericii de Piatră de la Fântânele Rus.
2: Wow.
6: Și cu ocazia asta am inaugurat și capela cu curtea și poarta de la intrarea în ansamblu ăsta. Am făcut o poartă tradițională din lemn, foarte faină. mă aștept să veniți să o vedeți, să vedeți tot ansamblul de fapt. Și oamenii de la biserică s-au mobilizat foarte tare împreună, părintele împreună cu oratorii și toată comunitatea și-au renovat biserica pe din afară, au pus cruce nouă, deci s-a mișcat lumea și am avut și o prezență de excepție, a fost preasfințitul episcop împreună cu președintele Consiliului Județean, vicepreședintele Consiliului Județean, prefectul, deci a fost pe lângă o aniversare istorică, să zic eu, la 90 de ani și o prezență cum nu a mai fost niciodată în statul Fântâneale Rus. Adică prima foarte dată când frumos. A fost o elită a conducerii județului la noi. A fost un eveniment și o participare deosebită din partea, chiar dacă s-a desfășurat sâmbătă, au fost foarte multă lume.
2: Felicitări!
6: Foarte
2: faină, ne bucurăm. Uite, lucruri frumoase care se întâmplă la nivelul comunității din Rus, domnule primar. Și pentru că poate și la ora aceasta sunt mulți oameni care tranzitează drumul dinspre Baia Mare, deci, și văd acolo în intersecția aceea mare indicatorul către Rus, un kilometru parcă, așa scrie dacă nu mă înșel, ca să vedeți ce bine știu. Ia spuneți-ne, dacă acum aș face eu stânga sau dreapta către Rus, ce aș putea să văd în comunitate, domnule primar?
6: Băi, ce să vedeți? Un sat, chiar zicea cineva recent că e ca un mic orășel. Acum nu e chiar așa orășel, dar e un sat aranjat, o comună aranjată, de fapt, cu drumuri bune, cu infrastructură bună, cu, hai să ne lăudăm iară, cu o școală nouă, nouță, care am inaugurat-o odată cu începutul anului școlar și la care, din nou, pentru prima dată în istoria noastră, am avut o prezență deosebită. A fost la inaugurare, la fel, preasfințitul episcop, împreună cu prefectul, vicepreședintele Consiliului Județean și inspectorii școlari. Deci a fost ceva deosebit pentru noi. Bineînțeles că am și terminat tot cu curte, cu parc pentru copii, cu școală nouă, nouță, dotată nou. Deci cum nu a fost niciodată școala noastră. Apoi, ce să zic eu, veniți, vedeți bisericile frumoase care le avem, locul fain. Deci suntem aici, eu tot îmi place să le spun că suntem într-o zonă în care suntem înconjurați de păduri și ape. E o zonă mirifică din punctul meu de vedere, e foarte faină, cu oameni frumoși, cu oameni harnici, gospodari. Deci aveți ce să vedeți dacă veniți la
2: trasee turistice sunt, că Ioana noastră e pasionată de mersul pe jos, cu bicicleta, cu toate mijloacele de genul acesta. Avem trasee turistice?
6: Avem, acum n-am văzut-o la concursul organizat de Go For Fun de săptămâna trecută. A fost concurs de biciclete cu pornire de la Bobâlna, cu oprire la Rus, oprire de hidratare și un pic de energizare, Vad și înapoi la Bobâlna.
2: Deci, n-a ajuns că a fost chemată la un eveniment cu un DJ, că altfel acolo
3: exact,
2: era.
3: Exact, domnule primar, ce să și fi făcut? Și îmi place și să-l ajutați, puteam să vin.
6: La noi.
3: Da, data viitoare.
6: Deci foarte frumos. Data viitoare, nu lipsiți, că o să fim noi, cred că, baza de pornire și n-aveți cum să lipsiți atunci.
2: Frumos!
6: Concursul ăsta a avut ca obiectiv, odată până în promovarea, odată promovarea mersului pe bicicletă, cât și promovarea zonei.
2: Ce
6: pentru
2: frumos.
6: Cei care participă. Da, au fost 140 participanți, eu zic că a fost foarte frumos. Deci e prima dată când vedem profesioniști în la lucru, să zic așa.
2: Ne bucurăm.
6: Echipa națională de cicliști.
2: Ne bucurăm. Da, sunt, deci practic aveți un traseu, să înțeleg eu, care vine din Bobâlna, merge la Vad și Rus și de acolo mai merge undeva sau
6: urcat de la Bobâlna până în dealul Jurcii. De acolo coborât până la Hășmaș și Mișna, Rus, s-a întors înapoi și a mers până în Vad și a urcat înapoi la Bobâlna.
2: Ce frumos!
6: 80 de kilometri.
2: Câți bicicliști au fost? Wow. Știți? Să ne spuneți.
6: 140.
2: 140 de bicicliști. Uite, uite cum prin proiecte micuțe, că mă gândesc că n-a fost un proiect atât de greu de, de realizat să faceți acest traseu de, de biciclete, ați adus 140 de oameni în, într-o comunitate. Da, foarte tare.
6: Fost, inclusiv din Bulgaria, a fost o echipă, a fost o echipă de 4 din Bulgaria, s-au mers în echipe, a fost din Timișoara, din București, din toată țara au venit.
2: Foarte
6: deci,
2: tare.
6: Super faină.
2: Da, cât de, cât de important sunt aceste punți de unire a comunităților, domnule primar Cosma?
6: Acum știți foarte bine că noi ne implicăm și vrem să fim în prim plan întotdeauna și nu ne tragem de la nicio, cum să zic, o provocare de a participa la anumite proiecte. La noi urmează imediat de Crăciun cu Colinda pe Valea Someșului, care noi organizăm și participă toate parohiile de pe Valea Someșului, la Jibou până la intersecția cu județul Cluj. Apoi, ați văzut, nu a fost, dar a fost și anul ăsta de Sfântă Mărie la mănăstirea noastră Pricesne Mariene, la care au participat peste 250 de elevi.
2: Wow.
6: A fost extraordinar de bine. De 15 de Sfântă Mărie după masa facem ăsta fotbal cu toată Valea Someșului, fotbal, adică Cupa Prieteniei. Deci organizăm tot mai mult, din ce în ce mai multe evenimente pe teritoriul Comunei Rus. Și ne mândrim cu asta.
2: Felicitări, felicitări! Este important să ai oameni noi la nivelul comunității, să vină turiști, domnule primar Ioan Cosma, așa cum vin și la nivelul Comunei Rus din județul Sălaj?
6: Acum, lucrurile încep să, cum să zic, să evoluează înspre bine, din bine spre foarte bine. Când încep să ai ce să arezi, le spui povești, le place și încep să vină și vin din toată țara și, și din alte țări. Lucrurile încep să evoluează pozitiv, comuna are un trend ascendent, nu ne plângem, acum mai să plâng oamenii, da, asta e o plângere națională, să zic eu, un spor național. Dar ăsta e un lucru foarte bun, pentru că ne cunoaște lumea, oamenii intervin și aduc, cum să zic eu, plus valoare zonei noastre. Din, din vorbă în vorbă, din grai în grai, lumea aude de noi și ne vizitează din ce în ce mai mult. Și am, suntem pe harta Europei. Acum, de când s-a deschis și drumul, adică e bun drumul care merge la Cluj pe ruta asta Rus, Recea, Cristur, Chinteni,
2: da,
6: din ce în ce mai multă lume trece pe la noi și când mă întâlnesc cu primar, zic, în Maramureș, statul mare, ne zic, bă, dar ce, am trecut pe la voi prin comună și ne place zona voastră. A, rămân surprins că, în sfârșit, trece lumea și pe la noi, numai pe național.
2: Ce frumos, bravo, felicitări, felicitări, domnule primar. Apropo de ce ați spus dumneavoastră că turiștilor le plac poveștile astea, valabil pentru unii primari, știți că persoanele de față se exclud. Vedeți care este diferența între cetățeni și turiști? Turiștilor le plac poveștile.
3: Cetățenilor faptele.
4: E o discrepanță frumoasă acolo, domn primar.
2: Da, domnule primar, care este cea mai mare dorință pe care o aveți dumneavoastră din punct de vedere administrativ?
6: Cea mai mare, avem un, ce să zic eu, am inițiat un proiect în 2021 și anul ăsta am semnat contractul. Vă dați seama, după atâta vreme,
2: wow,
6: de muncă, că sunt mulți oameni care au impresia că fondurile europene sunt foarte ușor de accesat. Meri, intri într-un săif a Uniunii Europene, iei banii și ai început să faci, nu? Deci lucrurile sunt atât de complicate și de grele, dar până la urmă, dacă ești perseverent, reușești și în lucrurile cu proiectele europene. Avem un proiect, poate v-am mai spus de el, e SACETI, se zice. E un sistem de alimentare cu energie termică și electrică,
2: da, da, da,
6: bazat
2: pe aminte,
6: generare din altă eficiență. Și ăsta e un proiect la care țin foarte mult. E un proiect foarte complex și greu și de valoare mare, pe care vreau să îl duc la bun sfârșit. Ăsta e cel mai fain proiect care l-am făcut vreodată și mi-aș dori ca lucrurile să evolueze bine și să-l finalizăm cu bine. Un proiect finanțat de ADR Nord-Vest, un proiect de 9.480.000 de euro. E cel mai mare proiect care l-am semnat vreodată și chiar îmi doresc să îl implementăm cu succes.
2: Da, și eu îmi doresc același lucru, domnule primar, să dea bunul Dumnezeu să reușiți să implementați acest proiect, pentru că este nevoie de dezvoltarea comunităților rurale din toate punctele de vedere. Și mai ales mă bucur că aveți acest feeling și vă îndreptați înspre zona turistică, pentru că trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Iată, primarii au cam terminat cu, în mare parte mă refer, cu asfaltări, cu ape, cu canalizări, cu școli și așa mai departe. Mai ales în această perioadă, ce părere aveți? N-ar trebui primarii să se îndrepte puțin și înspre promovarea comunităților și înspre turism?
6: Acum, eu sunt convins că toți primarii își doresc să aibă, cum să zic, o promovare cât mai bună a comunei și fac mult în lucruri în direcția asta. Primarii pot să facă multe lucruri, dar sprijiniți de comunitate.
2: Evident.
6: Adică toată comunitatea trebuie să implice în lucrul ăsta. Că fără oameni nu poți să faci. Oricât ai vrea tu ca primar să faci, fără oameni nu poți să faci. Dar vreau să vă spun că în momentul în care oamenii își dau seama că turismul le aduce multe beneficii, toată lumea o să se ia unul după altul și o să înceapă să lucreze în sensul ăsta. Și cele mai... cum să zic eu, simple lucruri în zona asta de a promova turistul și a-l aduce cât mai aproape de noi, punctele gastronomice. Cred că sunt cele mai simple lucruri în prima fază.
2: Deci
6: cele mai simple.
2: Da, și au fost și finanțate, dacă nu mă înșel, și prin galuri și prin tot felul de...
6: Da, nu? Au fost finanțate, o să mai finanțeze și până la urmă nici nu-i, cum să zic eu, o finanțare extraordinar de mare se poate face și din bugetul propriu a cetățenilor. Deci nu-i ceva wow cât de scump e. Deci se poate face și asta e un lucru bun. Și vreau să vă spun că am mers în țara Zarandului. Așa. Să vedem acolo cum funcționează. Am fost acum 3 ani de zile și am mers din nou anul ăsta și vreau să vă spun că funcționează foarte bine toate punctele gastronomice, cu succes deosebit.
2: Eu cred că și oamenii s-au cam săturat de multe ori de restaurante. Acum nu vreau să fiu ipocrit, dar sunt mulți care chiar sunt sătui de mâncarea din restaurante și poate le este dor de acea mâncare a bunicilor, a părinților, pentru că nu o mai întâlnesc și de asta cred că ar fi un lucru bun și este un început extraordinar.
6: Să știți că aveți perfectă dreptate. De câte ori mă duc și eu în alte zone, vreau să mănânc cum mănâncă ei. Deci îmi face plăcere să mănânc mâncarea care o fac ei tradițională în zona lor.
4: Cu experiență autentic românească, domnule primar.
6: Exact.
4: Dar ce vă place cel mai mult să mâncați?
6: Chiroștele de la Hășmaș.
2: Ne-ați făcut poftă. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în dimineața aceasta la telefon. Vreau să vă întreb cum vă sărbătoriți ziua. Se dă ceva pe la primărie? Ne urcăm în mașini, venim încolo? Ce facem?
6: O, porniți deja.
2: Ați făcut piroștele, le-ați dat drumul? Fierb?
6: Le-am dat drumul la fierb deja, gata.
2: Am înțeles. Încă o dată, la mulți ani și putere de muncă, domnule primar. Vă
3: la
2: mulțumim.
3: La mulți ani.
2: Toate cele bune alături de noi a fost Ioan Cozma, primarul comunei Rus din județul Sălaj. Uite, un om care face lucrurile așa cum trebuie. Dragii noștri, dragile noastre, mai avem timp să mai ascultăm, uite, și un prieten, Costea Petru, care ne-a cântat și el. Ia să te auzim, Petru, la mănăstire de lemn, mai de ce să te plăstăm. Să știi ce ochelarii
4: mântul meu, ca să nu fie mântul mea.
2: Și mâine să-ți iei alții.
3: Nu, mâine să-mi iei alții.
2: L-a sudat și l-a cântat.
3: Nu, ne pui pe domnul nostru? Hai că-s curioasă.
5: La mănăstire de lemn mă-i duce să te blăstăm, păi mândra mea. La mănăstire de lemn mă-i duce să te blestem, păi mândra mea. Să te măriți, ai coptii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, păi mândra mea. Desculță și dezbrăcată, cum vineai când erai fată, cum vineai când erai fată.
2: Bravo, Petru! Bravo, bravo, bravo!
3: Astăzi este greu de decis.
2: Bagă și pe Petru acolo.
3: Spre cine merge Cana? Pe toți i-am băgat acolo, ce vrei și tu.
2: Meu. Hai să-l ascultăm și pe Cristi.
7: Și doar bărbați.
8: Măi duce să te blestem, măi mândrame. La mănăstire de lemn, măi duce să te blestem, măi mândrame. Dar să te mări, să-l copii, noaptea la mine să vii, noaptea la

0: Wow!
1: Băi, bravo!
0: Bravo!
2: Deci pune cu o steluță acolo Cristian Botca. Ea este Ilinca, ea ne-a cântat. Ilinca.
0: Are și un nume frumos, Ilinca.
2: Da,
0: ador numele Ilinca.
2: Bravo, da. Ilinca, bravo! Hai să-l ascultăm și pe Dan din Cluj, după care mai ascultăm și ceva muzicuță și apoi revenim și mai ascultăm și trecem și în dedicații și să le dedicați celor dragi ai dumneavoastră și așa mai departe.
3: La mănăstire de lemn, mă duce să te blestem, măi mândra mea. Păi la mănăstire de lemn, mă duce să te blestem, măi mândra mea. Păi să te mări, să-i copii, noaptea la mine să vii, noaptea la mine să vii, măi mândra mea. Păi desculță și dezbrăcată, cum vineai când erai fată, cum vineai când erai fată, arde-o-mă!
2: Pe mândra, Dane! Ori pe cine? Bun, bravo, Dane! Bravo! Dăm și noi drumul muzicii. Ne mai puteți încă transmite până la 9 și un sfert. Ne mai puteți transmite audiourile dumneavoastră și puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș chiar astăzi. Așadar, puneți mâna, trimiteți audio la 0724212500 până atunci. Cătălin Hașa! Și încă o dată vă spunem și noi...
0: Neața!

0: la la la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17, pentru programări și informații sună la 0786 910 220.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul pe

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Vai, că nu se mai termină ziua aceasta.
1: Săptămâna asta, măi, Doamne,
0: că e ziua aceasta, așa, păi cum te aniversezi, la mulți ani încă o dată.
2: Dar știi cum e vorba, e rău cu rău, dar mai rău fără de rău. Ce te-ai face fără ea?
0: Nu te băga.
2: Ce te-ai face fără ea?
0: Nu te băga, că mă iau și de tine.
1: Abia am de să plec. Să vă fie dor, dar nu va fi.
0: Nu va fi dor să aveți motor. Bun, ia să vedem cine și cum și ce ne-a mai cântat. Valeria, măi. Valeria, ia să o auzim pe Valeria. Păi ce faceți? Păi ne-a spus așa, nu e ok?
1: Da.
0: Și?
3: Nu a cântat deloc?
0: Nu, păi nu, nu, ce ai făcut, Valeria? Păi ne-ai filmat matinalul, nu... Nu, ne trebuie cântat!
3: Mai încercați o dată, doamna Valeria.
0: Mai încercați, dar să ne cântați, nu să ne-l puneți pe deții, că-l știm și noi, cântă foarte frumos. Aoleu, bună dimineața, Radio Someș, vă salut cu respect din județul Mureș. Mircea este numele meu, vă ascult cu plăcere. Am o rugăminte, unde găsesc înregistrarea domnului Uiuiu difuzată în cadrul emisiunii de ieri dimineață? Sau mi-o puteți trimite? Nu vă putem trimite, dar o găsiți la noi pe Facebook, domnul Mircea. Acolo, acolo o găsiți. Da, mai... Ce să zic, mai așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră audio, deci
1: încă
0: audio.
1: 15 minute, nu?
0: Mai aveți fix 15 minuțele până când facem marea extragere. Hai să le dăm un imbold să mai cântăm noi odată. Hai. Ioana, dacă nu cânți, deci dacă nu cânți, te fac de toată minunea și știi tu cum.
2: Avem o problemă, că o să fie foarte grea alegerea.
0: Da, păi eu...
2: Am umplut aici foaia de...
0: Look at me. Look at me, please.
1: Dă-mi pace.
0: Deci, atentă, dacă nu cânți din tot sufletul,
3: da,
0: un singur lucru o să fac. Deci un singur lucru.
1: Ție când ți-i foame,
0: un singur, da, un singur lucru fac. Dacă nu cânți...
1: Nu ne interesează ce faci, că voi cânta. Revin-o-ți acolo, hai să cântăm.
2: Astăzi Ioana decide.
0: Vreau să-mi duc amenințarea până în capăt.
1: Nu te vezi de treabă, că nu știu ce-ți fac.
0: Public buletinul. Hai, 2, 3 și...
1: Hai. La

0: Hey! Da, oameni buni! Trimiteți audiourile voastre aici la 0724-222-500 și puteți câștiga o chenuță cu Radio Someș. Ați văzut că nici noi nu suntem specialiști, n-avem nicio treabă, da.
1: Vorbește cum numele se poate. Tău, tu ai văzut pe Ioana cum cântă, când tocmai vrea să cânte.
2: Vai de mine!
0: De asta am spus mai mult. De asta am făcut
1: Doamne
0: această...
1: Doamne ferește! Astăzi mai bine o lăsăm pe ea să decide ea cine câștigă.
0: Pe Ioana?
1: Da.
2: Da, no, eu știu deja cine câștigă.
0: Nu, că e în modul ăla
1: cine?
0: Nasol.
1: Au fost prea mulți bărbați astăzi ca să nu o lăsăm pe ea.
0: Îl avem pe Vali Ghiulai. Ia să te auzim, Vali!
3: La mănăstire de lemn mă-i duce să te blestem, mândra
0: mea. Ce, cu treabă bună?
3: La mănăstire de lemn mă-i duce să te blestem, mândra mea.

0: Da, pe mine mă afectează ceva, ceva, nu știu, astre, I don't know, săptămâna asta n-a fost în energia mea, recunosc asta, am făcut eforturi colosale.
1: E Mercur în retrograd. Dar
0: eu știu, că, da, cred că ceva nu e ok. Eu cred că ascultătorii n-au simțit asta și sper că pentru ei am făcut eforturi colosale, nu pentru altceva, desigur. Nici pentru mine n-am făcut eforturi atât de colosale vreodată, dar... eu sunt convinsă.
2: Muzicale, este o perioadă
3: colosale. Este o perioadă.
4: Da, este, sperăm că e trecătoare.
0: Cu
2: datul că doamna Vali spune, cu noi își încarcă bateriile. Vă salut și vă țuc de nu mai puteți din Bihor.
3: De-aia rămânem noi fără baterie, vezi?
2: Da.
3: Încărcăm oamenii, ne descărcăm pe noi.
2: Exact, mă.
0: Să
2: hai că
0: tu,
2: mai avem un video.
0: Dar
2: mai
0: să
2: avem.
0: Știi că mai avem un audio.
2: Da.
0: Ce video, măi, tu la
5: video?
0: Opa!

0: Bine! A fost așa, pe lent, încet, cu treabă bună, ușor. Na, cam așa ai fost tu matinalul ăsta, Ioana.
1: Pe sentimental.
0: Na, cam așa ai fost tu matinalul ăsta, Ionițe.

0: Esculță și te-ai zbrăcat, cum erai când erai fată, cum erai când erai fată, vă țuc pătăți, pa, pa, pa!
1: Ei, Marius, doamna Iuda!
2: Alt Marius! Alt nu mai pomeni cu Marius!
1: Gata. Marius, ai văzut și-a făcut instrument, îți place de instrumentul lui, Ioana?
2: Hai, îmi place, dar da, cum nu?
1: N-ai văzut cum sună?
2: Ne-au și țucat omul, cum nu?
1: Ai văzut-o? Da, bun, în câteva momente facem și extragerea, dragii noștri. Uite, Sergiu ne trimite poză cu, cum îi zice, reclama Radio Someș, pusă pe undeva, cred că e cea de la Jucu, Sergiu, dacă nu mă înșel
2: eu. Avem
1: în
2: toată Transilvania, eu nu le știu pe toate.
3: Dar nu mai mergi pe drum și te întâlnești cu una.
2: O știi oricum, o știi pe cea mai frumoasă.
1: Da, păi și...
2: Da.
3: Care
2: da.
3: E cea mai frumoasă?
2: Cea mai frumoasă nu se află în orașul meu preferat, dar
1: cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția.
2: Ai, ai, ai, ce-o am acasă.
1: Vezi, la piesa asta niciodată n-am înțeles. Cum adică vine asta, cea mai frumoasă și mai frumoasă este soția, ce-o am acasă? Adică tu ai mai multe și una e acasă?
2: Păi nu,
3: păi nu.
2: Că
3: mama, sora.
1: Bărbații de obicei cântă chestia asta, știi, pe la nunți, pe la, da, pe la chestii de genul, știi, cântă, da, și cu soțiile lor. Soția cea acasă. Da. Păi ești cu ea, omule, nu e acasă.
2: De obicei e acasă, cred că.
3: Oh, păi poate e acasă, e cu alta pe la nuntă. No.
4: Și după aia vine refrenul ăla, femeia frumoasă nu se ține în casă.
1: Mai, și apoi e gata, și e gata, dus-o. Ia uite, ne-a scris cineva, săptămâna viitoare mergem la Lostrița. Bineînțeles, dar săptămâna asta, nu uitați, butoaie inox.ro, Camarus butoaie. Mai avem un audio și apoi vă citim și o știrică.
5: La mănăstire, hey, regele, moi dușe să ce blestăm, măi mândra mea. La mănăstire, regele, moi dușe să ce...
1: Stai după 5 beri. Astea au fost băieții noștri de la Sărmașul Vlăduț.
2: Vorbesc serios?
1: Acum...
3: Domnul Vlăduț.
1: Cred că ați deschis berea aia, ce o deschideți la final de program pe șantier. Cred că deja i-ați dat drumul,
2: da.
1: Cred că ați pornit-o deja. Hai să mai încercăm încă unul.
6: La mănăstire de lemn, măi duce să te blestem, măi mândra mea. La mănăstire de lemn, măi duce să te blestem.
1: Ai un pic omul care chestii tocărește.
6: Să te măriți și să ai copii. Noaptea la mine să vii. Noaptea la mine să vii.
1: Ce e vocea radiofonică are?
6: Desculță și dezbrăcată, cum veneai când erai fată. Cum veneai când erai fată.
1: Bravo!
3: A fost foarte poetic.
1: Foarte poetic, dar are o voce radiofonică totală. Raul, bravo, ai o voce radiofonică.
2: Dacă m-aș striga într-o noapte așa de pe un geam,
7: no.
2: Mi-aș înturna capul.
3: Te-ai gândit?
2: E frumoasă vocea.
1: Ianiță, încet numai, să nu te înveți pe iute.
2: Nu te teme.
1: Bun. Boicot la pompă, v-am mai spus eu, este un apel asupra benzinăriilor din România și circulă cu interes în mediul online. În 1 octombrie șoferii sunt îndemnați să nu cumpere deloc carburanți.
7: Păi, și ce să facă săraci?
2: Grevă, gen.
7: Păi grevă, sau... gen, dar nu e bine,
2: adică,
7: gen.
2: Adică, da, nu e bine, vezi?
4: Mersul pe jos, da,
3: de ce e așa
4: frumos?
3: de că am mai văzut o fază cu cuvintele cuvântul tale. Ăsta, gen, așa. E atât prea de greșit,
2: da, e total greșit și e folosit prea des și este extrem de enervant, da.
1: Este. Nu este, nu ți se pare că se folosește gen foarte mult?
3: Păi îl folosesc, dar încerc să-l scot din...
1: Gen.
3: Eu încerc să mi-l scot,
1: gen.
3: Dar sunt
1: noi,
3: tot
1: gen,
3: obișnuită să...
1: Generația tânără, gen.
3: Tu-l folosești?
4: Și eu de asta vreau să...
3: Că
4: de...
3: gen, da.
1: Păi asta zic, gen. Deci, nu alimentați astăzi dacă vreți. Dacă nu, alimentați, ce să zic. Și
2: da,
1: mai avem...
2: Clar.
3: Păi am alimentat deja.
2: Să fiu solidară. Azi dimineața?
3: Da, azi dimineața,
2: Doamne,
3: da.
2: Ralu, să-ți fie rușine, nu știu ce se întâmplă. Hai, nu ești deloc solidară.
1: Extraordinar. Și mai avem, aseară a fost și un protest al transportatorilor, pentru că la ei este o nouă platformă, Tol.ro, sau mă rog, Tol.ro. Ea a devenit azi noapte operațională și în semn de protest transportatorii au format coloane de kilometri. Ei spun că au ieșit spontan. Acum să vă spun, noua platformă oficială, Plata Țol și a Rovinietei, este operațională deja de azi noapte de la 00 și în cursul serii de miercuri, cu câteva ore înainte ca platforma să devină operațională, mai mulți transportatori au protestat spontan.
2: Aparent sunt numai proteste. Și domnul Georgescu din închisoare din arestul preventiv, mă iertați, protestează,
1: da?
2: Și da, sigur, refuză mâncarea. Nu,
1: a pare... intrat în refuz de hrană.
2: Da, refuză mâncarea, nu mănâncă.
3: Eu n-aș refuza.
1: E dreptul domniei sale. Acum da. Sunt mulți pușcăriași care de-a lungul timpului au intrat în refuz de hrană. Ce să zic, este o alegere. Acum, lăsând toate glumele deoparte și astea, viața într-un penitenciar, într-un arest, nu este ușoară
2: nu
1: pentru
2: este,
1: nimeni.
2: Dar în arestul preventiv, din ce știu eu, este
1: mai
2: ușoară
1: grea.
2: Decât...
1: Nu.
2: Ai fi serios, știu că sunt... Da? Poi?
1: Arestul capitalei este unul dintre cele mai groaznice pe care le are țara aceasta.
2: Nu, la Poarta Alba am auzit că e cel mai grav.
1: Poarta Albă nu este un arest, este un penitenciar.
2: Da, penitenciarul de Poarta
1: Albă. El este în arest, asta
2: păi
1: zic
2: știu.
1: Eu.
2: Dar făceam comparație între astea două, ce
1: cine
2: ai?
1: V-a spus? Că eu am văzut, uite, eu informația
2: păi
1: de unde mi-am luat-o...
2: Păi sunt tot informată, măi, ce cu tine?
1: Eu de unde mi-am... Eu informația mi-am luat-o de la personalitățile României care au trecut pe acolo, Gigi Becali, Elena Udrea, etc., etc. Neastră, de unde v-ați luat informația cu Poarta Albă?
2: De pe Google, cred că ceva mi-a apărut la un moment dat așa o chestie.
1: Așa va apar chestii,
2: da,
1: mai de mine.
2: Da, așa, din senin subit și dintr-o dată.
1: Hai mă, ce ciudat. Ție ți apar chestii din astea?
4: Mie nu mă apar. Acum voiam să întreb. Voiam să întreb că poate știe, nu știu. A fost în o vacanță,
2: în vreo excursie. Nasol pentru că, nasol pentru că, uite, nu deții anumite informații dacă nu ți apare.
1: Asta. Asta zic. Da, băi, deci nasol și cu domnul Georgescu.
2: Da, ce nasol e să nu mănânci, vai de mine.
1: Instanțele de judecată să-și spună și să se facă dreptate. Întotdeauna da. Să fie așa. Să se arete dreptatea, dragii noștri. Și să nu murim cu dreptatea în mână. Bun, dăm drumul muzicii și ne întoarcem în câteva momente alături de voi. Când extragem câștigătorul, să vină câștigătorul, măi. Ia să vedem, o strigătură. Sper că nu-i din aia, doamne, scuză-mă. Cine ne-a trimis strigătura? Cătălin.
8: Pe ulița noastră e cine? Ioanai ca o rezină. Nu vă uitați cum e rare, Patricia e ca o floare. Cucuruz fără pănușe, Raluca e o păpușă. Cucuruz fără coșan, Petrica e capitan.
1: Capitan!
2: Hai că vă
1: mulțumim! Mulțumim, Cătăline, ești foarte tare! Fai. Mulțumim!
3: Vă pățucăm, domnul
1: Băi,
3: Cătălin!
1: Fără glumă, dar cred că avem cei mai tari ascultători, cu toată
2: normal.
1: Modestia, dar nu se compară niciun radio cu ascultătorii Radio Someș, sincer vă spun. Și ultimul audio pe care îl ascultăm în această intervenție este transmis de Cristina. Ia să te auzim, Cristinuca!
9: Mănăstire de lemn, măi duce să te blestăm.
1: Mai pe soprană, doamna.
9: La mănăstire de lemn, măi duce să te blestăm, măi mândra.
1: Eu cred că cântă corul bisericii, doamna.
9: Hai să te mări, să-i copti, noaptea la mine
1: da.
9: Să vii. Noaptea la mine să vii, măi mândra mea. Hai desculță și dezbrăcată, cum vine când erai fată.
1: Bravo! Cristina!
2: Se auzea ceva pe fundal acolo, ceva suflantă.
1: Mergea cu mașina.
2: A, mergea
1: cu suflantă. Era cu suflantă. Cu drujba era de la dinamic.
2: Cu suflantă.
1: Avem și dedicațiile pe care nu le-am citit, dar le citim... Avem timp acum, hai că avem timp acum și uite numai bine și băgăm prima piesă din, din dedicații muzicale cu premii colosale. Deci avem o dedicație muzicală, dragii noștri, pentru că am intrat deja în această emisiune din partea Alinei Costea pentru Martiș Ardelian. La mulți ani, dragul nostru, tată, te iubim și apreciem din partea fiicelor, soției și ginerele. Foarte, foarte frumos, la mulți ani, domnul Martiș Ardelian. Doamna Alina Costea, vă mulțumim din suflet pentru această dedicație. O să trimitem la finalul lunii octombrie și cănuța. Pentru cei care ați făcut dedicații, o să vină cănuțele în curând la dumneavoastră. Și pentru că, vă spuneam, este un cântec cu o însemnătate specială pentru noi și știu că îi place foarte mult și Ioanei. O să-l ascultăm cu mare, mare plăcere. Domnul Ardelian, ce cântec fain v-a dedicat fiica dumneavoastră, extraordinar! Tinerețe cu Ana Bosga Pintea!
4: Wow, wow,
1: la mulți ani încă o dată! La mulți ani!
3: La mulți ani!

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
4: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
9: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
10: Edil!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 9 și 27 de minuțele. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Stai că am întâmpinat niște probleme tehnice.
1: Vai de mine! Vai de mine!
2: Numai nu puteam să-i limon pe cap.
1: Hopa!
3: Pentru fete e complicat.
2: Așa, stați așa. Să ne aranjăm și stați părul așa. Și...
1: Avem o cerere specială! O cerere specială avem. Să mai dați, dragilor, ok, la tractor să-l auzim și noi, fetele de la confecții de la Baia Mare. Fetelor, că de asta n-am intrat cu tractorul direct. 2, 3. Șor! Șor! Ralu, lasă-l! Lasă-l, coloato! Ușor, Raluca, ușor! Vai, că atât de greu se învață.
3: Motoreta asta de tractor.
1: Ce motoreta de tractor, tu copilă?
3: Pe mine mă termină.
2: Eu vreau să merg cu tractorul, n-am fost niciodată.
1: Care vreți?
2: Și sunetul ăsta.
1: Care vreți să o duceți pe patrie cu tractorul?
3: Trezește pofta.
2: Exact, trezește pofta.
1: Ce poftă de viață.
3: Chiar îți vine să te urci.
1: Deci cine vrea să o ducă cu tractorul, câștigătorul, accepți o tură din partea câștigătorului cu tractorul?
2: Să vedem ce câștigătorul e.
1: Ce vrăjeală. Păi indiferent cine este, te duc o tură cu tractorul, așa.
2: Da, accept.
1: Dar nu, hai să facem altfel. Mergem, că eu și așa le-am tot amenințat pe fete că trebuie să mergem la Firiza. Că nici eu n-am condus niciodată tractor,
2: nu?
1: Așa?
2: Nu, dar ai fost cu tractorul.
1: Am fost odată,
3: pasager.
1: Dar nu am condus.
2: În tractor, da. Sau pe da. Tractor.
1: Nu știu la astea noi cum e, Răzvane, dacă ne auzi de la Utilaje Macau, cum e la tractoarele noi? Știți unde era schimbătorul de viteze la celelalte, la tractoarele vechi, tradiționale, românești? Hai, unde era schimbătorul de viteze? Ziceți,
3: lângă scaun.
2: Nu,
1: deci nu unde este tradițional la mașină. Deci nu acolo, tu ai zis că unde era tradițional.
2: Sub unde e radio, mă gândesc, nu știu, sub radio.
3: Da, acolo. Unde?
1: Nu, încă o încercare.
3: Sub
2: pe
3: volan,
2: ușă,
3: nu unde,
2: știu.
3: Doamne, iartă-mă.
1: Între picioare. Era,
3: păi
1: da?
3: Și nu e greu să-l manevrezi între...
1: Emeți! A început nu e, e mai greu, Ralu.
3: E puțin
1: da,
3: mai greu, dreapta-stânga.
1: Îți dai drumul, te emeți una, două.
3: Dar eu-mi imaginez așa vizual cumva că e, e greu să stai poziționată, știi?
1: Păi...
3: Cu da. Mână.
1: Cu mâna, cu mâna cu ce zi?
3: Cu mâna să-l tot...
2: Vezi ce păcat că ne-am născut prea târziu și
3: ne-am născut.
2: Mai ies tractoare de astea.
1: Da, da, da, da, da, da. Puteți testa.
3: Și câți testa? Oameni în cap în...
1: În tractor? Tractorul e doar de o persoană. Deci cabina îți permite doar o persoană. Da, poți să mai stai înghesuit cumva pe lângă
2: mai
1: ușă, mai
2: dacă...
1: în pe una.
3: Înghesuit? Ca și schimbător înghesuit.
1: Nu între picioare, Ralu.
3: Înghesuit.
1: Șeful, poți să schimbi o viteză.
3: Nu, că șeful nu are schimbătorul la mașină. Nu are. E automat.
1: Vai, săraca mașină.
3: Săraca când am condus-o eu.
1: Bun, dragii noștri, zi patri, pe cine avem acolo? Eu am o propunere. Nu știu dacă și voi sunteți de acord. Că eu am
3: și
1: o
3: eu
1: propunere.
3: Știu. Pe cine? Adică am o idee.
1: Câți avem în lista scurtă? Dintre cei care
2: cinci.
1: Ne-au transmis audio, 5. Da, eu dacă vreți, eu vă spun pe cine aș vrea eu și votăm dacă e sau nu. Cum vreți voi?
3: Hai, păi să zic că fiecare no. opțiunea pe no. care o are, nu?
1: Nu. Eu aș vrea Ilinca.
3: Și eu tot pe Ilinca mă duc.
2: Ilinca, chiar merită.
3: Ilincuța.
1: Ce șulfă e, Patrick, cum s-a schimbat. Ia, da, Petru. Ai Linca, da, da, da, Ilinca.
2: Nu, eu v-am întrebat, Petru. V-am întrebat, nu am zis că
1: Patrick, Patrick.
3: Păi și n-are voie omul să își mai schimbe.
1: Tu nu te băga. La ce te bagi?
3: Girlhood, sau cum
1: se zice. Iar mă apucă. Iar mă apucă.
2: Eram acolo între Petru și Ilinca.
1: Da, era între Petru și Ilinca. Să nu fi fost între Petru și Pavel.
2: Acolo...
1: Acolo
3: numele de sfinți.
1: Nu, stai să
2: Petru
1: găsim pe cuvântul
2: rai,
1: meu.
2: Nu?
1: Deci nu mai găsesc.
2: Acolo
1: aici.
2: Găsești.
1: Gata, am găsit. Na, hai să sunăm, să vedem Ilincuța. Unde este Ilincuța mititica de ea?
3: Câți anișori are oare?
1: Da, eu de unde să știu?
4: Alo.
1: Bună, bună dimineața! Stăm de vorbă cu tatăl Ilincăi?
4: Da, bună dimineața.
1: Aveți o fetiță foarte, foarte, foarte, foarte talentată. Felicitări, domnul Petru, bine zic.
4: Nu, Cristian Botcă.
1: Domnul Cristian, nu, mă iertați, v-am botezat cu cana, vă trimitem și un mieluț.
4: Vă mulțumim din suflet pentru apreciere, sunteți deosebiți. Ne descrețiți frunțile în fiecare dimineață. Ilinca e pasionată de folclor, de muzică populară.
1: Câți anișori are Ilinca?
4: 9 ani.
3: Să vă trăiască. Mulți
1: înainte, mulți înainte.
4: Eram în drum spre școală, suntem din Cluj, Napoca, bară la bară și auzea eticheta fiecare participant în concurs pe care l-așteptați. Zice, vreau și eu. Zic, hai de mâine dimineață, că acum trebuie să te las imediat la școală. Nu, tati, vreau, dăm repede telefonul. Și s-a bucurat foarte mult că am reușit să facem și să trimitem o înregistrare, dar...
1: A reușit să o audă live? Sau nu s-a auzit pe radio? N-a reușit că ați lăsat-o la școală, da. Am înțeles.
4: Nu, dar o să căutăm noi.
1: O să se bucure de căniță, deci asta e, nici nu mâncape în discuție.
4: Vă mulțumim. Ce vreau să vă spun, că ocazia asta să fac și reclamă gratis.
1: Așa.
4: Ilinca, anul viitor, în 10 martie, vă invită la spectacolul de lansare album pe folclor.
3: Wow!
1: La 9 ani! La 9 anișori deja lansează album. La 10 va fi.
4: Va fi ziua ei, exact ziua ei, va fi un spectacol grandios, primul ei album pe folclor, coordonat de domn profesor Ioan Dordoi, prietenul dumneavoastră, că l-aud frecvent la dumneavoastră.
1: Așa e.
4: Și împreună cu Bobocii Mărțișorului la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Bravo!
3: Felicitări!
2: Felicitări!
4: Mulțumim! Ne așteptăm să fie un spectacol grandios, va fi... Și Georgiana Lobonț, Paula Nanie în spectacolul ei.
3: Super tare!
1: Bravo, bravo!
4: Vrem să fie unul care să-i pună amprenta și să îi traseze drumul care este deja bătătorit, să zic așa. Îi place foarte mult oricât ar avea de repetat, oricât ar avea de a se sacrifica, de la ieșit la joacă, de a sta pe telefon. Ea nu zice niciodată nu. Are săptămâna viitoare, de exemplu, plecăm în Grecia cu ea într-un turneu, ea cântă și muzică grecească.
1: Bravo, felicitări!
4: Împreună cu Asociația Elena. În vară a fost singură, fără părinți, în Taiwan, 14 zile.
1: Mamă, ce tare! Deja,
3: da, deja la 9 anișori are un CV impresionant.
1: Da, să știți că colega noastră, Ralu, e invidioasă că a fost deja pe continentul asiatic.
4: Puteți intra pe YouTube să o căutați, Ilinca Botcă, pe Instagram, și îndemn și telespectatorii să urmărească. Avem recent filmate câteva videoclipuri, doar că le postăm așa dreptat. Videoclipuri cu amprentă la Chiuiești, că ieri ați vorbit cu primarul de la Chiuiești, da. Că eu de acolo uz, de acolo ne tragem.
1: Ce frumos!
4: Peste deal de Bistrița.
1: Așa e, cumva, da. Deci mă bucur, mă bucur, mă bucur, mă bucur de tot succesul pe care îl are Ilinca și sunt sigur că va ajunge o mare, mare artistă.
2: O să trebuie mai auzim de ea.
1: Să muncească mult și rezultatele vor veni, sunt sigur de acest lucru.
4: Suntem convinși. Convins de acest aspect.
1: Felicitări încă o dată, să ne lăsați și nouă numărul, adică numărul, numărul de telefon îl avem, să ne lăsați adresa, să vă trimitem cănița din care să aveți cafeluța și Ilinca, bineînțeles, să bea lăpticul, ceiucul și ce mai servește ea.
4: Numai bine venim într-o emisiune, într-o dimineață la dumneavoastră sau într-o dupămasă.
1: Da, vă așteptăm cu mare drag, cu mare drag. Uite, când doriți dumneavoastră, noi vă așteptăm de luni până vineri aici, suntem în orice dimineață, dacă ne scrieți, vă așteptăm cu mare drag. Uite, este o promisiune.
4: Finalizăm acum ultimile detalii ca să putem pune și anunțul oficial că dumneavoastră ați fost în premieră cu ocazia asta. Și după
1: siguranță... să luați legătura cu noi și uite, vă invităm la un matinal alături de Ilinca. Vă așteptăm.
4: Vă mulțumim. Vă mulțumim din suflet.
1: Ne cu mare drag. Și atunci primiți și căruța de la Radio Sămeș. Felicitări încă o dată. Multă, multă sănătate.
4: Vă mulțumim mult. La revedere și emisiune.
3: Numai bine.
1: Toate cele bune. Toate cele bune. Băi, frumos. Foarte, foarte tare. Ilinca va fi un loz câștigător, pentru că știu că toți copiii lui Ioan Dordoi, pe care îi învață Ioan Dordoi, să nu se înțeleagă greșit. Bineînțeles, și băieții lui sunt foarte, foarte talentați. Unul dintre ei e pe stilul Ioan e cu DJ.
2: Du-te.
1: Da, bineînțeles.
2: Da, chiar așa. Nu de mult am vorbit cu maestrul Ioan Dordoi. De fiecare dată are plăcere. Să știi că are foarte mulți elevi, studenți, sau nu studenți, cred că nu, și elevi, mă rog, așa. Ce ai, măi? Și sunt o grămadă pe lista de așteptare, dar știi? Nu mai are timp. Dar uite ce fericită și vorbăreață.
1: Să nu mai treacă
2: Ioana,
1: și la alte liste de așteptare. În fine, Doamne ajută.
2: Am mâncat ceva că era de foame, fraților.
3: Putem să mergem și noi să...
1: Stați, înainte să mergeți voi, mai avem noi niște dedicații muzicale. Uite, din partea Cătălinei Ciroie. Pentru persoanele dragi din viața mea, le urez o toamnă frumoasă și cu multe realizări. Vă iubesc! Băi, uite ce frumos!
2: Fără ocazie,
1: Cătălina! Fără... Foarte tare! Cătălina Ciroie. Deci, pentru persoanele dragi din viața mea, le urez o toamnă frumoasă și cu multe realizări. Vă iubesc! Și din partea Anuței Godja, la mulți ani pentru cel mai bun soț, tată, socru și bunic. Îți dorim multă sănătate și putere de muncă pentru Goja Vasile Ciocan. Doamne ajută! Și apropo de numele de familie Goja, o să difuzăm în câteva momente și cântecul pe care l-ați solicitat, pentru că este o dedicație Silver, un cântec cu Aurel Țurcaș Vlaicu. O să-l și ascultăm în câteva momente. Dar mai avem un primar care își aniversează ziua de naștere și îl cheamă tot Goja.
3: Domnul Matei Goja din comuna Uncești, județul Maramureș. La mulți ani!
1: Multă, multă sănătate, la mulți ani și tot
2: multă
1: ceea ce vă
2: muncă.
1: Doriți, domnule primar Matei Goja. Bun, hai să pregătim noi și cântecelul fetelor. Aveți o știrică scurtă?
3: Eu zic să reamintim pachetelele.
1: Ah, hai, zic cu ele.
3: Zic eu. Pachetul bronz de 50 de roni care conține un bilet care intră la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni care conține atât mesajul cât și o melodie la alegere din repertoriul de folclor autentic, două bilete care vor intra la tombolă și vă poate aduce în dar și o cană cu Radio Someș cadou, și pachetul gold de 200 de roni, patru bilete care intră la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio ca să vă transmiteți chiar voi gândurile bune către cei dragi, și de asemenea vă aduce în dar o ulcică din partea noastră cu transportul plătit.
1: Da, deci încă o dată dăm drumul muzicii la mulți ani pentru domnul Goja Vasile Ciocan din partea Anuței Goja, cu mesajul la mulți ani pentru cel mai bun soț, tată, socru și bunic. Îi dorim multă sănătate și putere de muncă, la mulți ani tuturor aniversațiilor pentru primarul Matei Goja din comuna Unceștea, județului Maramureș, și pentru domnul primar Cosma din comuna Rus a județului Sălaj. Ne cântă Aurel Țurcaș Vlaicu și cântecul La mulți ani, omule bun. Da, omule bun. La mulți ani, la mulți ani, omule bun. Și noi vă spunem încă o dată,
2: Neața! Neața!

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Din mâini pricepute și tradiții păstrate din generație în generație se naște Zestrea. Iar în această toamnă, căsuțele din inima Clujului vor fi din nou însuflețite de meșteri populari, producători locali, obiecte lucrate de mână, bunătăți și câteva dintre tainele meșteșugurilor ardelenești. Zestrea, taine din palmă de ardelean. Din 1 până în 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Un proiect al Consiliului Județean Cluj, desfășurat prin Asociația Produs de Cluj. Partener principal, Velpitar.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
7: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
8: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
7: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
8: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Iacuș 149 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, am revenit pe final de matinal.
2: Ce rău, îmi pare că se termină, ce repede trece.
1: Da, ce trece, deci, timpul când ne distrăm, fetelor. Da. Vai, fetelor.
2: Ne mai suporți?
1: Da, măi, da.
2: Normal, îi place de numai poate, numai că se
1: sunteți
2: preface.
1: Sunteți ok.
2: Se preface, okay. Ce zice și tu acum.
1: Acum nu sunteți de aruncat pe apă, sunteți chiar ok.
2: Că ne salvează alții dacă tu ne arunci.
3: Salva mari, salva mari.
2: Avem și salva monți și salva mari.
3: Corect.
1: De toate au fetele noastre, sunt total și pregătite de fiecare dată.
2: Medici de urgență și da, ce vrei.
1: Hai de mine.
2: Nu mă apăr
1: plase,
2: un
1: stat, plase.
2: Ce să fac?
1: Da. Dragii noștri, vai, ce urât. Na, să vă spun un titlu de știre, ce l-am văzut.
2: Da.
1: Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eșuat. Krista Pike a fost transportată la spital. Na, ce ziceți voi, că a fost să execute pe săraca și nu le-a
2: ieșit. Ah, o mai avut zile, vorba aia. Ce vrei?
3: Și să vă mai zic și eu una.
1: Ia.
3: Dar tot în tonul ăsta așa mai trist un pic. Alimentele se vor scumpi din nou în octombrie.
1: Deci de astăzi. De astăzi, da.
3: Alimentele vor fi mai scumpe cu procente cuprinse între 4 și 8% în octombrie pe fondul creșterii costurilor de producție din cauza majorării prețurilor la carburanți în principal. Clar. Deci totul se leagă.
1: Crește carburantul, totul, da. Cresc toate prețurile în lanț. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla luni la consultările cu președintele României și partidele. Dacă vom avea, nu vom avea un prim-ministru, vor fi anticipate, nu vor fi...
2: Hai să întreb pe tine, crezi că domnul Grindeanu este o variantă optimă sau potrivită? Hai să nu
1: Eu
2: zic
1: cred
2: optimă.
1: Că Simion își va juca o carte foarte interesantă în perioada aceasta. Mm. E doar o idee pe care o am, o carte care pe noi ne va duce în cap ca și țară cu anticipatele, pentru că cine își imaginează că anticipatele sunt o soluție, eu vă spun că nu sunt o soluție, cel puțin din punct de vedere a financiar și din punct de vedere
2: evident
1: a calendarului, da? Da. Anticipatele nu le poți organiza mai repede de februarie, nicio șansă. Dacă faci
2: mai
1: anticipatele în februarie, undeva la mijlocul lui aprilie să ai guvernul, după care guvernul să-și contureze bugetul, să-l țină vreo 30 de zile în consultare publică, deci prin iulie să ai buget, iunie-iulie. Eu nu văd asta o variantă, nu din alt punct de vedere, că nu mă interesează cine e sau nu la conducere, dar vă spun că din punct de vedere financiar, cu siguranță nu e o soluție, nu sunt o soluție anticipatele. Dar văzându-l pe Georgică Simion, cum își joacă această carte, el nu va mai vota niciun guvern până când guru nu va fi eliberat,

0: nici pe atât. Simion a anunțat că el nu mai votează pe nimeni. Deci...
1: Da,
0: cam asta e. E cam clară. Pentru mine e destul de clară. Cu totul că, repet, nu este o soluție. Dragii noștri, acesta a fost matinalul. Vă lăsăm pe mâini bune. Muzică pentru dumneavoastră. Toate cele bune. Încheiem matinalul de astăzi cu Bogdan Toma și vă spunem încă o dată
2: Neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La confluența

0: Între Valea Vaserului și Valea Vișeului, în inima Maramureșului istoric, se află orașul Vișeul de Sus, un oraș de munte care are toate caracteristicile peisagistice și de resurse naturale ale acestei catalogări, drept pentru care a primit și statutul de stațiune turistică de interes național. Vișeul de Mijloc este localitate componentă a orașului Vișeul de Sus. Bogăția de ape, păduri montane, pajiștile mănoase și terenurile agricole din lungile văilor au fost atractive pentru constituirea de așezări umane din epoci preistorice și vechimea locuirii a făcut ca aici să se instituie tradiții care au creat un patrimoniu cultural unic și de mare preț. Pentru prima dată, Vișeul de Sus este pomenit în documente scrise la 1385. Proprietate în secolul XVI a voievodului Ștefan Vodă, așezarea evoluează în secolul XVIII, devenind un centru al exploatărilor forestiere alături de Borșa, vreme în care are loc și o amplă populare cu mineri saxoni și cu țipțeri, locuitori din Țips, colonizați aici de împăratul Iosif al II-lea. Agricultura și creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul au rămas principalele activități economice, dar încă din acea epocă lor li s-au adăugat și multe meșteșuguri și în principal cel al prelucrării lemnului, care a dus până în ziua de azi faima Vișeului peste tot în țară și în lume. În Vișeul de Sus, exploatarea lemnului are o vechime care se confundă cu vechimea orașului, ba chiar și legenda spune că în vremuri imemoriale un tată și un fiu s-au dus să taie lemne în pădure și nefericirea a făcut ca un lemn să-l lovească pe fiu, care a murit. În memoria fiului său, tatăl a construit în acel loc o biserică, iar în jurul bisericii s-au făcut mai apoi case, drumuri și așa a luat ființă o așezare umană care s-a numit la început Între Râuri, pentru că se întindea între Vișeu și Vaser, și căreia i s-a spus mai apoi Vișeul de Sus. Localitatea a avut o evoluție oarecum diferită de restul Maramureșului, cunoscând după sosirea minerilor saxoni și apoi a coloniștilor din Țips, din perioada anilor 1770, un adevărat boom economic. Această dezvoltare înfloritoare a atras și alți coloniști, din Salzburg, Tirol sau Göründen, care a dus la consolidarea unei comunități multietnice, regăsindu-se la un moment dat 18 etnii în oraș. O bază solidă pentru țeserea unor povești care țin acum de mitologia locului. Cartierul Țipțerilor, fondat atunci, este astăzi o atracție turistică a orașului. Credința în Dumnezeu și creștinismul au întins deasupra ținutului din cele mai vechi timpuri o cupolă de pace și rânduială și au ajutat sufletele locuitorilor Vișeului de Sus să se întărească în fața greutăților vieții și să se bucure de darurile ei. De bună seamă, prezența bisericii în mijlocul comunității multietnice a orașului a fost un factor de stabilitate, pace și armonie. Călătorul prin Ardeal poate căuta liniștea rugăciunii și splendoarea artei religioase la biserici și mănăstiri precum Biserica Ortodoxă, fostă greco-catolică, construită la 1800, ctitoria preoților Vasile Roșca și Simeon Pop, Biserica Ortodoxă de la 1832, Biserica Romano-Catolică, construită la începutul secolului 20 cu hramul Ioachim și Ana, a cărei ctitor este preotul Schiller Carol, arhitect fiind italianul Maretti Augustino, sau la mănăstirea de pe Valea Scradei, o oază de credință străbună plasată într-un peisaj paradisiac. În Vișeul de Sus sunt de vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie al orașului și un centru de meșteșuguri tradiționale care se află în interiorul acestuia. Casa Muzeu Elefant, ultima casă evreiască de lemn tradițională. Mai apoi gara, unde se pot vedea diferite garnituri de trenuri și locomotive cu aburi, punct de plecare în excursii cu mocănița pe Valea Vaserului. Sau Muzeul Nobilimii Maramureșene, găzduit de o clădire impunătoare. Un diamant de preț al turismului în zonă îl reprezintă Valea Vaserului, cu linia ferată îngustă de aici. O plimbare cu mocănița lasă în sufletul călătorilor imagini de neșters și o bucurie unică, mai ales pentru copii, pentru care o astfel de excursie reprezintă o amintire dragă pentru întreaga viață. Traseul de cale ferată, amenajat în anul 1932, este funcțional de atunci fără întrerupere și în fiecare zi a săptămânii transportă bușteni de pe Valea Vaserului la fabricile de prelucrare a lemnului din Vișeu de Sus, fiind singura din Europa care încă mai este folosită în așa fel. Astăzi circulă din mai până în octombrie în mod regulat trenuri cu aburi pentru turiști și iubitorii căilor ferate. Hotelurile și pensiunile din zonele turistice ale orașului Vișeu de Sus din Maramureș oferă cele mai bune condiții pentru sejururi îndelungate și un concediu petrecut aici dă prilej călătorului prin Ardeal să cunoască o cultură bogată și diversă, monumentele și tradițiile locului, dar și să se încânte de apele de sănătate sau mâncărurile locale, care sunt gustoase și sănătoase, pentru că au în ele puterea și energiile bune ale naturii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Nanaela. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Atât.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră într-o nouă etapă a crizei politice. Președintele Nicu Șordan va nominaliza luni 5 octombrie un nou premier. Digitalizarea administrației din județul Cluj intră într-o nouă etapă. 81 de primării vor fi conectate la un sistem digital comun. Aeroportul internațional Maramureș mai aproape de independența energetică. Consiliul județean a semnat contractul pentru parcul fotovoltaic. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan anunță că luni 5 octombrie va convoca partidele parlamentare la consultări, după eșecul votului din Parlament asupra guvernului mureșan. Șeful statului urmează ca în aceeași după-amiază să anunțe numele persoanei pe care o va propune pentru funcția de prim-ministru. Nicu Șordan le cere formațiunilor politice ca până la consultări să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a vorbit despre un nou eșec al Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Potrivit președintelui Nicu Șordan, pentru depășirea situației este nevoie de consens, iar fiecare formațiune politică trebuie să fie dispusă să facă anumite compromisuri. Șeful statului le-a transmis românilor că, în ciuda blocajului politic, România își va păstra direcția pro-occidentală și angajamentele asumate în plan extern. Consultările de luni sunt astfel următorul pas în procesul de formare a unui nou guvern. După discuțiile cu partidele parlamentare, președintele va anunța propunerea pentru funcția de premier, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: Un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Să-i mulțumesc lui Zigfrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru.
3: O nouă etapă în digitalizarea administrației publice din județul Cluj. Consiliul județean a aprobat proiectul Cluj Smart County, ecosistem digital integrat, care vizează digitalizarea celor 81 de primării din județ. Proiectul presupune integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională și crearea unei infrastructuri digitale comune. Prin această inițiativă, documentele și activitățile administrative vor putea fi gestionate electronic, de la registratură și arhivare până la semnătură electronică și notificări. Vor fi digitalizate și servicii precum plata taxelor și impozitelor, urbanismul, gestionarea petițiilor și sesizărilor, iar informațiile despre terenuri și infrastructură vor putea fi administrate printr-o platformă GIS. Proiectul prevede și măsuri pentru securitatea datelor, inclusiv autentificare multifactor, monitorizarea accesului și sisteme de backup. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că investiția va contribui la reducerea birocrației și la eficientizarea serviciilor publice, iar primăriile participante vor putea utiliza în comun soluții digitale moderne. Valoarea totală a proiectului depășește 30 de milioane de lei, inclusiv TVA, dintre care peste 26 de milioane de lei sunt fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Proiectul urmărește transformarea administrației locale într-una mai accesibilă.

0: rapidă și mai eficientă pentru cetățeni. Un nou proiect important pentru Aeroportul Internațional Maramureș a intrat în linie dreaptă. Consiliul Județean Maramureș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui parc fotovoltaic, investiție menită să reducă semnificativ costurile cu energia și să crească independența energetică a aeroportului. Proiectul are o valoare de 21,7 milioane de lei, dintre care aproape 15,8 milioane de lei sunt fonduri alocate prin Fondul pentru Modernizare. Investiția prevede o capacitate fotovoltaică de 2,5 MW și un sistem de stocare de 4,472 MWh, cu o producție anuală estimată la aproape 3300 de MWh. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că energia produsă va putea acoperi aproape integral necesarul noului terminal, al echipamentelor aeroportoare și al sistemelor de securitate și balizaj. După finalizarea proiectului tehnic, urmează licitația pentru execuție, iar lucrările ar trebui finalizate în maximum 8 luni. Investiția vine după redeschiderea aeroportului și punerea în funcțiune a noului terminal și reprezintă, potrivit autorităților județene, un pas spre un aeroport mai eficient și mai sustenabil. Consiliul Județean Maramureș urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii aeroportoare și consolidarea rolului acesteia pentru mobilitatea, turismul și economia județului. Joi 1 octombrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă dimineața, dar cu temperaturi plăcute în timpul zilei. În zona Clujului, de exemplu, sunt estimate valori de aproximativ 19 grade Celsius la prânz, cu minime în jur de 7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade mai senine, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a regiunii. În nord-vest, temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, în timp ce zonele de presionare diminețile vor fi mai reci. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor coborî, astfel că vremea va avea un caracter mai degrabă tomnatic. Pe ansamblu, joi va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate, precipitații puține și diferențe termice importante între dimineață și orele amiezii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

automesh.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
1: Doamna directoră Ramona Moldovan, ca de fiecare dată, vorbim în cele ce urmează despre evenimente faine care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca. De data aceasta vorbim despre evenimentul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean, care debutează chiar astăzi, 1 octombrie, și se va desfășura până în data de 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca, ediția cu numărul 3. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
2: Da, suntem la ediția de toamnă a evenimentului nostru Zestrea Taine din Palmă de Ardelean și vom avea producători, meșteșugari, artizani din Cluj, dar și invitați din mai multe zone ale țării, iar oferta este una foarte diversă. Veți găsi gemuri și dulcețuri, siropuri naturale, miere și produse apicole, pentru că e toamnă, zacuscă și alte conserve pregătite pentru cămara de iarnă, brânzeturi proaspete sau maturate, produse tradiționale din carne, pâine de casă și alte produse de patiserie, dulciuri și multe, multe alte delicatese. Alături de ele, bineînțeles, vor fi și creațiile meșterilor și artizanilor, fie că vorbim de ceramică, de obiecte din lemn, textile, cusături, podoabe, obiecte decorative, toate sunt realizate manual. Și credem noi că tocmai această diversitate va face plimbarea prin evenimentul nostru Zestrea una interesantă, pentru că ne dorim ca cei care ne vizitează să nu vină doar să cumpere ceva, ci să se oprească, să vorbească cu oamenii, să afle cum lucrează ei, de unde au pornit, cât timp le ia poate să realizeze un obiect sau, nu știu, cum s-a păstrat o anumită rețetă în familie.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb cât de mult întărește un astfel de eveniment relația dintre producătorii locali și consumatori, bineînțeles, pentru că îi aduce pe toți la oaltă.
2: Foarte tare considerăm că întărește această relație. Pot să vă spun că noi organizăm astfel de evenimente de 15 ani și în toată această perioadă am văzut foarte clar cât de important este să le oferim producătorilor și meșteșugarilor posibilitatea de a ajunge direct în fața publicului, pentru că în spatele unui produs realizat manual sau al unui produs alimentar local, nu există întotdeauna o companie mare cu bugete mari de promovare. Sunt de cele mai multe ori familii, un ateliere mici sau gospodării, iar pentru acești oameni, întâlnirea directă cu publicul contează enorm. Și mai putem spune și că beneficiul nu este doar al lor, este și al nostru, al tuturor celor care cumpărăm. Într-un asemenea târg îl putem întâlni chiar pe omul care a făcut produsul, putem întreba ce conține, cum a fost realizat, de unde provin ingredientele sau cum a învățat un anumit meșteșug și cred că această relație directă dintre producători și consumatori este tot mai valoroasă într-o perioadă în care cumpărăm foarte multe lucruri fără să mai știm aproape nimic despre cine le-a făcut.
1: Vreau să vă întreb, doamna directoră Ramona Moldovan, cum a luat naștere evenimentul Zestrea? Pentru că vorbim de 3 ediții până acum și Doamne ajută la cât mai multe ediții și în viitor.
2: Așa e. Ne-am gândit și ne-am dorit un eveniment puțin diferit față de târgurile consacrate pe care le organizăm de-a lungul anului. Și Zestrea s-a născut din dorința de a pune și mai mult în valoare tradiția, meșteșugurile, produsele autentice și mai ales oamenii care le creează. Ce spuneam mai devreme de întâlnirea tihnită, cumva, dincolo de cât de fiecare produs pe care îl vedem pe o masă, întotdeauna există un om, o familie, o poveste, există ani de muncă și de multe ori cunoștințele care se transmit de la o generație la alta rămân undeva blocate. Și atunci, prin intermediul acestui eveniment, acestui târg, consumatorii pot să petreacă mai mult timp în evenimentul nostru.
1: Care este zestrea cu care v-ați dori să rămână oamenii după această nouă ediție a evenimentului?
2: Aș vrea să știe, pentru că despre asta nu am vorbit până acum, că Zestrea este un proiect realizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj, iar această susținere a Consiliului Județean este esențială pentru tot ceea ce am reușit să construim în acești ani și mai ales pentru că, iată, de un an și jumătate organizăm și Zestrea. Așa cum am mai spus, proiectul Produs de Cluj a pornit în urmă cu 15 ani din inițiativa președintelui Consiliului Județean Alin Tișe și a crescut constant încă de la primele târguri până la proiectele pe care le avem astăzi. Iar pentru noi este important că există această continuitate, pentru că nu vorbim doar despre o acțiune punctuală, ci despre un proiect construit în timp care a oferit producătorilor și meșteșugarilor posibilitatea de a fi prezenți în numeroase comunități și de a-și face cunoscute produsele. Iar domnul președinte Alin Tișe a susținut constant dezvoltarea acestui proiect și ideea că tradițiile și valorile noastre trebuie nu doar păstrate, ci și făcute vizibile și aduse în mijlocul oamenilor și prezentate într-o formă care să rămână atractivă inclusiv pentru generațiile tinere. Și rezultatul cel mai important al acestor 15 ani este faptul că Produs de Cluj a devenit un proiect pe care oamenii îl recunosc și cu care s-au obișnuit să se întâlnească.
1: Nu pot să nu vă întreb, doamna director, cum a evoluat de-a lungul celor 3 ediții Târgul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean, dacă ar fi să călătorim în timp când a avut loc prima ediție și acum a 3-a ediție.
2: Este foarte puțin timp dacă stăm să ne gândim așa, însă am văzut de la o ediție la alta atracție mai mare, am văzut oameni încântați de acest eveniment și care ne-au întrebat când va fi următorul, pentru că abia așteaptă să vină din nou, inclusiv cu copii, pentru că evenimentul nostru este și pentru familiile cu copii. Vom avea ateliere de meșteșuguri, pentru că ne-am dat seama de-a lungul timpului cât este de important pentru un copil să vadă un obiect realizat de mâna unui meșter decât să-l vadă, de exemplu, într-o fotografie, pentru că poate să întrebe, poate să privească de aproape și să descopere o lume cu care altfel are tot mai puține ocazii să intre în contact. Și această componentă, am putea spune că există și pentru cei mari, pentru că este o componentă afectivă, de fapt, când uneori recunoști poate un gust din copilărie sau un obiect pe care l-avea bunica ta în casă sau un model cusut sau o tehnică pe care ai mai văzut-o cândva. Și mi-aș dori foarte tare ca după Zestrea oamenii să nu plece doar cu o sacoșă în mână, ci și cu sentimentul că au descoperit ceva, fie că vorbim despre un produs pe care nu-l cunoșteau sau despre un meșter sau despre povestea unuia dintre producători. Sau poate pur și simplu să se bucure că a petrecut timp în centrul orașului alături de tradiții.
1: Vreau de final, doamna director Ramona Moldovan, să împărtășiți și un gând cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Mi-aș dori foarte mult să își treacă în agenda și îi invit să pe toți clujenii să nu treacă doar în grabă printre căsuțe, să se bucure, să se oprească și să vorbească cu oamenii, să îi întrebe, să guste produsele pe care le găsesc în căsuțe, să privească lucrurile lucrate manual, pentru că Zestrea credem că este până la urmă despre oameni și despre ceea ce știu ei să creeze.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare, să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea clujeană și nu numai, și vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Mulțumesc și eu!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Ramona Moldovan, directorul Asociației Produs de Cluj. Vă reamintesc că Târgul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean va fi deschis publicului larg zilnic între orele 10 și 21 în Piața Unirii în perioada 1-11 octombrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electro Ursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electro Ursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Din mâini pricepute și tradiții păstrate din generație în generație se naște Zestrea. Iar în această toamnă, căsuțele din inima Clujului vor fi din nou însuflețite de meșteri populari, producători locali, obiecte lucrate de mână, bunătăți și câteva dintre tainele meșteșugurilor ardelenești. Zestrea, taine din palmă de ardelean. Din 1 până în 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Un proiect al Consiliului Județean Cluj, desfășurat prin Asociația Produs de Cluj. Partener principal, Velpitar.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Am vorbit despre aurul alb al României, despre sare, apoi am adus veste și am făcut poveste despre aur, despre aurul clasic, cel galben, despre cvadrilaterul aurifer din Munții Apuseni, întărind că munții noștri aur poartă. Și este firesc să vină acum și rândul să aducem veste și să facem poveste despre aurul verde. Aurul verde înseamnă bogățiile pădurilor Transilvaniei, dăruite de bunul Dumnezeu pentru ca oamenii să-și ducă viața în belșug și liniște. Numele Transilvania vine de latinescul Transilva, adică dincolo de pădure. Și acest ținut a fost întotdeauna perceput drept țara de dincolo de păduri. Nici denumirea maghiară Ardeal nu face excepție, fiind și ea legată de ideea pădurii. Ceea ce a marcat însă identitatea acestui tărâm al pădurilor este o realitate unică în Europa, și anume existența pădurilor virgine. Acestea au anumite trăsături clare pentru a fi omologate și incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Gvasi Virgine sau în Patrimoniul Mondial Natural UNESCO. Într-o pădure virgină, ca să-și merite numele, trebuie să existe arbori de toate vârstele, de la puieți până la exemplare foarte bătrâne. De asemenea, trebuie să existe cantități mari de lemn mort, esențial pentru biodiversitate și pentru regenerarea naturală. Orice urmă de exploatare forestieră modernă trebuie să lipsească, iar codrul să trăiască într-un echilibru și într-o armonie formate de-a lungul sutelor de ani, netulburate de mâna omului. Alături de aceste păduri există și așa numitele păduri gvasi virgine, adică păduri aproape virgine, o denumire cam ciudată, zic eu, în analogie cu înțelesul comun al termenului, care se definesc prin faptul că, chiar dacă au suferit intervenții reduse în trecut, și-au păstrat caracterul natural. Catalogarea romantică, nu neapărat cea științifică, ne spune că pădurile virgine sunt un răspuns concret la întrebarea eminesciană din poemul O rămâi, care se încheie cam așa. Astfel zise lin pădurea, bolți asupra-m clătinând, șuieram la ei chemare și-am ieșit în câmp râzând. Astăzi, chiar de m-aș întoarce, a înțelege, n-o mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta cu tot? Ei, haideți să vedem unde se află păduri de pe vremea străbunilor și au rămas neschimbate și de pe vremea copilăriei noastre. Cele mai însemnate păduri virgine ardelene sunt protejate în parcuri naționale, precum Parcul Național Munții Rodnei, Retezat, Apuseni, Parcul Național Domoglet Valea Cernii sau Parcul Național Munții Făgăraș. Așa cum am mai spus, există un catalog național al pădurilor virgine și gvasi virgine, registrul oficial în care statul român înscrie și monitorizează aceste păduri de valoare excepțională prin caracterul lor natural. Toate acestea au drept scop conservarea, protejarea și păstrarea biodiversității, armoniei și valorilor naturale. La altitudini de peste 1000 de metri până spre vârfurile munților găsim în apropierea comunelor Șanț și Rodna din județul Bistrița-Năsăud păduri demoliți și mesteceni de fac și rășinoase care adăpostesc urși, căprioare, cerbi și lupi fiind protejate ca păduri virgine. Lângă comuna Șanț, pe lângă satul Valea Mare, la izvoarele Someșului, se află și Valea Repedea, cu un ecosistem aproape neatins. În județul Maramureș putem aminti pădurea Strâmbu Băiuț, situată între localitățile Strâmbu Băiuț și Groșii Țibleșului, unde cresc faci și rășinoase de secole. De asemenea, în apropierea localităților Vișeu de Sus și Poenile de Sub Munte se află zone împădurite aflate sub

0: protecția UNESCO. În județul Hunedoara, pădurea Gemenele foșnește de sute de ani în munții retezate. În fiecare an aici vin cercetători din întreaga Europa pentru a studia fenomenele naturale specifice codrilor multiseculare. Tot în Hunedoara se află pădurile din Valea Cernei Superioare, în zonele Godeanu și Cerna Sat. În județul Alba, lângă Gârda de Sus și Scărișoara, se păstrează păduri de fag și molid, de o frumusețe rară. Tot aici se află și pădurile din Valea Arieșului Mare, în apropiere de Arieșeni. În județul Brașov se întind pădurile virgine din munții Făgăraș, în zonele Viștea de Sus și Sâmbăta de Sus, cu fagi seculari și molizi montani. În Sibiu, pădurile de la Bâlea și Avrig colorează verde înălțimile din apropierea localităților Cârțișoara și Avrig. În Caraș-Severin se află pădurile virgine de la Domogled, în apropierea Băilor Herculane și a comunei Cornereva, considerate printre cele mai valoroase păduri de fag din Europa. Parcul Național Domogled Valea Cernei le păstrează aproape neatinse spre încântarea turiștilor și pentru munca cercetătorilor. În județele Harghita și Mureș, pădurile din munții Căliman, din apropiarea localităților Toplița, Lunca Bradului și Deda, ascund adevărate minunății ecologice. Cele mai valoroase dintre aceste păduri sunt incluse în patrimoniul UNESCO și recunoscute la nivel mondial ca pădurile de la Domogled Valea Cernei, codrul secular Șinca din județul Brașov, pădurile de la izvoarele Nerei din Caraș-Severin, toate aflate în protecție UNESCO. Prin suprafața mare de păduri naturale virgine și vazi virgine din Carpații Orientali, Meridional și Apuseni, România întrece cu mult țări precum Germania, Franța, Olanda, Danemarca sau Belgia. Țări care și-au pierdut aproape complet pădurile virgine din cauza exploatărilor începute încă din evul mediu și intensificate în perioada industrializării. În multe locuri din Europa au mai rămas doar mici fragmente de astfel de păduri. Avem la noi o bogăție excepțională, care trebuie păstrată și conservată. De aceea multe instituții ale statului se ocupă cu asta și multe organizații ecologice, non-guvernamentale, animate de oameni de omenie, care se opun tăierilor ilegale și monitorizează exploatările forestiere și infrastructura silvică, pentru ca activitățile economice necesare să nu afecteze acest patrimoniu natural. Eu cred că este responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, a tuturor, să păstrăm mereu viu acest izvor al bunăstării Ardealului, aurul verde, eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Someș, oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul director Sorin Mareș, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru această oportunitate și salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că veniți și cu noutăți în programul Radio Someș și vă propun să vorbim în cele ce urmează despre DR12 și DR14 și mi-ar plăcea să încep cu DR12 care se lansează pe 6 octombrie. Așadar, domnule director Sorin Mareș, care este obiectivul principal al acestei intervenții și cui îi se adresează concret?
2: Da, așa este. Începând cu 6 octombrie vom avea lansarea intervenției DR12 investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani. Discutam noi și altă dată despre această intervenție, este mult așteptată. Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri. Prin intervenția DR12, fermierii până în 45 de ani care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin 5 ani în urmă au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații. Ce înseamnă acest lucru? În această categorie a tinerilor care pot beneficia de această intervenție de DR12, avem trei categorii de fermieri. O categorie sunt fermieri instalați, care se încadrează în definiția tineri fermieri, adică au până în 40 de ani, respectiv înainte de a împlini 41 de ani la momentul depunerii de finanțare. Pe urmă avem fermierii care au accesat măsura 6.1 din PNDR 2014-2022, indiferent de vârsta pe care o au la momentul depunerii de cerere de finanțare și de asemenea o nouă categorie, fermieri instalați care au o vârstă de până la 45 de ani, până cel mult cu o zi înainte de a împlini 46 de ani la momentul cererii de finanțare. Aceștia sunt fermierii care au încercat probabil să depună cereri de finanțare și n-au fost sau au fost eligibili și n-au primit finanțare în vechiul program. Iată că și pentru aceștia pot să acceseze aceste fonduri. Ce înseamnă DR12? Înseamnă că noi finanțăm pe proiect până la 200.000 de euro, cu maxim 80% sprijin din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii până în 40 de ani, iar pentru celelalte două categorii, de 65% din costurile eligibile, adică finanțăm fără rambursarea acestor sume. Ce pot să facă tinerii fermieri care accesează această intervenție? Sunt eligibile investiții în unele facilități de condiționare sau depozitare a produselor agricole, înființarea sau modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înființarea și reconversia acestor plantații. De asemenea, putem vorbi și despre unități de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, dar aceasta să fie o componentă secundară a proiectului. Bineînțeles că vorbim aici și de achiziția de utilaje agricole, remorși, semi-remorși tehnologice și echipamente performante. Aici vorbim de agricultură de precizie. Toate investițiile eligibile, precum și alte informații necesare în tocmirea acestor documentații, se găsesc deja în cuprinsul ghidului solicitantului, care este pe site-ul agenției www.afir.ro, în cadrul secțiunii Finanțare, Exploatații Agricole, DR12. V-am spus, valoarea maximă este de 200.000 de euro per proiect și începând din 6 octombrie se lansează această intervenție. Pragul de calitate pentru prima lună este de 80 de puncte, adică ce înseamnă acest lucru? Fiecare proiect se autoscorează, adică fiecare beneficiar își calculează numărul total de puncte pe care îl poate obține conform principiilor de selecție enumerate în ghidul solicitantului.
1: Domnule director Sorin Mareș, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre DR14, care este deja în a doua lună de depunere după deschiderea sesiunii la 1 septembrie. Cum arată până în prezent interesul fermierilor?
2: Da, discutam și despre această intervenție undeva la începutul anului, în primăvară, după aceea și în vară, discutam că este o sesiune, o intervenție așteptată de fermele de mici dimensiuni. Aici avem o alocare de 108 milioane de euro împărțită pe patru categorii: 30 de milioane pentru sectorul zootehnic, 30 de milioane pentru legumicultură, 30 de milioane pentru alte sectoare care nu se încadrează în primele componente și 18 milioane de euro pentru achiziții simple. La finalul primei luni de implementare aveam undeva la 250-260 de proiecte depuse, fiind un prag de calitate destul de ridicat. Aici vorbim de 80 de puncte pentru prima lună. Iată că după trecerea primei luni de depunere, am intrat în luna a doua, unde pragul de calitate este de 40 de puncte și au început să depună foarte mulți potențial beneficiari, ajungând în momentul de față să avem peste 450 de proiecte depuse. Acest lucru se poate vedea și pe site-ul agenției, la contorul unde se poate vedea numărul total pe fiecare componentă din cele patru pentru DR14. Așadar, lumea, beneficiarii noștri s-au pregătit și au început să depună foarte multe proiecte pe această intervenție, unde pot beneficia de maxim 50.000 de euro per proiect, cu cofinanțare de 15% doar din partea beneficiarului.
1: Așadar, domnule director Sorin Mareș, cele două intervenții vin cu oportunități importante pentru fermierii care vor să își dezvolte exploatațiile. Dacă DR14 se adresează fermelor de mici dimensiuni și este deja în perioada de depunere, DR12 se lansează în 6 octombrie și vine în sprijinul tinerilor fermieri și al celor care vor să-și consolideze activitatea. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și cu fermierii care, bineînțeles, ne ascultă în aceste momente.
2: Vreau să le transmit tuturor potențialilor beneficiari, fermierilor, să aibă încredere și să acceseze aceste fonduri, pentru că aceste fonduri sunt un adevărat sprijin pentru agricultură și pentru mediul rural. Aceste fonduri, aceste sume pentru fiecare proiect se văd la final în bunăstarea tuturor, atât a lor individual cât și a comunității. De aceea le transmit de cele mai multe ori și când am ocazia să acceseze cu mare încredere și totul este transparent în evaluarea acestor proiecte.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director, ca de fiecare dată veniți în programul nostru cu noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm de asemenea și pe viitor, atunci când veți avea ceva de anunțat. Până atunci, mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc tare mult și oamenilor satelor le transmit același gând bun și spor în toate activitățile pe care le întreprind.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta
2: Mulțumesc.
1: A fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Sorin Mareș, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din tot.

0: cu 149 în Cluj.
1: Edilgeosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsău. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsău sau pe simprocom.ro. Thank you.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră într-o nouă etapă a crizei politice. Președintele Nicu Șordan va nominaliza luni 5 octombrie un nou premier. Digitalizarea administrației din județul Cluj intră într-o nouă etapă. 81 de primării vor fi conectate la un sistem digital comun. Aeroportul internațional Maramureș mai aproape de independența energetică. Consiliul județean a semnat contractul pentru parcul fotovoltaic. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan anunță că luni 5 octombrie va convoca partidele parlamentare la consultări, după eșecul votului din Parlament asupra guvernului mureșan. Șeful statului urmează ca în aceeași după-amiază să anunțe numele persoanei pe care o va propune pentru funcția de prim-ministru. Nicu Șordan le cere formațiunilor politice ca până la consultări să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a vorbit despre un nou eșec al Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Potrivit președintelui Nicu Șordan, pentru depășirea situației este nevoie de consens, iar fiecare formațiune politică trebuie să fie dispusă să facă anumite compromisuri. Șeful statului le-a transmis românilor că, în ciuda blocajului politic, România își va păstra direcția pro-occidentală și angajamentele asumate în plan extern. Consultările de luni sunt astfel următorul pas în procesul de formare a unui nou guvern. După discuțiile cu partidele parlamentare, președintele va anunța propunerea pentru funcția de premier, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru.
2: O nouă etapă în digitalizarea administrației publice din județul Cluj. Consiliul județean a aprobat proiectul Cluj Smart County, ecosistem digital integrat, care vizează digitalizarea celor 81 de primării din județ. Proiectul presupune integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională și crearea unei infrastructuri digitale comune. Prin această inițiativă, documentele și activitățile administrative vor putea fi gestionate electronic, de la registratură și arhivare până la semnătură electronică și notificări. Vor fi digitalizate și servicii precum plata taxelor și impozitelor, urbanismul, gestionarea petițiilor și sesizărilor, iar informațiile despre terenuri și infrastructură vor putea fi administrate printr-o platformă GIS. Proiectul prevede și măsuri pentru securitatea datelor, inclusiv autentificare multifactor, monitorizare accesului și sisteme de backup. Președintele Consiliului Județean Cluj

0: Tișe spune că investiția va contribui la reducerea birocrației și la eficientizarea serviciilor publice, iar primăriile participante vor putea utiliza în comun soluții digitale moderne. Valoarea totală a proiectului depășește 30 de milioane de lei, inclusiv TVA, dintre care peste 26 de milioane de lei sunt fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Proiectul urmărește transformarea administrației locale într-una mai accesibilă și mai eficientă pentru cetățeni. Un nou proiect important pentru Aeroportul Internațional Maramureș a intrat în linie dreaptă. Consiliul Județean Maramureș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui parc fotovoltaic, investiție menită să reducă semnificativ costurile cu energia și să crească independența energetică a aeroportului. Proiectul are o valoare de 21,7 milioane de lei, dintre care aproape 15,8 milioane de lei sunt fonduri alocate prin Fondul pentru Modernizare. Investiția prevede o capacitate fotovoltaică de 2,5 MW și un sistem de stocare de 4,472 MWh, cu producția anuală estimată la aproape 3300 de MWh. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că energia produsă va putea acoperi aproape integral necesarul noului terminal, al echipamentelor aeroportoare și al sistemelor de securitate și balizaj. După finalizarea proiectului tehnic, urmează licitația pentru execuție, iar lucrările ar trebui finalizate în maximum 8 luni. Investiția vine după redeschiderea aeroportului și punerea în funcțiune a noului terminal și reprezintă, potrivit autorităților județene, un pas spre un aeroport mai eficient și mai sustenabil. Consiliul Județean Maramureș urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii aeroportoare și consolidarea rolului acesteia pentru mobilitatea, turismul și economia județului. Joi 1 octombrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă dimineața, dar cu temperaturi plăcute în timpul zilei. În zona Clujului, de exemplu, sunt estimate valori de aproximativ 19 grade Celsius la prânz, cu minime în jur de 7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade mai senine, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a regiunii. În nord-vest, temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, în timp ce în zonele de presiunare diminețile vor fi mai reci. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor coborî, astfel că vremea va avea un caracter mai degrabă tomnatic. Pe ansamblu, joi va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate, precipitații puține și diferențe termice importante între dimineață și orele amiezii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: GoProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
2: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților apuseni.
5: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
6: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
7: Totul pentru familia ta.
8: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal, ne poartă până în comuna Bătarci, județul Satu Mare, alături de domnul primar Vasile Toma. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru telefon.
2: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Bătarci și vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Toma, ce proiecte se află în derulare în această perioadă și ce proiecte se află în curs de a fi implementate în perioada următoare totodată?
3: Avem o serie de proiecte pe care deja le-am încheiat prin PNRR, așa cum se știe, PNRR-ul a avut o dată limită până la care trebuia să încheiem proiectele. Din fericire, noi am reușit să încheiem cele 5 proiecte pe care le-am avut în derulare prin PNRR până la data stabilită, așa că suntem foarte fericiți, să zic așa, pentru că am reușit să aducem bani în comunitate, să încheiem proiectele, astfel încât cetățenii se poată beneficia de toate aceste investiții pe care le-am avut la dispoziție. În ceea ce privește proiectele pe care le avem în implementare, avem și în implementare la momentul actual câteva proiecte. Construirea creșă în localitatea Bătarci se află în implementare, pe care trebuie să o finalizăm până la sfârșitul lunii noiembrie, după care se obținem toate autorizațiile necesare, astfel încât sperăm ca de anul viitor, de la începutul anului 2027, să putem da în folosință, astfel încât copiii din localitatea noastră și părinții se poate beneficia de această oportunitate. Mai avem o școală în localitatea Tămășeni prin AFM care este în reabilitare, pe care cred și sper să o terminăm până la sfârșitul acestui an. Mai avem proiecte depuse. Chiar acum, în ultima perioadă, am depus un proiect pentru construire depozit legume, fructe și piață în localitatea Bătarci prin ADR. Un alt proiect pe care l-am depus se referă la stocarea energie la instituțiile publice și la școli pe care le avem în subordine. Noi am avut un proiect în anii trecuți prin POIM, unde am reușit să accesăm un proiect prin care am montat panouri fotovoltaice și pompe de căldură la primărie, cămine culturale și toate instituțiile, școli și așa mai departe, inclusiv un parc fotovoltaic, iar acum prin acest proiect al Ministerului Energiei, acest proiect pe care l-am depus este pentru o stocare, astfel încât să reușim să reducem consumul de energie al primăriei și al unităților de subordine, ținând cont, este un proiect foarte important, mai ales ținând cont de faptul că energia este destul de scumpă la momentul actual și se preconizează, cred, și în viitor, la fel.
2: Domnule primar Vasile Toma, vreau să vă întreb puțin și despre zona de turism, pentru că știu că există pe raza comunei Bătarci traseul Via Ferata, care a reprezentat o premieră pentru județul Satu Mare. Vreau să vă întreb, cum stați în ceea ce privește turismul?
3: Da, așa este. Traseul Via Ferata a fost ceva de bun augur pentru noi. Am reușit împreună cu Consiliul Județean, noi să oferim tot sprijinul de care dânșii au avut nevoie, astfel încât să putem să implementăm acel traseu. Traseul se bucură de succes. Comuna noastră este vizitată anual de sute, cred că chiar mii de turiști la acest obiectiv. Iar în ceea ce privește turismul, noi mai avem și alte locații care se pot vizita și de interes pentru publicul larg din județul nostru și nu numai. Avem o biserică de piatră de pe strada Neamț, pe care noi, primăria, am preluat-o de la Episcopia Romano-Catolică din Satu Mare, printr-un contract de superficie pe 25 de ani. Biserica se află într-o stare normală, zic eu, dar așteptăm oportunitatea de a depune un proiect pentru modernizare și conservare, astfel încât ea să fie mult mai plăcută și să o și conservăm, să dăinuiască cât mai mult peste ani, astfel încât turiștii să se poată bucura. Cu atât mai mult cu cât această biserică este vizitată anual și de o comunitate care a plecat de aici după al doilea război mondial din Austria. Un grup de austrieci vin anual la această biserică să o viziteze, sau chiar de 2-3 ori pe an. Tot în ceea ce privește turismul, suntem în curs de implementare a proiectului Via Oaș, împreună cu Asociația Patrimoniul Țării Oașului. Aici am reușit deja să mișcăm lucrurile destul de mult, astfel încât am marcat cam 80-90% din traseul Via Oaș în comuna noastră, urmează ca de săptămâna viitoare să terminăm cu marcatul întregului traseu, după care sigur turiștii se vor bucura și de acest traseu pentru a vizita comuna noastră și sperăm să atragem un număr cât mai mare de turiști și așteptăm cu atât mai mult cu cât am înțeles că prin GAL acum există niște oportunități de finanțare pentru pensiuni, locuri de cazare și așa mai departe. Sperăm să acceseze cât mai multe proiecte din mediul privat și pe această linie, astfel încât turiștii care vor veni să viziteze comuna noastră să aibă și posibilitatea de a se caza, de a mânca și de a sta mai mult în comuna noastră.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Toma, cât de mult contribuie turismul la păstrarea în viața satului și a obiceiurilor de la sat totodată?
3: Eu zic că contribuie destul de mult. Turismul și atragerea de turiști este un obiectiv important pentru comuna noastră, cu atât mai mult cu cât noi suntem, din punct de vedere geografic, la periferia județului și ar genera o sursă importantă de venit pentru locuitorii comunei Patarci. Dar în ceea ce privește obiceiurile și tradițiile, eu zic că noi nu ducem lipsă de acest lucru și acest lucru se poate vedea la marile sărbători, când locuitorii îmbracă straile populare în lunile de activitate intensă, când se realizează nunțile, respectiv iulie-august, când vin și cei plecați de afară acasă și comuna prinde o culoare, o pată de culoare, de portul popular, de dansul oșenesc, de obiceiurile locale și așa mai departe.
2: Vreau să vă rog, domnule primar Vasile Toma, dacă puteți să ne punctați un anumit obicei care are loc într-o perioadă reprezentativă pentru comuna Bătarci.
3: Cred că cel mai important obicei este la sărbătoarea de iarnă, respectiv la Crăciun, când se merge la copiii, merg la colindat și chiar adulții merg de la unii la alții pentru a se colinda unii pe ceilalți și a se întâlni și păstrează obiceiurile care sunt din străbuni.
2: Eu țin să vă felicit, domnule primar Vasile Toma, pentru tot ce faceți pentru a menține viu satul și tradiția până la urmă și vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu cetățenii comunei Bătarci.
3: Vreau să-i asigur de întreaga mea implicare pentru dezvoltarea comunei și crearea de condiții cât mai bune din toate punctele de vedere și pe toate domeniile de activitate. Noi, așa cum i-am obișnuit în ultimii ani, profităm de fiecare oportunitate de finanțare pentru a face comuna noastră mai frumoasă, mai atractivă, pentru a face condițiile de viață mai bune, astfel încât să se întoarcă cât mai mulți din cei plecați în străinătate, să vină aici acasă, să fie împreună cu copiilor, cu părinților și să ajungem, așa cum trăiau dacii, într-o familie când erau trei generații, bunici, părinți și copii. Și, deci noi depunem toate eforturile pentru a face acest lucru, pentru a îi determina să se întoarcă într-un număr cât mai mare înapoi, oferindu-le școli la cele mai înalte performanțe pentru copiilor, acum mai nou cu această investiție de care ne-am la început, acea creșă, tinerii vor putea duce copiii de mici la creșă, astfel încât dânșii să poată să meargă la muncă, să poată să ducă un trai decent aici, în comuna noastră și în țara noastră.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Toma, că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
3: Bine, și eu vă mulțumesc pentru telefon, oricând.
2: Doamne ajută, numai
3: vă
2: bine.
3: Vă stau la dispoziție. Numai bine.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Toma, primarul comunei Bătarci, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Dare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fenomenele misterioase, paranormale, apariția unui OZN, distorsiunile magnetice sau apariția unor umanoizi translucizi au calificat pădurea Hoia din comuna Baciu de lângă Cluj

Clujului, pe stânga râului Nadăș, în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca, și este compusă din 7 sate: Baciu, reședință de comună, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă și Suceagu. Istoria comunei coboară până în neolitic și remarcabile sunt urmele descoperite de arheologi din perioada daco-romană, care dovedesc o puternică viață socială și economică în zonă în vremea apartenenței la Imperiul Roman. Istoria comunei a urmat-o pe cea a întregii Transilvanii în epocile modernă și contemporană și contribuția remarcabilă a locuitorilor la cele două războaie mondiale și la împlinirea idealurilor naționale sunt consemnate în monumente ale eroilor. Dacă ați fost atrași de stranietatea fenomenelor din pădurea Hoia și vreți să petreceți câteva zile pe frumoasele meleaguri ale comunei Baciu, vă recomandăm câteva drumuri prin comună care vă vor adânci cunoașterea ei culturală și turistică. În satul Mera se află Muzeul Bivolului, un unicat în Ardeal, în care se găsesc toate uneltele gospodărești trebuincioase creșterii nobilului animal, precum și multe documente și fotografii legate de vechimea îndeletnicirii creșterii animalelor. Satul Corușu este înconjurat de dealuri molcome, cărora localnicii le spun dealul Clujului, coasta Căstăilor, dealul Melcilor, dealul Dupătău, dealul Bliduțelor sau băile Hustului. Aici este de vizitat un sit fosilifer, monument al naturii cu valoare paleontologică, care are o suprafață de 2 hectare. Pasionații de geologie și de preistorie pot găsi cochilii de scoici pietrificate, unele de mari dimensiuni. În Săliștea Nouă puteți admira, lângă Biserica Ortodoxă Nouă, o bisericuță de lemn care datează din 1798 și este monument istoric. Bisericuțe de lemn care atestă continuitatea credinței creștine și stabilitatea comunității în jurul stâlpului de lumină care este credința în Dumnezeu, mai puteți vizita și în satul Suceagu sau în Popești. În satul Suceagu s-a edificat Polaris, cel mai mare spital particular de recuperare din România, și apropierea de Cluj permite prestarea celor mai calitative servicii prin specialiști universitari. Satul Suceagu deține și un patrimoniu istoric remarcabil, atrăgător pentru turiști, ca biserica de lemn pictată pe la 1770 sau biserica reformată calvină. Pe călător îl mai așteaptă în comună și Cheile Baciului, arie protejată de interes național, care se află în nordul pădurii Hoia, unde cur cristalinele ape din Valea Largă și Valea Popeș și peisajele descoperite de orice drumeție sunt de neuitat. Toate satele comunei Baciu ascund minunății care se cer cunoscute și trăite, și de aceea primăria și administrația locală au făcut an de an investiții în modernizarea infrastructurii rutiere pentru ca accesul să fie facil în fiecare sat și comunicarea cu drumurile naționale să fie optimă. Eforturile depuse în privința modernizării școlilor, căminelor culturale, unităților de sănătate, a terenurilor de sport și parcurilor și-au arătat roadele și acum locuitorii au parte de servicii de bună calitate în toate domeniile vieții sociale. Festivaluri care atrag mii de doritori de muzică și agrement se organizează anual în punctele turistice ale comunei Baciu pentru a spori atractivitatea lor, dar nici tradițiile nu sunt uitate și portul popular, cântecele și dansurile din Baciu impresionează în cadrul oricărei manifestări culturale din țară și străinătate. Nimic paranormal nu se întâmplă când întâlnim oamenii din comuna Baciu, care ne oferă întreaga lor ospitalitate în pensiuni și cabane aflate în locuri pitorești, unde avem a ne lăsa impresionați doar de cum se cădenia și bunăvoința gazdelor. De aceea vă invităm să petreceți cât mai mult timp din vacanțele voastre la 2 pași de Cluj, în frumoasa comună Baciu. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786 910 220.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal, ne duce în comuna Tritenii de Jos, județul Cluj, alături de domnul primar Septimiu Mărginian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Domnule primar, știu că pe agenda comunei se află multe proiecte care urmează să fie implementate și care sunt în derulare, așadar vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității și ce urmează să lucrați în viitor.
2: În momentul de față ne axăm pe proiectul de asfaltare a 7,9 km, Anghel Stalini. Lucrarea este în execuție, au fost mici probleme de proiectare, soluționabile și soluționate între timp. Sperăm ca în următoarea lună să fie definitivat proiectul. De asemenea, avem în momentul de față în licitație, așteptăm să se termine evaluarea tehnico-economică pentru a vedea cine a câștigat lucrarea. Discutăm de 12,7 km de drum, reprezentând 28 de străzi în satul Pădureni, din comuna Tritenii de Jos, ca să putem începe să asfaltăm chiar de anul acesta. Adică să avem primul kilometru de asfalt așternut în această toamnă. Pe lângă asta lucrăm la stația de epurare împreună cu compania de apă, noi fiind beneficiari acestui proiect. O să fie o nouă stație de epurare foarte performantă care va suplini satele Tritenii de Jos și Tritenii de Sus. De asemenea, în momentul de față suntem într-un studiu de fezabilitate, aș spune, poate nu chiar un DALI la stațiile de epurare Pădureni și Triteni Colonia. Pentru a le îmbunătăți și a le face o revizie generală. Lucrăm la terenul de sport din satul Tritenii de Jos, din incinta școlii generale Pavel Dan Tritenii de Jos. Am reabilitat terenul de handbal, acum se lucrează la împrejmuit. Pe urmă vor fi montate echipamentele, pentru că va fi un teren multifuncțional care va permite să se joace copii handbal, fotbal, basket, volei. Sperăm ca în 2 săptămâni să fie terminat și acesta, după care vom avea de asemenea o reabilitare a careului de la școala Tritenii de Sus și acolo vom face pe lângă asta un mic teren de sport sintetic pentru copilași să se poată juca. Sperăm ca în următoarea perioadă, respectiv după data de 10 octombrie, să se înceapă contractarea serviciilor de furnizare apei potabile de către compania de apă Lieș, așa fel încât să nu mai avem probleme cu apa. Noi momentan funcționăm pe o rețea locală, care din păcate este foarte văduvită de seceta care ne-a afectat și cred că a afectat pe toată lumea în vara aceasta, să nu mai avem probleme cu sursele de apă. De asemenea, am lucrat și am depus un proiect foarte frumos care va aduce un plus valoare comunei noastre. Discutăm de un proiect de 5 milioane de euro prin ADR Nord-Vest, prin care vom construi un centru de colectare și procesare legume-fructe. Aici discutăm de o hală de 1188 de metri pătrați cu cântar de mare tonaj. Avem 2 zone, în care una pentru sortare și ambalare și încă o zonă în care o să facem practic procesare, aici fiind un real folos inclusiv pentru întregul județ. Pentru că discutăm de produse procesate, în primă fază cartofi și ceapă. Vom avea cartofi pentru cartofi prăjiți, cartofi cuburi, cartofi curățați, ceapă tocată, ceapă rondele, ceapă curățată. Pentru a suplini nevoile Horeca și de ce nu a celor din retail. Tot în acest proiect vom construi și o piață agroalimentară cu o suprafață de 350 de metri pătrați, care va schimba, de fapt, fața centrului comunei. Aceasta va fi însoțită și de un drum de legătură între cele două obiective pentru a asigura traficul în condiții de siguranță pentru camioanele de mare tonaj care vor alimenta și vor prelua marfa de la centrul de colectare. În acest proiect suntem în momentul de față în evaluare tehnico-economică. Urmează ca lunile următoare, dacă toate clarificările sunt în regulă, să semnăm și contractul, iar începând de anul viitor să începe construcția lui.
1: Domnule primar Septimiu Mărginian, nu pot să nu vă întreb și despre turism. De ce zic acest lucru? Pentru că în ceea ce privește comuna Tritenii de Jos există o istorie vastă, știu că au fost cercetate 3 situri arheologice. Totodată pe raza comunei se regăsește și casa memorială a scriitorului Pavel Dan, înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Așadar, cum stați pe partea de turism, domnule primar?
2: Sincer, aș vrea să dau foarte multe informații, pentru că nu există înregistrări locale în ceea ce privește turismul. Ce pot să vă spun, că avem în zonă o pensiune care oferă servicii în hoteliere și prin asta oarecum atragem în zonă turiști care sunt în tranzit. În ceea ce privește Pavel Dan, acolo avem o colaborare cu Casa Colecțiilor și urmează a avea și o asociație prin care să gestionăm tot ce înseamnă patrimoniul cultural lăsat în urmă de Pavel Dan, inclusiv casa. Ne propunem să facem reparații la drumul care face legătura cu Casa Memorială Pavel Dan, așa fel încât să facilităm accesul mai ușor celor interesați să viziteze Casa Memorială Pavel Dan.
1: Sigur, aș vrea să vă întreb, domnule primar, dacă considerați că ar fi benefice punțile între comunități, să se unească cumva comunitățile pentru a crea un circuit turistic.
2: Bineînțeles că ar fi foarte facile și cred că ar fi și de interes pentru fiecare administrație locală dacă am putea să creăm asta, pentru că aduce un plus valoare. În primul rând, având în vedere că sunt foarte dispersate și comunele din Transilvania nu au singure, oarecum, o istorie atât de bogată, pentru că ele, practic, au fost comunități legate între ele în vremurile trecute, ar fi frumos să putem să creăm aceste punți de care vorbiți noastră.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Septimiu Mărginean, și ce planuri viitoare aveți pentru comunitatea din Tritenii de Jos, pentru că ne apropiem încetul de finalul de an. Mai sunt câteva luni până ce intrăm în 2027.
2: Pe planurile de viitor se duc tot în partea de infrastructură, în ideea în care ne dorim să, dacă reușim să începem anul acesta asfaltarea la Pădureni, să continuăm în așa fel încât în următorii ani să terminăm cei 12,7 km. Ne dorim să începem tot în această toamnă partea de ridicări topografice și proiectare pentru încă circa 10 km de drumuri din satele Tritenii de Jos și Tritenii de Sus, care au rămas neasfaltate. Pe urmă, ne dorim să facem reparații la drumurile existente, asfaltate, pentru că aici, din păcate, am fost foarte văduviți la capitolul calitatea drumurilor. Așa să vă gândiți că avem niște drumuri asfaltate cu un centimetru de asfalt. Astea urmează să intre în reabilitare în perioada imediat următoare. Ce ne dorim? Ne dorim să investim mai mult în partea de educație. Aici urmează și alte reabilitări ale terenurilor de sport din comună, în special a celor înierbate. Dacă reușim să terminăm cu cele din suprafață dură anul acesta, respectiv asfalt sau beton sau sintetic, ne dorim să creăm mai multe locuri în care tinerii să-și petreacă timpul liber și o mai bună gestionare a parcurilor. Ne dorim să facem și un parc pentru copilașii de la Tritenii de Sus, pentru că în celelalte sate din comună există. Tritenii de Sus este singurul sat care nu are un parc pentru copii. Ne-am dorit foarte mult să reușim să investim și în partea de trotuare, mai ales pe marginea drumului județean. De aici, cu siguranță, vom avea parte de sprijinul celor de la Consiliul Județean, pentru că e o distanță destul de lungă între satele Tritenii de Jos, Tritenii de Sus, pe care copilașii care ies la școală o au de parcurs pe drumul principal. Și atunci vrem să oferim o infrastructură sigură pentru aceștia.
1: Vreau de final, domnule primar Septimiu Mărginean, să împărtășiți și un mesaj cu ascultătorii noștri.
2: Da. Aș vrea să încep în primul rând prin a le mulțumi cetățenilor comunei Tritenii de Jos pentru răbdarea de care dau dovadă. Având în vedere că unele lucrări progresează destul de greu. Vreau să le mulțumesc pentru răbdarea care ne-o acordă, având în vedere că am avut depus la punct foarte, foarte multe situații obscure, aș vrea să le spun așa, în tot ceea ce privește documentele din primărie, documente fără de care nu putem înainta și nu putem crea absolut nimic. Le doresc un final de an deosebit, le doresc o campanie agricolă de toamnă bogată, fructoasă, și în cazul în care nu ne auzim până la finalul anului, anul care vine să fie un an mai bun, mai plin de belșug, cu multă sănătate și fericire în viața fiecăruia și familia fiecăruia.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Septimiu Mărginean, că ați fost alături de noi, cu vești bune în programul Radio Someș, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Până atunci, mult succes vă dorim în continuare!
2: Vă mulțumesc tare mult pentru timp acordat!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Septimiu Mărginian, primarul comunei Tritenii de Jos, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în Familia Radio Someș.

0: garanta. Butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.

Factor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

vreau să mă fășesc, la joc n-o să mă nerjez, și patru să ședeți. Haide, cred că și-o botin, ieși-ți două din două clăi, mai gândi cu ochii.

depresă-mi, și mi trebuie și la anul și-a venit. Hai, nu te strâle așa de tare, când e grijă din atare, să nu dai în galbanare.

谢谢。

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: mamă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
0: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Să faci o monografie atât de amănunțită pe 480 de pagini despre o comunitate atât de mică, așa cum este satul Ciolt, nu e puțin lucru și e de înțeles că doar un mare iubitor al locurilor, așa cum este domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș, putea să o facă. Din această vastă lucrare, scrisă cu har, o să spicuim câteva aspecte despre frumosul sat Ciolt.

Masivul Prelucii, începând de la satul Răzoare, a fost amenajat un promontoriu stâncos foarte abrupt, vârât ca un pumn în malul advers, tot așa de înclinat, pe lângă care curge repezit Lăpușul, formând o buclă asemănătoare unei potcoave. Astfel, înălțarea cetății de piatră a fost o întreprindere de mare interes strategic, dictată de nevoia de apărare în timpul lui Ștefan al V-lea al Ungariei, care s-a autointitulat rege. În ianuarie 1565, austriecii au acaparat prin lupte nord-vestul Transilvaniei și domeniul cetății de piatră, pe care au împărțit-o în 12 voievodate, printre care și voievodatul Șomcuta Mare, condus de Dan Butean, și avea în subordine și satul Ciolt, a cărui istorie a fost legată multă vreme de numele familiei Ciolti. În 1717, cetatea Chioarului a fost demantelată de Habsburgi după 400 de ani în care nu a putut fi cucerită, ci doar cedată. Prima atestare documentară a satului Ciolt este menționată de istoricul român Coriolan Suciu, care ne spune că a fost în 1603, dar urme arheologice descoperite în situl Cioltișor arată urme de locuire mult mai vechi, din epoca bronzului. Din datele prezentate de Suciu, reiese că satul și-a schimbat vatra de trei ori, străvechea vatră fiind Pusta Butesei, care aparținea de groful din satul lung, Telechipal. Puținii locuitori din acest ținut au fost ținta unui atac al barbarilor și haiducilor, deoarece nu aveau niciun ajutor de la voievod și atunci au luat hotărârea să-și mute satul în pădurea deasă de stejar din jur. Astfel, sătenii au rămas stăpâni pe vatra lor și pe independența lor, neacceptând să fie cumpărați de voievozi de mai mic rang. Există documente care atestă că în războaiele din 1918 și 1944 au existat din satul Ciolt persoane care au luptat pe cele două fronturi și care fie au rămas invalide de război, fie au decedat devenind eroi ai satului, în cinstea și pentru comemorarea lor, urmând a fi construit un monument. Principalele ocupații din această zonă sunt agricultura și creșterea animalelor, dar și pomicultura. Pentru a mări teritoriul necesar pentru semănături, cioltenii au recurs la tăierea pădurilor de stejar și de fag din jurul satului. Cele mai fertile soluri sunt cele de lângă cursul Văii Cioltului, dar nu numai. Cioltenii sunt oameni harnici, destoinici și gospodari, iar Biserica Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, sfințită la 1907, a fost mereu un stâlp de lumină și de bucurie spirituală pentru mica comunitate. Cioltenii sunt fideli păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor satului și duc mai departe zestrea primită prin organizarea de evenimente ca balul coșercilor, dansul la șură sau spectacole folclorice, susținute și de formația de dansuri Cioltișorul, formată din inițiativa lui Ioan Marchiș, un împătimit al manifestărilor cultural-sportive la nivelul satului Ciolt. Corul Armonia Chioreană din satul Ciolt a fost înființat în 2018 la inițiativa preoților din sat, a președintelui Asociației Culturale Cioltișorul Ioan Marchiș și a economistului Vasile Maxim. În Ciolt se simte parfumul livezilor la răsărit, iar freamătul vântului prin frunzele sale aduce ecouri vechi de cântece chiorene. Diminețile se nasc cu pâine caldă și cu glas de cocoș, cu mirosul de fân și de rouă, cu cerul limpede și cu promisiunea unei zile în care omul își cunoaște locul și rostul. Se aude doina cântului, se văd coșerci întinse la uscat, se simte oboseala muncii, dar și satisfacția roadei. Satul Ciolt, deși mic, are inimă mare. În spatele porților, surâsul bunicii, copilul alergând, mirosul de mâncare de la cuptor, minunata pălincă făcută de mari meșteri ai locului, povestea serii la lumina scăzută, toate acestea sunt Ciolt. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: să nu mă fac de ură. Ei, cu mărgantile se fură.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis! Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la nivelul comunei Vulturen, județul Cluj, alături de domnul primar Paul Cecan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur să ne auzim din nou.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar, mai ales că știu că se lucrează intens la nivelul comunității din Vulturen și tocmai asta vreau să vă întreb, ce lucrați în această perioadă?
2: Da, încercăm, având în vedere contextul național, politic și financiar, să facem ce putem. Din păcate am avut pregătite proiecte mai măreți un pic, dar deocamdată stăm și așteptăm linii de finanțare care urmează să se deschidă. Am reușit într-adevăr un lucru destul de important pentru noi anul acesta cu sprijinul Consiliului Județean și a parlamentarilor social-democrați care ne-au susținut printr-un amendament. Am reușit să refacem acoperișul Căminului Cultural, unde avem și un muzeu al satului cu foarte multe obiecte, acoperișul deja fiind deteriorat încât infiltrațiile de apă afectau obiectele care se aflau în muzeu. Am reușit să finalizăm acest lucru. Am lucrat în paralel și la Căminul Cultural din satul Bădești, unde, chiar dacă nu a fost un lucru foarte bun, faptul că am avut câțiva concetățeni cu probleme care au avut datorită anumitor activități care le-au făcut niște zile de făcut în folosul comunității date prin instanță, am ajuns cu ei la un consens, dacă tot prestează în folosul comunității, să facem un lucru bun și un lucru care să aibă impact într-adevăr asupra comunității, nu doar să tăiem frunze. Și am reușit să facem o renovare interioară a Căminului Cultural și din satul Bădești. În paralel, am continuat proiectele care le-am avut cu școala, reușim să depunem un proiect pentru independență energetică pe tot ce înseamnă clădiri publice cu panouri fotovoltaice și să avem și partea de stocare, care e mult mai importantă decât producția de energie, practic să și putem stoca, nu să o producem doar și să nu beneficiem de ea. Mai avem, am avut în derulare și o campanie de igienizare a comunei în anumite zone, chiar am avut și un control și ne bucurăm că în sfârșit cred că s-au responsabilizat și cetățenii, dar cetățenii nu au fost cea mai mare problemă a deșeurilor aruncate, mai mult cei care ne tranzitau comuna și ne lăsau nouă diverse cadouri. Nu am mai avut problemele respective. Lucrăm la un proiect, practic suntem în fază de proiect deocamdată pe partea de drumuri și ulterior să vedem ce linii de finanțare vom găsi pentru ele. Același lucru avem și cu gazul și cu canalizarea. Sunt proiecte la care se lucrează, bineînțeles în fază de proiect hârtii, după care sperăm să reușim să găsim anumite variante, posibilități de finanțare, să și implementăm aceste proiecte care sunt destul de importante pentru noi.
1: Domnule primar Paul Cecan, vreau să vorbim în cele ce urmează despre un alt proiect important pentru comunitatea din Vulturen, cumva independent de primărie, dar cred că trebuie să-l aducem în atenția ascultătorilor, pentru că până la urmă vizează o categorie vulnerabilă de cetățeni. Dumneavoastră doriți să implementați un proiect prin care să realizați un cămin de bătrâni. Vreau să vă ofer cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest proiect pe care doriți să-l implementați la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, am și un proiect privat oarecum, având un teren în comuna Vultureni, chiar în satul Vultureni, împreună cu soția, și ne-am gândit să facem un proiect pentru un centru de vârstnici. Deocamdată suntem în faza de PUD la Consiliul Județean, am mai avut o intervenție într-o ședință în luna iulie, în care ni s-a respins proiectul, au fost niște probleme cu partea de arhitectură, probleme care, într-adevăr, eu le-am semnalat arhitecților de la început, dar oarecum ei au respectat certificatul de urbanism. Am reglementat și am ajuns la, practic, ajungem înapoi la faza inițială și la proiectul inițial care ni l-am dorit noi, un proiect armonios, un proiect care să păstreze arhitectura rurală și arhitectura zonei, un proiect care să se încadreze în comuna Vultureni și Vom chiar astăzi, acum aștept, intră și proiectul nostru, este pe ordinea de zi în ședința Consiliului Județean. Sperăm de data aceasta să treacă, am avut ceva probleme și cu locurile de parcare care aglomerau oarecum un pic suprafața și locul în care era îi amplasat căminul, motiv pentru care am luat un teren lângă centru de vârstnici și vom reuși să punem parcările pe un teren chiar alipit terenului unde e proiectul. Sperăm astăzi să treacă. Da, e un proiect de suflet oarecum, care sperăm să reușim să-l și autorizăm, după care va urma perioada în care vom stabili exact și vom vedea modul în care vom și implementa acest proiect. Probabil vom reuși să obținem și ceva fonduri, dacă nu, să vedem din alte surse și cum reușim să-l facem. Probabil cu alte finanțări, dacă nu reușim pe ceva fonduri nerambursabile.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Paul Cican, și așteptăm vești bune totodată și vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți acest proiect în următorii ani. Dacă Doamne ajută reușește să se implementeze, unde v-ați dori să, sau cum v-ați dori să vedeți acest cămin de bătrâni în viitor? Cum îl vizualizați?
2: Acum, e mult spus cămin de bătrâni, e puțin spus practic, sau și puțin rimul, nu știu exact cum să descriu. Oarecum noi vrem să mergem într-o zonă în care acest proiect să fie un proiect în care cei care vor beneficia de serviciile care o să le oferim acolo, oarecum să nu se simtă într-un cămin sau într-o zonă în care să ducă spre o spitalizare, să zic așa, va fi practic cu foarte mult spațiu verde, va fi cu grădini, cu sere, cu o sală pentru evenimente. Poate vom reuși în viitor, ne gândim să găsim și o zonă de asta de recreere pe parte de piscină, saună. Oarecum să fie o zonă de confort pentru cei care doresc să își petreacă bătrânețile într-un loc liniștit, călduros, care să fie ca și o casă, pentru să se simtă ca și acasă.
1: Doamne ajută, domnule primar Paul Cecan, după cum ziceam, vă dorim mult succes în acest demers și așteptăm vești din partea dumneavoastră și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu cetățenii comunei Vultureni.
2: Acum, având în vedere, din punct de vedere administrativ, dacă trebuie să discut, sau din poziția care o ocupă în comuna Vultureni, mă bucur că cetățenii din comună au înțeles situația în care ne aflăm astăzi, nu doar noi, situația din țară, criza politică care este instalată și persistă și se pare că persistă în continuare. Cred că mesajul n-ar trebui să-l transmitem cei din administrație neapărat către cetățeni, care ne întâlnim toată ziua cu ei și ne înțeleg. Cred că ar trebui să transmitem un mesaj către cei care chiar conduc țara asta, nu doar comunități, și să înțeleagă că nu este chiar o jucărie. Avem azi, mâine, 3 ani de zile de când au trecut alegerile și suntem tot în aceeași fază în care trebuie să ne descurcăm din majoritatea primăriilor în perioada următoare, dacă continuă așa, vor ajunge probabil în incapacitate de plată. Trebuie să înțeleagă că trebuie să avem un guvern cu putere de plină de decizii și să deschidă linii de finanțări, să vină cu niște proiecte în care să putem aplica concret, care să facem ceva în comună, pentru că chiar și lucrările care le facem noi acum, adică în 2027 să ajungi să ți-e lauzi și să îți promovezi faptul că ai schimbat 3 țigle până acoperiș, mi se pare penibil. Adică ar trebui administrațiile să poată funcționa, să poată face lucruri care vin într-un impact direct în îmbunătățirea vieții cetățeanului, nu doar povești.
1: Așa este, domnule primar Paul Cecan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Cu mare drag vă mulțumesc pentru interviul acordat și toate cele bune. Sănătate!
1: Doamne ajută! Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Cecan, primarul comunei Vulture în județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la, la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră într-o nouă etapă a crizei politice. Președintele Nicu Șordan va nominaliza luni 5 octombrie un nou premier. Digitalizarea administrației din județul Cluj intră într-o nouă etapă. 81 de primării vor fi conectate la un sistem digital comun. Aeroportul internațional Maramureș mai aproape de independența energetică. Consiliul județean a semnat contractul pentru parcul fotovoltaic. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan anunță că luni 5 octombrie va convoca partidele parlamentare la consultări, după eșecul votului din Parlament asupra guvernului mureșan. Șeful statului urmează ca în aceeași după-amiază să anunțe numele persoanei pe care o va propune pentru funcția de prim-ministru. Nicu Șordan le cere formațiunilor politice ca până la consultări să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a vorbit despre un nou eșec al Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Potrivit președintelui Nicu Șordan, pentru depășirea situației este nevoie de consens, iar fiecare formațiune politică trebuie să fie dispusă să facă anumite compromisuri. Șeful statului le-a transmis românilor că, în ciuda blocajului politic, România își va păstra direcția pro-occidentală și angajamentele asumate în plan extern. Consultările de luni sunt astfel următorul pas în procesul de formare a unui nou guvern. După discuțiile cu partidele parlamentare, președintele va anunța propunerea pentru funcția de premier, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
2: Un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Să-i mulțumesc lui Zigfrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru.
1: O nouă etapă în digitalizarea administrației publice din județul Cluj. Consiliul județean a aprobat proiectul Cluj Smart County, ecosistem digital integrat, care vizează digitalizarea celor 81 de primării din județ. Proiectul presupune integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională și crearea unei infrastructuri digitale comune. Prin această inițiativă, documentele și activitățile administrative vor putea fi gestionate electronic, de la registratură și arhivare până la semnătură electronică și notificări. Vor fi digitalizate și servicii precum plata taxelor și impozitelor, urbanismul, gestionarea petițiilor și sesizărilor, iar informațiile despre terenuri și infrastructură vor putea fi administrate printr-o platformă GIS. Proiectul prevede și măsuri pentru securitatea datelor, inclusiv autentificare multifactor, monitorizarea accesului și sisteme de backup. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că investiția va contribui la reducerea birocrației și la eficientizarea serviciilor publice, iar

0: pentru modernizare. Investiția prevede o capacitate fotovoltaică de 2,5 MW și un sistem de stocare de 4,472 MW/h, cu producția anuală estimată la aproape 3.300 de MW/h. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că energia produsă va putea acoperi aproape integral necesarul noului terminal, al echipamentelor aeroportoare și al sistemelor de securitate și balizaj. După finalizarea proiectului tehnic, urmează licitația pentru execuție, iar lucrările ar trebui finalizate în maximum 8 luni. Investiția vine după redeschiderea aeroportului și punerea în funcțiune a noului terminal și reprezintă, potrivit autorităților județene, un pas spre un aeroport mai eficient și mai sustenabil. Consiliul Județean Maramureș urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii aeroportoare și consolidarea rolului acesteia pentru mobilitatea, turismul și economia județului. Joi 1 octombrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă dimineața, dar cu temperaturi plăcute în timpul zilei. În zona Clujului, de exemplu, sunt estimate valori de aproximativ 19 grade Celsius la prânz, cu minime în jur de 7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade mai senine, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a regiunii. În nord-vest, temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, în timp ce în zonele de presionare diminețile vor fi mai reci. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor coborî, astfel că vremea va avea un caracter mai degrabă tomnatic. Pe ansamblu, joi va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate, precipitații puține și diferențe termice importante între dimineață și orele amiezii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
6: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal, ne poartă până în comuna Bătarci, județul Satu Mare, alături de domnul primar Vasile Toma. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru telefon.
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Bătarci și vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Toma, ce proiecte se află în derulare în această perioadă și ce proiecte se află în curs de a fi implementate în perioada următoare totodată?
2: Avem o serie de proiecte pe care deja le-am încheiat prin PNRR, așa cum se știe, PNRR a avut o dată limită până la care trebuia să încheiem proiectele. Din fericire, noi am reușit să încheiem cele 5 proiecte pe care le-am avut în derulare prin PNRR până la data stabilită, așa că suntem foarte fericiți, să zic așa, pentru că am reușit să aducem bani în comunitate, să încheiem proiectele, astfel încât cetățenii se poată beneficia de toate aceste investiții pe care le-am avut la dispoziție. În ceea ce privește proiectele pe care le avem în implementare, avem și în implementare la momentul actual câteva proiecte. Construirea creșă în localitatea Bătarci se află în implementare, pe care trebuie să o finalizăm până la sfârșitul lunii noiembrie, după care să obținem toate autorizațiile necesare, astfel încât sperăm ca de anul viitor, de la începutul anului 2027, să putem da în folosință, astfel încât copiii din localitatea noastră și părinții se poate beneficia de această oportunitate. Mai avem o școală în localitatea Tămășeni prin AFM care este în reabilitare, pe care cred și sper să o terminăm până la sfârșitul acestui an. Mai avem proiecte depuse. Chiar acum, în ultima perioadă, am depus un proiect pentru construire depozit legume, fructe și piață în localitatea Bătarci prin ADR. Un alt proiect pe care l-am depus se referă la stocarea energiei la instituțiile publice și la școli pe care le avem în subordine. Noi am avut un proiect în anii trecuți prin POIM, unde am reușit să accesăm un proiect prin care am montat panouri fotovoltaice și pompe de căldură la primărie, cămine culturale și toate instituțiile, școli și așa mai departe, inclusiv un parc fotovoltaic. Iar acum, prin acest proiect al Ministerului Energiei, acest proiect pe care l-am depus este pentru stocare, astfel încât să reușim să reducem consumul de energie al primăriei și al unităților de subordine, ținând cont, este un proiect foarte important, mai ales ținând cont de faptul că energia este destul de scumpă la momentul actual și se preconizează, cred, și în viitor, la fel.
1: Domnule primar Vasile Toma, vreau să vă întreb puțin și despre zona de turism, pentru că știu că există pe raza comunei Bătarci traseul Via Ferata, care a reprezentat o premieră pentru județul Satu Mare. Vreau să vă întreb cum stați în ceea ce privește turismul.
2: Da, așa este. Traseul Via Ferata a fost ceva de bun augur pentru noi. Am reușit, împreună cu Consiliul Județean, noi să oferim tot sprijinul de care dânșii au avut nevoie, astfel încât să putem să implementăm acel traseu. Traseul se bucură de succes. Comuna noastră este vizitată anual de sute, cred că chiar mii de turiști la acest obiectiv. Iar în ceea ce privește turismul, noi mai avem și alte locații care se pot vizita și de interes pentru publicul larg din județul nostru și nu numai. Avem o biserică de piatră de pe strada Neamț, pe care noi, primăria, am preluat-o de la Episcopia Romano-Catolică din Satul Mare, printr-un contract de superficie pe 25 de ani. Biserica se află într-o stare normală, zic eu, dar așteptăm oportunitatea de a depune un proiect pentru modernizare și conservare, astfel încât ea să fie mult mai plăcută și să o și conservăm, să dăinuiască cât mai mult peste ani, astfel încât turiștii să se poată bucura. Cu atât mai mult cu cât această biserică este vizitată anual și de o comunitate care a plecat de aici după al doilea război mondial din Austria. Un grup de austrieci vin anual la această biserică să o viziteze, sau chiar de 2-3 ori pe an. Tot în ceea ce privește turismul, suntem în curs de implementare a proiectului Via Oaș, împreună cu Asociația Patrimoniul Țării Oașului. Aici am reușit deja să mișcăm lucrurile destul de mult, astfel încât am marcat cam 80-90% din traseul Via Oaș în comuna noastră. Urmează ca de săptămâna viitoare să terminăm cu marcatul întregului traseu, după care Sigur, turiștii se vor bucura și de acest traseu pentru a vizita comuna noastră și sperăm să atragem un număr cât mai mare de turiști și așteptăm cu atât mai mult cu cât am înțeles că prin GAL acum există niște oportunități de finanțare pentru pensiuni, locuri de cazare și așa mai departe. Sperăm să acceseze cât mai multe proiecte din mediul privat și pe această linie, astfel încât turiștii care vor veni să viziteze comuna noastră să aibă și posibilitatea de a se caza, de a mânca și de a sta mai mult în comuna noastră.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Toma, cât de mult contribuie turismul la păstrarea în viața satului și a obiceiurilor de la sat totodată?
2: Eu zic că contribuie destul de mult. Turismul și atragerea de turiști este un obiectiv important pentru comuna noastră, cu atât mai mult cu cât noi suntem, din punct de vedere geografic, la periferia județului și ar genera o sursă importantă de venit pentru locuitorii comunei Patarci. Dar în ceea ce privește obiceiurile și tradițiile, eu zic că noi nu ducem lipsă de acest lucru și acest lucru se poate vedea la marile sărbători, când locuitorii îmbracă straile populare, în lunile de activitate intensă, când se realizează nunțile, respectiv iulie-august, când vin și cei plecați de afară acasă și comuna prinde o culoare, o pată de culoare, de portul popular, de dansul oșenez, de obiceiurile locale și așa mai departe.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Vasile Toma, dacă puteți să ne punctați un anumit obicei care are loc într-o perioadă reprezentativă pentru comuna Bătarci.
2: Cred că cel mai important obicei este la sărbătoarea de iarnă, respectiv la Crăciun, când se merge la copii, merg la colindat și chiar adulții merg de la unii la alții pentru a se colinda unii pe ceilalți și a se întâlni și păstrează obiceiurile care sunt din străbuni.
1: Eu țin să vă felicit, domnule primar Vasile Toma, pentru tot ce faceți pentru a menține viu satul și tradiția până la urmă și vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu cetățenii comunei Bătarci.
2: Vreau să-i asigur de întreaga mea implicare pentru dezvoltarea comunei și crearea de condiții cât mai bune din toate punctele de vedere și pe toate domeniile de activitate. Noi, așa cum i-am obișnuit în ultimii ani, profităm de fiecare oportunitate de finanțare pentru a face comuna noastră mai frumoasă, mai atractivă, pentru a face condițiile de viață mai bune, astfel încât să se întoarcă cât mai mulți din cei plecați în străinătate, să vină aici acasă, să fie împreună cu copiilor, cu părinților și să ajungem, așa cum trăiau dacii, într-o familie când erau trei generații, bunici, părinți și copii. Și, deci noi depunem toate eforturile pentru a face acest lucru, pentru a îi determina să se întoarcă într-un număr cât mai mare înapoi, oferindu-le școli la cele mai înalte performanțe pentru copiilor, acum mai nou cu această investiție de care ne-am la început, acea creșă, tinerii vor putea duce copiii de mici la creșă, astfel încât dânsii să poată să meargă la muncă, să poată să ducă un trai decent aici, în comuna noastră și în țara noastră.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Toma, că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
2: Bine, și eu vă mulțumesc pentru telefon, oricând.
1: Doamne ajută, numai
2: bine. Vă stau la dispoziție. Numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Toma, primarul comunei Bătarci, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Localnicii spun că numele localității Bicău, din comuna Pomi, a luat ființă în urma unei întâmplări foarte interesante. Se spune că cei refugiați aici au adus cu ei mulți cai. Caii pășteau prin pădure împiedicați. La piedicile de la picioarele cailor, ungurii le spuneau Bico, de unde românii au preluat termenul de bicauă. O bandă de hoți au furat o parte din cai, însă au fost prinși. Localnicii i-au pedepsit bătându-i cu acele lanțuri care erau destinate împiedicării cailor. Vestea acestor fapte s-a răspândit repede până departe, astfel că localitatea a fost denumită Bicău, amintindu-se astfel de acele lanțuri. Pomi este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare, de el aparținând și localitățile Aciua, Bicău și Borlești. Denumirea satului este legată de existența unor pomi fructiferi sălbatici dintr-o perioadă mult mai veche. După anul 900, zona în care se află comuna Pomi a făcut parte din voievodatul condus de Menumorut, care se întindea înspre Mureș și Someș. După anul 1200, zona a făcut parte din comitatul Satu Mare, condus de urmașii lui Dragoș din Maramureș. Prima testare documentară a localității s-a făcut în 1407. În evul mediu, satele comunei au gravitat din punct de vedere economic, politic și militar între districtele menționate în secolul al XIII-lea, Ardud și Medieșu-Aurit. În secolul XVII s-a construit castelul lui Toldi, în centrul satului, castel pe care îl va moșteni mai târziu familia Uifalașii. Aici se mai află astăzi rămășițele unui parc, parcul castelului, pe aleile căruia există plante și arbori, cum ar fi cameliile sau un copac în al cărui trunchi ar încăpea 10 oameni. Primul dascăl în Pomi a fost Barbul Dumitru prin anul 1880. Abia după un secol de la așezarea primilor oameni pe aceste meleaguri, s-a construit o biserică de lemn care a dăinuit până în 1869. În anii 1848-1849, documentele arată ample mișcări în zonă care au avut loc în timpul luptelor dintre români, sași, secui și maghiari, când românii doreau să-și revendice drepturile asupra pământurilor. Pomi este o comună frumoasă și bogată, în care economia se bazează în principal pe activitățile agricole, creșterea animalelor, panificație și comerț. Administrația locală se preocupă îndeaproape să aducă un trai european locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație, construcții sau turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea castelul Toldi, de care pomeneam mai sus, avea un domeniu întins pe 20 de hectare, un parc cu plante rare și un lac bine amenajat. Castelul i-a aparținut în ultima perioadă lui Uifoloș și Micloș, care a fost alungat de comuniști de pe proprietatea lui. Biserica din Pomi a fost

0: Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Ziua

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu jurnalistul Cristian Hoștiuc, jurnalist în cadrul ziarului Financiar. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
4: Salut!
3: Domnule Cristian, este o bucurie, putem să spunem, să ne reauzim cu dumneavoastră, deși contextul politic în care ne aflăm nu este cel mai fericit. Așadar, vreau să vă întreb ce părere aveți despre faptul că nu a trecut guvernul mureșan și ce instabilitate aduce din nou acest lucru la nivel de țară.
4: Ca să fac o glumă, ar trebui să-l readucem pe Klaus Iohannis, care pare că a fost singurul președinte care a ținut în frâu o coaliție PSD-PNL și UDMR. Deci ar trebui să reluăm pe să-l sunăm pe Klaus Iohannis să ne spună cum a reușit el să facă această coaliție. Dar revenind la lucrurile serioase, lipsa în continuare a unui guvern și lipsa unei perspective foarte clar legate de rectificarea bugetară plus începerea construirii bugetului pentru 2027 pune o presiune din ce în ce mai mare pe nivelul de finanțare a României, pune o presiune pe percepția pe care o au și investitorii români și investitorii străini față de România, nu de astăzi, ci față de România de mâine, România finalului de an și începutului de an viitor, și aici mă refer la tot ce se întâmplă în economie și în business, da? Noi avem neapărat nevoie de o anumită stabilitate, da? Pentru a face față tensiunilor geopolitice care sunt în creștere. Aceste tensiuni geopolitice din întreaga lume, că sunt din America, pentru că urmează alegerile parțiale din Statele Unite, că sunt din Europa, că sunt din strâmtoarea Ormuz, că sunt din Ucraina, aceste tensiuni politice, geopolitice nu slăbesc deloc. Și vedem acum cum au apărut, din cauza creșterii prețului petrolului, revine inflația în lumea occidentală, revine creșterea dobânzilor și mai mult decât atât, în Statele Unite există o problemă majoră cu nivelul ridicat al dobânzilor la care se tranzacționează titlurile de stat americane. Este o chestie tehnică, dar este o chestie extrem, extrem de importantă pentru că are un efect general în întreaga lume. Pentru că au crescut dobânzile în Statele Unite, au crescut dobânzile în Europa și cresc dobânzile și în România. Și la noi, pe lângă criza politică, plătim și această creștere a dobânzilor din afară. Și noi nu avem o situație financiară, mă refer la nivelul bugetului, atât de generoasă, încât să ne permitem și această creștere a dobânzilor.
3: Domnule Cristian Hoștiuc, vreau să vorbim despre această criză politică care se tot adâncește. Faptul că nici al treilea premier desemnat nu reușește să formeze un guvern cu puteri depline este o problemă care ridică semne de întrebare, foarte adânci deja. Așadar, cât de adâncă este, de fapt, criza politică în care a intrat România?
4: Este adâncă pentru că nu ai o soluție în acest moment. Nimeni nu pare să aibă o soluție variabilă, validă. Președintele Nicușor Dan cere o soluție din Parlament, da, de la partidele politice pro-occidentale, pentru că el a exclus participarea AUR la o eventuală construcție guvernamentală, iar pe de altă parte partidele politice se uită la președinte, că este prerogativa președintelui să numească un premier. Fiecare așteaptă o soluție de la celălalt. Deci nu există cineva care să unească, ca să unească partidele și care să vină cu niște soluții la care partidele să participe. Cum a fost, repet, pe vremea președintelui Iohannis. Președintele Iohannis, după ce a înjurat în primul și al doilea mandat PSD-ul, da, l-a adus la guvernare, nu l-a invitat, l-a adus pur și simplu la guvernare. A pus pe masă soluția celor două partide PSD-PNL cu alternanța pentru funcția de premier, da? Și a fost pace și liniște. Acum președintele Nicușor, da, nu are această capacitate politică, da, de a impune această soluție, el tot așteaptă să vină soluția de la partide. Partide nu există așa ceva. Deci dacă nu iei de guler partidele să-i aduci la masă și să propui tu soluția, partidele se vor război în văzul public. Eu nu știu președintele ce așteaptă de la partide, ce să facă partidele. Până la urmă, asta ține și eu de chestie de leadership al președintelui, da? Dacă are puterea să pună pe masă soluția și să fie implementată. Klaus Iohannis a avut această putere. Președintele Nicușor Dan, chiar dacă beneficiază de aceleași prerogative, uite că nu are.
3: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă așteptăm cu mare drag și pe viitor, ori de câte ori veți dori, și mult succes vă dorim în continuare. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost jurnalistul Cristian Hoștiuc, jurnalist în cadrul Ziarului Financiar. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră într-o nouă etapă a crizei politice. Președintele Nicușor Dan va nominaliza luni 5 octombrie un nou premier. Digitalizarea administrației din județul Cluj intră într-o nouă etapă. 81 de primării vor fi conectate la un sistem digital comun. Aeroportul internațional Maramureș mai aproape de independența energetică. Consiliul județean a semnat contractul pentru parcul fotovoltaic. Acum știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan anunță că luni 5 octombrie va convoca partidele parlamentare la consultări, după eșecul votului din Parlament asupra guvernului mureșan. Șeful statului urmează ca în aceeași după-amiază să anunțe numele persoanei pe care o va propune pentru funcția de prim-ministru. Nicușor Dan le cere formațiunilor politice ca până la consultări să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a vorbit despre un nou eșec al Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Potrivit președintelui Nicușor Dan, pentru depășirea situației este nevoie de consens, iar fiecare formațiune politică trebuie să fie dispusă să facă anumite compromisuri. Șeful statului le-a transmis românilor că, în ciuda blocajului politic, România își va păstra direcția pro-occidentală și angajamentele asumate în plan extern. Consultările de luni sunt astfel următorul pas în procesul de formare a unui nou guvern. După discuțiile cu partidele parlamentare, președintele va anunța propunerea pentru funcția de premier, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
3: Un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Să-i mulțumesc lui Zigrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru.
2: O nouă etapă în digitalizarea administrației publice din județul Cluj. Consiliul județean a aprobat proiectul Cluj Smart County, ecosistem digital integrat, care vizează digitalizarea celor 81 de primării din județ. Proiectul presupune integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională și crearea unei infrastructuri digitale comune. Prin această inițiativă, documentele și activitățile administrative vor putea fi gestionate electronic, de la registratură și arhivare până la semnătură electronică și notificări. Vor fi digitalizate și servicii precum plata taxelor și impozitelor, urbanismul, gestionarea petițiilor și sesizărilor, iar informațiile despre terenuri și infrastructură vor putea fi administrate printr-o platformă GIS. Proiectul prevede și măsuri pentru securitatea datelor, inclusiv autentificare multifactor, monitorizare accesului și sisteme de backup. Președintele Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe spune că investiția

0: valoare aproape 15,8 milioane de lei sunt fonduri alocate prin Fondul pentru Modernizare. Investiția prevede o capacitate fotovoltaică de 2,5 MW și un sistem de stocare de 4,472 MW-oră, cu o producție anuală estimată la aproape 3.300 de MW-oră. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că energia produsă va putea acoperi aproape integral necesarul noului terminal, al echipamentelor aeroportoare și al sistemelor de securitate și balizaj. După finalizarea proiectului tehnic, urmează licitația pentru execuție, iar lucrările ar trebui finalizate în maximum 8 luni. Investiția vine după redeschiderea aeroportului și punerea în funcțiune a noului terminal și reprezintă, potrivit autorităților județene, un pas spre un aeroport mai eficient și mai sustenabil. Consiliul Județean Maramureș urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii aeroportoare și consolidarea rolului acesteia pentru mobilitatea, turismul și economia județului. Joi 1 octombrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă dimineața, dar cu temperaturi plăcute în timpul zilei. În zona Clujului, de exemplu, sunt estimate valori de aproximativ 19 grade Celsius la prânz, cu minime în jur de 7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade mai senine, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a regiunii. În nord-vest, temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, în timp ce zonele de presionare diminețile vor fi mai reci. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor coborî, astfel că vremea va avea un caracter mai degrabă tomnatic. Pe ansamblu, joi va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate, precipitații puține și diferențe termice importante între dimineață și orele amiezii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
7: Dragi români, sunt Răduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
1: Doamna director Ramona Moldovan, ca de fiecare dată, vorbim în cele ce urmează despre evenimente faine care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca. De data aceasta vorbim despre evenimentul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean, care debutează chiar astăzi, 1 octombrie, și se va desfășura până în data de 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca, ediția cu numărul 3. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
2: Da, suntem la ediția de toamnă a evenimentului nostru Zestrea Taine din Palmă de Ardelean și vom avea producători, meșteșugari, artizani din Cluj, dar și invitați din mai multe zone ale țării, iar oferta este una foarte diversă. Veți găsi gemuri și dulcețuri, siropuri naturale, miere și produse apicole, pentru că e toamnă, zacuscă și alte conserve pregătite pentru cămara de iarnă, brânzeturi proaspete sau maturate, produse tradiționale din carne, pâine de casă și alte produse de patiserie, dulciuri și multe, multe alte delicatese. Alături de ele, bineînțeles, vor fi și creațiile meșterilor și artizanilor, fie că vorbim de ceramică, de obiecte din lemn, textile, cusături, podoabe, obiecte decorative, toate sunt realizate manual. Și credem noi că tocmai această diversitate va face plimbarea prin evenimentul nostru Zestrea una interesantă, pentru că ne dorim ca cei care ne vizitează să nu vină doar să cumpere ceva, ci să se oprească, să vorbească cu oamenii, să afle cum lucrează ei, de unde au pornit, cât timp le ia poate să realizeze un obiect sau, nu știu, cum s-a păstrat o anumită rețetă în familie.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb cât de mult întărește un astfel de eveniment relația dintre producătorii locali și consumatori, bineînțeles, pentru că îi aduce pe toți la oaltă.
2: Foarte tare considerăm că întărește această relație. Pot să vă spun că noi organizăm astfel de evenimente de 15 ani și în toată această perioadă am văzut foarte clar cât de important este să le oferim producătorilor și meșteșugarilor posibilitatea de a ajunge direct în fața publicului, pentru că în spatele unui produs realizat manual sau al unui produs alimentar local, nu există întotdeauna o companie mare cu bugete mari de promovare. Sunt de cele mai multe ori familii, ateliere mici sau gospodării, iar pentru acești oameni, întâlnirea directă cu publicul contează enorm. Și mai putem spune și că beneficiul nu este doar al lor, este și al nostru, al tuturor celor care cumpărăm. Într-un asemenea târg îl putem întâlni chiar pe omul care a făcut produsul, putem întreba ce conține, cum a fost realizat, de unde provin ingredientele sau cum a învățat un anumit meșteșug și cred că această relație directă dintre producători și consumatori este tot mai valoroasă într-o perioadă în care cumpărăm foarte multe lucruri fără să mai știm aproape nimic despre cine le-a făcut.
1: Vreau să vă întreb, doamna directoră Ramona Moldovan, cum a luat naștere evenimentul Zestrea? Pentru că vorbim de 3 ediții până acum și Doamne ajută la cât mai multe ediții și în viitor.
2: Așa e. Ne-am gândit și ne-am dorit un eveniment puțin diferit față de târgurile consacrate pe care le organizăm de-a lungul anului. Și Zestrea s-a născut din dorința de a pune și mai mult în valoare tradiția, meșteșugurile, produsele autentice și mai ales oamenii care le creează. Ce spuneam mai devreme de întâlnirea tihnită, cumva, dincolo de, cât, de fiecare produs pe care îl vedem pe o masă, întotdeauna există un om, o familie, o poveste, există ani de muncă și de multe ori cunoștințele care se transmit de la o generație la alta rămân undeva blocate. Și atunci, prin intermediul acestui eveniment, acestui târg, consumatorii pot să petreacă mai mult timp în evenimentul nostru.
1: Care este zestrea cu care v-ați dori să rămână oamenii după această nouă ediție a evenimentului?
2: Aș vrea să știe, pentru că despre asta nu am vorbit până acum, că Zestrea este un proiect realizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj, iar această susținere a Consiliului Județean este esențială pentru tot ceea ce am reușit să construim în acești ani și mai ales pentru că, iată, de un an și jumătate organizăm și Zestrea. Așa cum am mai spus, proiectul Produs de Cluj a pornit în urmă cu 15 ani din inițiativa președintelui Consiliului Județean Alin Tișe și a crescut constant încă de la primele târguri până la proiectele pe care le avem astăzi. Iar pentru noi este important că există această continuitate, pentru că nu vorbim doar despre o acțiune punctuală, ci despre un proiect construit în timp, care a oferit producătorilor și meșteșugarilor posibilitatea de a fi prezenți în numeroase comunități și de a-și face cunoscute produsele. Iar domnul președinte Alin Tișe a susținut constant dezvoltarea acestui proiect și ideea că tradițiile și valorile noastre trebuie nu doar păstrate, ci și făcute vizibile și aduse în mijlocul oamenilor și prezentate într-o formă care să rămână atractivă inclusiv pentru generațiile tinere. Și rezultatul cel mai important al acestor 15 ani este faptul că Produs de Cluj a devenit un proiect pe care oamenii îl recunosc și cu care s-au obișnuit să se întâlnească.
1: Nu pot să nu vă întreb, doamna director, cum a evoluat de-a lungul celor 3 ediții Târgul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean, dacă ar fi să călătorim în timp când a avut loc prima ediție și acum a 3-a ediție.
2: Este foarte puțin timp dacă stăm să ne gândim așa, însă am văzut de la o ediție la alta atracție mai mare, am văzut oameni încântați de acest eveniment și care ne-au întrebat când va fi următorul, pentru că abia așteaptă să vină din nou, inclusiv cu copii, pentru că evenimentul nostru este și pentru familiile cu copii. Vom avea ateliere de meșteșuguri, pentru că ne-am dat seama de-a lungul timpului cât este de important pentru un copil să vadă un obiect realizat de mâna unui meșter decât să-l vadă, de exemplu, într-o fotografie, pentru că poate să întrebe, poate să privească de aproape și să descopere o lume cu care altfel are tot mai puține ocazii să intre în contact. Și această componentă, am putea spune că există și pentru cei mari, pentru că este o componentă afectivă, de fapt, când uneori recunoști poate un gust din copilărie sau un obiect pe care l-avea bunica ta în casă sau un model cusut sau o tehnică pe care ai mai văzut-o cândva. Și mi-aș dori foarte tare ca după Zestrea oamenii să nu plece doar cu o sacoșă în mână, ci și cu sentimentul că au descoperit ceva, fie că vorbim despre un produs pe care nu-l cunoșteau sau despre un meșter sau despre povestea unuia dintre producători. Sau poate pur și simplu să se bucure că a petrecut timp în centrul orașului alături de tradiții.
1: Vreau de final, doamna director Ramona Moldovan, să împărtășiți și un gând cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Mi-aș dori foarte mult să își treacă în agenda și îi invit pe toți clujenii să nu treacă doar în grabă printre căsuțe, să se bucure, să se oprească și să vorbească cu oamenii, să îi întrebe, să guste produsele pe care le găsesc în căsuțe, să privească lucrurile lucrate manual, pentru că Zestrea credem că este până la urmă despre oameni și despre ceea ce știu ei să creeze.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare, să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea clujeană și nu numai, și vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Mulțumesc și eu!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Ramona Moldovan, directorul Asociației Produs de Cluj. Vă reamintesc că Târgul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean va fi deschis publicului larg zilnic între orele 10 și 21 în Piața Unirii în perioada 1-11 octombrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
11: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
10: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
12: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița, în 23 octombrie, din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Drumul gării din Beclean, șofată de ardelean, spune cântecul. Trebuie să spunem că, până la Revoluție, celebrul drum al gării din Beclean era cam prăfuit și orașul trăia modest în umbra cântecului popular, deși istoria lui era ilustră. Aflate la confluența râului Șieu cu Someșul Mare, cu urme ale locuirii descoperite de arheologi încă din Neolitic și din epoca Bronzului, așezările umane din actuala zona Becleanului au înflorit odată cu descoperirea și exploatarea zăcămintelor bogate de sare, de care au fost interesați și dacii și romanii. Aceștia au construit în antichitate cetăți sau castre care să servească locuirii, apărării și exploatării resurselor. Siturile arheologice ne vorbesc despre aceste mari bogății, mai ales la Figa, acolo unde contemporanii au găsit și ei cu cale să exploateze această comoară, de această dată în scopuri de sănătate și turistice, înființând o stațiune balneoclimaterică și de agrement, care a devenit în ultimii ani de mare prestigiu în Transilvania. Prima atestare a localității Beclean este din 1235 și numele ei ne duce gândul la Betleem, locul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Becleanul a urmat căile istoriei Ardealului, fiind parte vie și activă a acesteia, iar în 1968 a primit statutul de oraș și datorită dezvoltării unor industrii importante, cum a fost cea metalurgică, a topitoriei de in și cânepă sau a covoarelor. Se mai cere să pomenim, din istoria modernă a orașului folositoare prezentului, că în anul 1802 a apărut în Beclean rasa de cai lipițan, linia Incitato, linie care pornește în România de aici, din Beclean. Acest fapt și înființarea în anul 1955 a fermei de elită de armăsari au fost baza apariției actualei Hergheli din Beclean, una dintre cele mai vestite din Ardeal, care are cai minunați și posibilități de agrement ecvestru pentru cei doritori. Două biserici și patru castele, monumente istorice, depun mărturie că în orașul Beclean s-a creat patrimoniu istoric și el este păstrat ca parte a culturii materiale a locului. Credința creștină a fost mereu în sufletele beclenarilor, și în secolele trecute, și în prezent. După 1989, când regulile dezvoltării s-au schimbat și s-a renunțat la centralismul comunist, administrația locală a găsit căile ca în câteva decenii să edifice, practic, un alt oraș pe lângă cel vechi. Cum ar veni, drumul gării din Beclean s-a asfaltat și modernizat și fata de ardelean din cântec s-a măritat și a primit un cămin prosper. Totul a început cu înființarea stațiunii de la Figa, dar nu a trecut un an în care să nu se știe despre Beclean pe Someș că în oraș s-a realizat ceva în folosul cetățenilor. Un nou și modern sediu al primăriei, bazin de înot acoperit cu standarde olimpice, modernizarea și mobilarea urbană a parcului central, piste de biciclete, blocuri ANL, școli și grădinițe pe standarde europene, uimitoare prin variantele arhitectonice și funcționale, biblioteci, săli de sport pentru tineri, asfaltări de străzi și întărirea căilor de comunicație cu țara. Toate acestea și multe altele au crescut calitatea vieții și confortul urban al cetățenilor orașului Beclean și au atras tot mai mulți turiști care au avut de descoperit Muzeul Casa de Vânătoare, situl arheologic de la Băile Figa, puntea suspendată peste Someș sau Hergelia de la Beclean. Principalul punct de atracție a devenit în anii din urmă stațiunea balneoclimaterică Băile Figa, care numără zilnic mii de oameni care trec

0: drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul director Sorin Mareș, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru această oportunitate și salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că veniți și cu noutăți în programul Radio Someș și vă propun să vorbim în cele ce urmează despre DR12 și DR14 și mi-ar plăcea să încep cu DR12 care se lansează pe 6 octombrie. Așadar, domnule director Sorin Mareș, care este obiectivul principal al acestei intervenții și cui îi se adresează concret?
2: Da, așa este. Începând cu 6 octombrie vom avea lansarea intervenției DR12 investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani. Discutam noi și altă dată despre această intervenție, este mult așteptată. Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri. Prin intervenția DR12, fermierii până în 45 de ani care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin 5 ani în urmă au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații. Ce înseamnă acest lucru? În această categorie a tinerilor care pot beneficia de această intervenție de DR12, avem trei categorii de fermieri. O categorie sunt fermieri instalați care se încadrează în definiția tineri fermieri, adică au până în 40 de ani, respectiv înainte de a împlini 41 de ani la momentul depunerii de finanțare. De urmă, avem fermierii care au accesat măsura 6.1 din PNDR 2014-2022, indiferent de vârsta pe care o au la momentul depunerii de cerere de finanțare, și de asemenea o nouă categorie, fermieri instalați care au o vârstă de până la 45 de ani, până cel mult cu o zi înainte de a împlini 46 de ani, la momentul cererii de finanțare. Aceștia sunt fermierii care au încercat probabil să depună cereri de finanțare și n-au fost sau au fost eligibili și n-au primit finanțare în vechiul program. Iată că și pentru aceștia pot să acceseze aceste fonduri. Ce înseamnă DR12? Înseamnă că noi finanțăm pe proiect până la 200.000 de euro, cu maxim 80% sprijin din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii până în 40 de ani, iar pentru celelalte două categorii, de 65% din costurile eligibile, adică finanțăm fără rambursarea acestor sume. Ce pot să facă tinerii fermieri care accesează această intervenție? Sunt eligibile investiții în unele facilități de condiționare sau depozitare a produselor agricole, înființarea sau modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înființarea și reconversia acestor plantații. De asemenea, putem vorbi și despre unități de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, dar aceasta să fie o componentă secundară a proiectului. Bineînțeles că vorbim aici și de achiziția de utilaje agricole, remorși, semi-remorși tehnologice și echipamente performante. Aici vorbim de agricultură de precizie. Toate investițiile eligibile, precum și alte informații necesare în tocmirea acestor documentații, se găsesc deja în cuprinsul ghidului solicitantului, care este pe site-ul agenției www.afir.ro, în cadrul secțiunii Finanțare, Exploatații Agricole, DR12. V-am spus, valoarea maximă este de 200.000 de euro per proiect și începând din 6 octombrie se lansează această intervenție. Pragul de calitate pentru prima lună este de 80 de puncte, adică Ce înseamnă acest lucru? Fiecare proiect se autoscorează, adică fiecare beneficiar își calculează numărul total de puncte pe care îl poate obține conform principiilor de selecție enumerate în ghidul solicitantului.
1: Domnule director Sorin Mareș, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre DR14, care este deja în a doua lună de depunere după deschiderea sesiunii la 1 septembrie. Cum arată până în prezent interesul fermierilor?
2: Da, discutam și despre această intervenție undeva la începutul anului, în primăvară, după aceea și în vară, discutam că este o intervenție așteptată de fermele de mici dimensiuni. Aici avem o alocare de 108 milioane de euro împărțită pe patru categorii: 30 de milioane pentru sectorul zootehnic, 30 de milioane pentru legumicultură, 30 de milioane pentru alte sectoare care nu se încadrează în primele componente și 18 milioane de euro pentru achiziții simple. La finalul primei luni de implementare aveam undeva la 250-260 de proiecte depuse, fiind un prag de calitate destul de ridicat. Aici vorbim de 80 de puncte pentru prima lună. Iată că după trecerea primei luni de depunere, am intrat în luna a doua, unde pragul de calitate este de 40 de puncte și au început să depună foarte mulți potențial beneficiari, ajungând în momentul de față să avem peste 450 de proiecte depuse. Acest lucru se poate vedea și pe site-ul agenției, la contorul unde se poate vedea numărul total pe fiecare componentă din cele patru pentru DR14. Așadar, lumea, beneficiarii noștri s-au pregătit și au început să depună foarte multe proiecte pe această intervenție, unde pot beneficia de maxim 50.000 de euro per proiect, cu o cofinanțare de 15% doar din partea beneficiarului.
1: Așadar, domnule director Sorin Mareș, cele două intervenții vin cu oportunități importante pentru fermierii care vor să își dezvolte exploatațiile. Dacă DR14 se adresează fermelor de mici dimensiuni și este deja în perioada de depunere, DR12 se lansează în 6 octombrie și vine în sprijinul tinerilor fermieri și al celor care vor să-și consolideze activitatea. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și cu fermierii care, bineînțeles, ne ascultă în aceste momente.
2: Vreau să le transmit tuturor potențialilor beneficiari, fermierilor, să aibă încredere și să acceseze aceste fonduri, pentru că aceste fonduri sunt un adevărat sprijin pentru agricultură și pentru mediul rural. Aceste fonduri, aceste sume pentru fiecare proiect se văd la final în bunăstarea tuturor, atât a lor individual cât și a comunității. De aceea le transmit de cele mai multe ori și când am ocazia să acceseze cu mare încredere și totul este transparent în evaluarea acestor proiecte.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director, ca de fiecare dată veniți în programul nostru cu noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm de asemenea și pe viitor, atunci când veți avea ceva de anunțat. Până atunci, mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc tare mult și oamenilor satelor le transmit același gând bun și spor în toate activitățile pe care le întreprind.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta
2: Mulțumesc.
1: A fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Sorin Mareș, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
4: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România intră într-o nouă etapă a crizei politice. Președintele Nicu Șordan va nominaliza luni 5 octombrie un nou premier. Digitalizarea administrației din județul Cluj intră într-o nouă etapă. 81 de primării vor fi conectate la un sistem digital comun. Aeroportul internațional Maramureș mai aproape de independența energetică. Consiliul județean a semnat contractul pentru parcul fotovoltaic. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan anunță că luni 5 octombrie va convoca partidele parlamentare la consultări, după eșecul votului din Parlament asupra guvernului mureșan. Șeful statului urmează ca în aceeași după-amiază să anunțe numele persoanei pe care o va propune pentru funcția de prim-ministru. Nicu Șordan le cere formațiunilor politice ca până la consultări să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare. Președintele a vorbit despre un nou eșec al Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Potrivit președintelui Nicu Șordan, pentru depășirea situației este nevoie de consens, iar fiecare formațiune politică trebuie să fie dispusă să facă anumite compromisuri. Șeful statului le-a transmis românilor că, în ciuda blocajului politic, România își va păstra direcția pro-occidentală și angajamentele asumate în plan extern. Consultările de luni sunt astfel următorul pas în procesul de formare a unui nou guvern. După discuțiile cu partidele parlamentare, președintele va anunța propunerea pentru funcția de premier, care va trebui ulterior să obțină votul de încredere al Parlamentului. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Să-i mulțumesc lui Zigfrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru.
2: O nouă etapă în digitalizarea administrației publice din județul Cluj. Consiliul județean a aprobat proiectul Cluj Smart County, ecosistem digital integrat, care vizează digitalizarea celor 81 de primării din județ. Proiectul presupune integrarea sistemelor informatice existente într-o platformă cloud regională și crearea unei infrastructuri digitale comune. Prin această inițiativă, documentele și activitățile administrative vor putea fi gestionate electronic, de la registratură și arhivare până la semnătură electronică și notificări. Vor fi digitalizate și servicii precum plata taxelor și impozitelor, urbanismul, gestionarea petițiilor și sesizărilor, iar informațiile despre terenuri și infrastructură vor putea fi administrate printr-o platformă GIS. Proiectul prevede și măsuri pentru securitatea datelor, inclusiv autentificare multifactor, monitorizarea accesului și sisteme de backup. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că investiția va contribui la reducerea birocrației și la eficientizarea serviciilor publice, iar primăriile participante vor putea utiliza în comun soluții digitale moderne. Valoarea totală a proiectului depășește 30 de milioane de lei, inclusiv TVA, dintre care peste 26 de milioane de lei sunt fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Proiectul urmărește transformarea administrației locale într-una mai accesibilă și mai eficientă pentru cetățeni. Un nou proiect important pentru Aeroportul Internațional Maramureș a intrat în linie dreaptă. Consiliul Județean Maramureș a anunțat semnarea contractului de finanțare

0: realizat în maximum 8 luni. Investiția vine după redeschiderea aeroportului și punerea în funcțiune a noului terminal și reprezintă, potrivit autorităților județene, un pas spre un aeroport mai eficient și mai sustenabil. Consiliul Județean Maramureș urmărește astfel dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și consolidarea rolului acesteia pentru mobilitatea, turismul și economia județului. Joi 1 octombrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general răcoroasă dimineața, dar cu temperaturi plăcute în timpul zilei. În zona Clujului, de exemplu, sunt estimate valori de aproximativ 19 grade Celsius la prânz, cu minime în jur de 7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade mai senine, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a regiunii. În nord-vest, temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, în timp ce în zonele de presionare diminețile vor fi mai reci. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, temperaturile vor coborî, astfel că vremea va avea un caracter mai degrabă tomnatic. Pe ansamblu, joi va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi moderate, precipitații puține și diferențe termice importante între dimineață și orele amiezii. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.
2: Ia uschi o de flăcăi, de pedaluri, de pic, băi, la revezi, ursa

muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Insuccesul electoral al liberalilor din 1937 se datora în parte unui pact de neagresiune electorală între național-țărăniștii lui Iuliu Maniu și partidul Totul pentru Țară, eticheta electorală a legionarilor. Rezultatul a fost că regele a adus la guvern doi lideri de mici partide de extremă dreapta, dar nu din legiune, poetul Octavian Goga și profesorul A.C. Cuza, șeful unui partid axat exclusiv pe antisemitism. S-ar zice că regele Carol i-a adus la putere numai ca să compromită extrema dreaptă și cu prilejul unei noi crize economico-financiare plus presiune externă să dizolve parlamentul și să instaureze dictatura regală din februarie 1938, inventând apoi, la sfârșitul anului, un partid unic cu totul artificial, Frontul Renașterii Naționale. Față de toate dictaturile pe care le-am cunoscut mai târziu, s-ar părea azi că dictatura regală a fost mai puțin dură decât cele ce vor urma. Scurta experiență legionară, dictatura generalului Antonescu, mai apoi, cu seamă, cei 45 de ani de regim comunist. De altfel, Carol al II-lea, un an, doi după venirea pe tron, a avut norocul de a profita de o restabilire a situației economice mondiale, care a avut repercusiuni favorabile și asupra țării noastre, astfel încât anii domniei lui au fost o epocă de relativ progres economic și o perioadă de mari construcții în București. Se fac de asemenea primele drumuri asfaltate din țară. Din păcate, acest boom economic a fost umbrit de suspiciunea în legătură cu profiturile ilicite obținute de anturajul regal. Profituri ilicite de care era acuzată și amanta regelui, foarte impopulară, Elena Lupescu, pentru care regele divorțase de regina Elena din familia regală a Greciei. Să revenim la soarta legionarilor în timpul dictaturii regale. Aici a făcut regele Carol o mutare periculoasă. S-a dezbărat de persoana așa zis carismatică a lui Codreanu prin asasinat. S-a montat pe când regele era în vizită oficială la Hitler în noiembrie 1938, o pretinsă evadare din închisoarea unde Codreanu fusese închis după un proces politic și a fost sugrumat împreună cu toți cei care îi executaseră pe Ighe Duca și pe Stelescu. Suprimarea capitanului și arestarea principalilor fruntași ai mișcării au dus la dezorganizarea legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist, Horia Sima. 10 luni după asasinarea lui Codreanu, la câteva săptămâni de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial în septembrie 1939, are loc răzbunarea legionarilor, asasinarea primului ministru Armand Călinescu, după care oamenii regelui Carol au reacționat cu metode quasi-medievale, atentatorii executați pe loc și lăsați cu zile să putrezească în stradă, sute de execuții oarecum la întâmplare, în provincie, se pornește cu furie spirala violenței. Să vorbim acum despre pactul Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939. Izbucnește al doilea război mondial. Odată cu instaurarea dictaturii regale, ne apropiem de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, pe care omenirea îl vedea apropiindu-se din an în an de la venirea lui Hitler la putere în 1933. În 1936 reocupase Renania, provincie germană de graniță. Apoi, în martie 1938, ocupase Austria prin Anschluss, considerând-o germană. La 29 septembrie, în același an, după o încordată criză politică între axa Berlin-Roma, pe de o parte, și francezi și britanici pe de alta, aceștia din urmă acceptaseră prin acordul de la München dezmembrarea Cehoslovaciei, considerându-se încă nepregătiți pentru o confruntare militară. Ungaria primește sudul Slovaciei, iar la 15 martie 1939 Hitler invadase și restul Cehoslovaciei. Cehia devenea protectorat german, iar Slovacia, amputată de partea ei de sud și de Rutenia subcarpatică, cedate Ungariei, devenea teoretic independentă. Nici de data asta, anglo-francezii nu reacționează. mica înțelegere Cehoslovacia, România, Iugoslavia, care de la înființarea ei în 1920 nu ajunsese să fie niciodată o reală putere militară, era de acum un vis al trecutului, iar țara noastră, în fața acestei înaintări nestăvilite a celui de-al treilea Reich, titlul pe care îl luase Germania hitleristă, adică al treilea imperiu, se văzuse silită să semneze un tratat comercial care făcea din noi un client quasi-exclusiv al Germaniei. La 23 august 1939, lumea află cu stupefacție că Germania și Uniunea Sovietică, pe care toți le credeau dușmani de moarte, semnaseră un pact de neagresiune. Se va afla mai târziu că prevedea împărțirea Poloniei și autorizarea dată de germani Uniunii Sovietice de a reocupa Basarabia. A rămas cunoscut sub numele celor doi miniștri de externe, pactul Ribbentrop-Molotov. Nu va trece decât o săptămână și Germania, la 1 septembrie 1939, invadează fără preaviz Polonia cu un aparat militar formidabil. Franța și Marea Britanie respectă

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în a

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Amu, ce că era odată într-o țară un crai care avea 3 ficiori. Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai departată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat. Și împăratul Verde nu avea ficiori, ci numai fete. Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Amucic împăratul Verde, aproape de bătrânețe, a scris carte frățânii sub craiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său, după ce el nu va mai fi. Craiul, primind cartea, chemă îndată tu trei feciori înaintea sa și le zise:
2: ia ca și-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic ca împărățit peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru?
3: Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie ca să pornesc fără zăbavă.
2: Bine, dragul tate. Dacă te bizuiești că-i putea răzbate până acolo și vezi că ești în stare a cârmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plășea, arme care-i crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu.
1: Atunci, fișorul craiului își ia cele trebuitoare, se ce rămas bun, apoi încalică și pornește. Dar nu merge mult și ia ca la capătul unui pod îi iese înainte o namilă de urs mormăind. Calul se sperie și fiul craiului, nemai putându-l strâni și neîndrăznind a merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi. Același năcaz îl pătimește a doua zi și feciorul cel mijlociu, care se întoarnă și el grabnic.
2: Cum văd eu, frat meu se poate culca pe urechi din partea voastră. Din trei fișori că-ți am, niciunul nu-i bun de nimica. Vorba aceea, la plășind înainte, la război înapoi.
4: Dar pe mine uitat-o mai tătucă. Eu doar nu mi-am încercat puterile.
2: Lucru negândit să aud așa vorbi tocmai din gura ta, prâsleo. Puterile și înțelepciunea ta până la genunchiul broaște.
4: Apoi, dă, tată, tot omul-i dator să încerce.
2: Acolo unde n-au izbutit frații tăi, voinici în lege, n-o să izbândești tocmai tu cel mai mic dintre ei. Mai bine caută-ți de treabă și numai cu teza să mă înfrunți.
1: Fiul cel mai mic ies afară în grădină și începea plânge în inima sa, lovit fiind de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Când numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovă de bătrânețe.
5: De ce stai așa pe gânduri luminate, crăișor? Ia mai bine miluiește baba cu ceva.
4: Ia lasă-mă încolo, mătușă. Acum am altele la capul meu.
5: Fecior de grai, spune-i babei ce te chinuiești. Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva.
4: Mătușe, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de la casă.
5: Minate, crăișor, nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor.
4: Ce vorbești, mătușe? Ce ajutor îmi poți da dumneata?
5: Ehe, crăișorule, nu căuta să vezi că-s gârbovă și zdrânțăroasă. Multe au văzut ochii mei de atât amar de veacuri. Hai, miluiește baba cu ceva.
4: Ține, mătușă, bănuțul ăsta.
5: E acum, luminate crăișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătatea. Ascultă culoarea minte ce-am să-ți spun. Du-te iar la tată tău și cere-i să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe.
4: Da.
5: Și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi.
4: Da, înțeleg, da.
5: Tată tău s-o împotrivi și nu vrea să te lase, dar tu stă. stăruiește pe lângă dânsul ca să-l înduplece. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite. Iar calul ai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă cu jerarti.
4: Așa.
5: Și care din cai o veni să mănânce, pe acela să-l iei. Ține minte ce-ți spun eu, că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume.

0: Tată, iartă-mă îndrăzneala. Te mai rog o dată. Dă-mi voie să mă duc și eu pe urma fraților mei.
1: Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânșii și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Iar dacă vrei numai decât să te duci și tu, eu nu te mai opresc. Dar mie nu cumva să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai ai și căuta la casa mea.
0: Odată pornit, nu mai mai întoarce. Numai te rog, dă-mi calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata în tinerețe.
1: Hehehe, dragul tati, dar păi calul meu de pe atunci și ne mai știe unde i-or fi putrezând ciolanele.
0: Atâta cer și eu de la dumneata, tată. Acum, cu o fi trăind, orică nu o fi trăind, mă privește pe mine. Numai vreau să știu dacă mi-l dai orba.
1: Din partea mea dat să-ți fie. Numai mii de admirare de unde ai să-l iei.
0: Despre asta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-o-i găsi, al meu să fie.
2: Și-odată să sui în pod vișorușel mic și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și oșea, toate colbăite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate niște strai vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de rugină, și se apucă de le grijește bine. Pe urmă umble o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la herghelie.

0: Stai, căruțule! Mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina.
1: A, nici de cum, stăpâne, să dăm năvală! Ia cadihania de urs și arată colții! Ridică buzduganul și pălește-l!
2: Păzea lighioana purisită!
3: Stai, dragul tati, nu dacă eu sunt!
0: Și aud, fiara grăiește cu glas de om!
3: Eu sunt Craiu, dragul tati, îmbrăcat în aiastă blană de urs. Am vrut numai să-ți ispitesc vitejia. Ehe, fătul meu bun, tovarăș ți-ai ales. Mergi de-acu tot înainte, fără păs. Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta să te ferești cât îi putea de omul cel spân. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, te-a mai sfătuit și el ce ai să faci. Cât de multe primejdii m-o scăpat și pe mine în tinerețele mele. Mergeți în pace, dragii mei!

0: Și merg eu o zi, merg două, și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru.
1: Ei, căluțul meu, în mare încurcătură am intrat. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. Numai pădure și pustietăți. Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului.
2: Sărmane, omule, rău drum ai apucat. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Colo de vale, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți bezmetici le-a curmat zilele. Întoarce-te înapoi, ori dacă ai de dus înainte, ia-ți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere.
1: Așa ar trebui să urmezi, omule, dar ți-o-i spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă să mă feresc de cel spân cât o-i putea. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi.
2: Hei, călătorule, dacă ți-e vorba de așa, ai să-ți rup ciolanele umblând, că pe ei sunt numai oameni spâni. Mulțumește-te că m-ai aflat și tocmește-mă. Și dacă ai apuca odată atât de prinde cu mine, știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu de felul meu, îmi slujesc stăpânul cu dreptate.
1: Apoi, dă, spânule, nu știu cum să fac. Din copilărie m-am deprins să nu-i calc sfatul tătânei meu. Dar de data asta n-am încotro. Trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici.

0: Ei, dar pustii locuri și neprimitoare. Abia am scăpat de codrul cel des, că am dat de dogoarea nisipului.
1: Adevărat, stăpâne, adevărat. Și mie mi s-a uscat câtleșul de sete. Fă bunătate și dă-mi plosca aceea, să sorb numai o gură. Așa, ia.
0: Dar bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă și pe arșița asta o să ne frigem de sete?
1: Să avem iertare, stăpâne, apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre apă bună, nu te îngriji. Acuș avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața.

0: Ia ca și fântâna, stăpâne.
1: Acum să te văd cât ești de vrednic. Fântâna e adâncă și n-are nici roată, nici cumpănă.
0: Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adăplos ca să o umplu. Așa, așa.

0: ¡Sí! ¡Burro crujentera y asta! Pe arșiță o asemenea coreană mult plătește! Nici nu știi cât mă simțesc de ușor, stăpâne, parcă vine să zbor, nu altceva. Ia vâră-te și nata, oleacă, să vezi cum te răcorești.
1: Că bine zici, tare mi-ar prinde bine oleacă de umbră. Ia că o să-ți ascult sfatul.
0: Așa, așa, stăpâne, așa, așa, stăpâne.
2: Ce faci, spânule? Nu se mai vede nicio geană de lumină.
0: Nici nu trebuie să vezi, fecior nevolnic, ce te găsești. Am pus capacul fântânii și l-am priponit bine. Tocmai de ce te-ai păzit, n-ai scăpat. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci. Că de nu, acolo-ți putrezesc ciolanele.
2: Ia ca ce-i spune. Sunt fiul de crai de la miază zi și merg la moșul meu, împăratul verde.
0: Bine? Atât am vrut să aflu din gura ta. Chiar acum aș putea să te omor, dar mi-e milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jură-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate. Chiar în foc de ce-ați zice să te arunci. Și de azi înainte, eu am să fiu în locul tău nepotul împăratului, iar tu, sluga mea.
2: Fie, n-am încotro. Mă jur.
0: De-acum înainte, să știi că te cheamă Harap Alb. Aici, dați numele și nu altul.

0: Și încalecă fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, arap alb în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cale lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mesei cu toată cinstea cuvenită unui fișor de crai.
1: Iubiții mei sfetnici și curteni, să ridicăm cupele în sănătatea dragului meu nepot și oaspete, care vă va cârmui într-o zi.
2: Ce spui, surioară, cu câtă cinstire a fost întâmpinat vărul nostru?
3: Așa mi se și cuvenea.
2: Nu zic ba, dar mie nu mi se șterge din inimă chipul urâcios în care se poartă cu harap alb sluga lui. Cu crele vorbe l-a mânat la graș și s-a sumetit că-l pălmuiește dacă iese din cuvânt.
3: Mie mi se pare că vărul ăsta al nostru nu seamănă în partea noastră nici la chip, nici la fire.
2: Harap alb are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos.
3: Să mă tai bucățele, dar mie nu mi-i drag de fel vărul ăsta. Are o căutătură pieziși, rea și vicleană.
2: Și eu am băgat de seamă, surioară. Dar musai să ne punem lacăt gurii, să nu-i aducem supărare tatălui nostru.
3: Vai și amar are să fie când va ajunge vărul nostru împărat.
4: Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot.
1: Mulțumim, mulțumim, dragii mei. Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă. Cum îți plac bucatele noastre, nepoate?
5: Este tare gustoase, moșule.
1: Dar să alăți de astea, mai mâncat ai de când ești?
5: Ba nu, moșule, tocmai eram să vă întreb de unde le aveți, că tare-s bune. Un haraban întreag aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-aș sătura.
1: Te crede, moșule, poate. Da, când ai ști cu ce greutate să capătă, pentru că numai în grădina ursului, dacă-i fi auzit de dânsa, să află să alăți de astea. Și mai rar om care să poată lua de întrânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar să bizuiește la treaba asta. Și așa, el știe ce face și ce drege, de mi-aduce din când în când, așa, câte puține, de poftă.
5: Bun rămășac că sluga mea mi-aduce salăți sunt tocmai ca aceste și încă multe fie și din piatră seacă.
1: Ce vorbești de poate? Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile astea? Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă? Doar de țiurât de viața lui.
5: Lasă, moșule, nu ducem neata grijă.
4: Harapalt!
6: Poruncă, stăpâne.
5: Acum, de grabă, să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci salăți de acestea din grădina ursului. Hai. Ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut.
7: Fiinte bine, stăpâne, că am să zbor ca vântul, să cutreierăm pământul pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor.

0: Iată, zăresc în mijlocul mării un ostrov mândru, iar pe ostrov o căsuță singuratică.
1: Iar acolo o să poposim, stăpâne.
2: Ei, Harapal, așa e că ai venit la vorbele mele că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Află că știu ce nevoie te-a adus la mine.
0: Mulțumesc, măicuță, pentru grija ce-mi porți.
2: Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, Harapal. Iată, aici pe vatră am pus la fiert o mână de somnoroasă la un loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere.
0: Așa.
2: Fiertura asta am să o torn în fântâna la care se adapă ursul. Și apoi las, ca fi bine.
0: Iaca, sosește ursul la adăpătoare. Uitați-vă ce lacom soarbe! Își linge buzele de dulceața și bunătatea băuturii. Ia, ia stați! Parcă prind ai slăbi puterile. Parcă-i cuprins de amețeală. Ia, se culcă.
2: De acum va dormi să tai lemne pe dânsul. S-ai repede în grădină, Harap Alb, de ți-a sălăț într-ales și cât îi vrea de multe. Că pe urs l-am pus eu la cale.

0: Stăpâne, ți-am îndeplinit porunca. Ia casa lățile din grădina ursului.
1: Hei, moșule, ce mai zici?
2: Ce să zic, nepoate? Ia, când aș avea eu o slugă ca asta, nu i-aș trece pe dinainte.

0: Falnic ți palatul, moșule, și multe minunății am văzut în trânsul.
1: Ei, nepoate, mult ai văzut, întocmai este, dar lucru cel mai de preț nu ți l-am arătat încă.
0: Hey.
1: Ia privește și ragul ăsta din sâpet.
2: Am văzut eu, moșule, felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi?
1: Pe unde să se găsească nepoate? Ia în pădurea șerbului. Și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase. Mai întâi și că are una în frunte, de strălucește ca un soare. Dar nu se poate apropia nimeni de șerb, că-i vrăjit.
0: Ei, moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășac pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului cu cap cu tot. Așa am podobit cum este. Arapald!
3: Poruncă, stăpâne.
0: Du-te în pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice îi face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot, așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Hai, hai, pornește, iute, că nu-i vreme de pierdut!
4: Ei, Harapalb, așa-i că iar te-a ajuns nevoia de mine?
3: Așa este, măicuță. Spânul vrea să-mi răpuie capul cu orice preț și de-aș muri mai degrabă să scap odată de zbuciu.
4: Vai de mine și de mine, Harapalb, nu te-aș fi crezut așa slab. Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Ai să scap din toate teafăr și luminat.
3: Poate așa să fie, măicuță, dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu.
4: Când vei ajunge și tu odată mare și tare, vei căuta să judeci lucrurile de-a fi rapăr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că acum știi ce-i necazul. Până atunci mai rabdă că ți-o-i dai eu vreun ajutor.
3: Mulțumesc de bunătate, mătușă.
4: Iaca! Țin aici obrăzarul și sabia lui statu palmă barbă cot. Și haide să-i sprăvim odată și trebușoara asta. Din tâi vom săpa o groapă adâncă în pădure, lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă. Ei, acum groapa e gata.
3: De gata-i gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească, măicuță.
4: Te vâre întrânsa și rămâi acolo toată ziulica. De-amează, când va veni cerbul să bea apă și s-a culcat și a dormit cu ochii deschiși cum îi feleșagul, ieși încetişor și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sabie. Apoi iute sări în groapă și șezi acolo întrânsa până după asfințitul soarelui.
3: Așa.
4: Capul cerbului are să te strige mereu pe nume ca să te vadă, însă nu cumva să te îndupleci, că are un ochi otrăvit și când l-o pironi spre tine nu mai trăiești.
3: Auzi, stăpâne, cerbul vine boncăluind! Acum se adapă și scurmă cu piciorul în pământ. Uite-l că se tolănește jos pe pașiște. A sosit ceasul, stăpâne. Încordează-ți brațul!
5: Bună-i spravă, stăpâne! I-ai zburat capul cât colo. Acum fugi și te aruncă în groapă, fără zăbabă!
4: Ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ești numai o leacă să te văd dacă ești vrednic de comoara ce ciolat.
5: Nu te arăta, stăpâne!
4: Harapalb, Harapalb, ești numai o leacă să te văd.
5: Gata-ți de treabă, stăpâne!

0: Ți-am îndeplinit porunca, stăpâne. Ia-că pielea cerbului cu toate nestematele întregi.
1: Ei, moșule, ce mai zici? Adeverit tu sau vorbele mele?
2: Ce să mai zic, nepoate? Ia să am o slugă așa de vrednică și credincioasă ca arab alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta.
1: Dar să spune pofta în cui? Ei, moșule dragă, sluga-i slugă și stăpânul-i stăpân, s-a mântuit vorba. Cum văd eu, dumneata, prea intri în voia supușilor, de aceea nu-ți dau cerbii, pietre scumpe și urși salăți. Dacă m-ai rândui mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția.

0: Și a hălăduit până destulă vreme la curtea lui Verde Împărat, în bună pace, prefăcut în odrasle crăiască și așteptând să ajungă în fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împăratul un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care ospăț fost au poftit cei mai străluciți oaspeți, împărați, grai, voivozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte și alte fețe luminate. Și cu toții îi aduceau cinstire spânului, afară de fetele împăratului, care pasămite simțeau ele ceva.
1: Vai, surioară, tare e păclișbărulist al nostru. Mă uit la el cum se uită câinele la mâță.
2: Lasă că și nimeni, draga, sarea nu ăla. Îmi spune inima că e om fără legi. Dar de cum să ieșim cu vorba înaintea tatălui nostru?
3: Ce-i asta? Ce cântec minunat se aude?
4: Pe semne sunt cântecele împărătești.
5: Nu, dragii mei oaspeți, nici eu nu știu ce poate fi.
1: Uitați-vă acolo, la fereastră!
4: O pasăre măiastră!
1: Și culori nimai văzute!
5: Și ce ochi strălușitori! De marjan!
6: Și parcă ar sta să grăiască! Priviți!
7: Uitați și vă veseliți! Iar la fața împăratului Ioș nici nu gândiți!
4: A cuvântat cu glas omenesc!
1: Și a zburat de parcă nici n-ar fi spus!
8: Ascultă, moșule, dar ce hram poartă împăratul ăsta și fata lui?
9: Ei, nepoate, împăratul ăsta are o fată tare frumoasă, cum alta nu-i, dar și zvârlugă de nu poți să o dovedești oricât ai vrea.
3: Pasărea măiastră trebuie să fi fost chiar ea.
4: A venit să ne-i scodească.
9: Cinstiți oaspeți, nu se știe care din aceste vorbe e adevărată.
8: Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci de nu vă pricepeți al cui fapt e acesta. Uite, chiar și sluga mea are știință despre aceasta. Harapal!
3: Poruncă, stăpâne.
8: Acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului Roș, de unde știi și cum îi știi tu. Hai, pornește! Și nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.
0: Ei, dragul meu căluț, la grea nevoie m-a băgat iarăși spânul.
10: Stăpâne, nu te mai plângi atâta. După vreme rea, fi el vreodată și senin. Las pe mine că știu eu pe unde te-o-i duce la împăratul Roș.
0: Du-mă de grabă, căluțule,

0: Ei, căluțule, în fața noastră s-a ivit o apă mare.
1: Ia ca și poți, stăpâne. Luăm trece cât ai clipit.
0: Stai, stai, oprește.
1: Dar ce s-a întâmplat, stăpâne?
0: Nu vezi că podul e negru, colbuit cu funingine, parcă?
1: Văd și eu, stăpâne, însă ce să fie asta?
0: Ce să fie decât un alai de furnici? Și mie nu știu cum să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate.
1: Înțeleaptă vorbă, stăpâne. Hai mai bine și om trece not pe celălalt mal.
2: Harapol! Harapol!
0: Cine mă strigă?
2: Eu, creata furnicilor. Fiindcă ești așa bun de te-a fost miră de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai stricat veselia, am să-ți fac și eu un bine. Noaptea aripa asta. Și când îi avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripii. Și atunci, eu împreună cu tot neamul meu, avem să-ți venim în ajutor.
3: Harapal mulțumește atunci furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și numai ia ca și se întâlnește cu un roi de albini ce se învârteau bezmetici de colo până acolo, neavând unde să se așeze. Și făcându-le cuib cu urdiniș, pleacă voinicul mai departe, mulțumit în sine. Și numai ce îi se înfățișează înainte, crăiasa albinilor, zicându-i:
4: Harapal, pentru că ești așa de bun și de ostenit de mi-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta și când vei avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți fiu într-ajutor.

0: Ei, căluțule, lungă-i drumul și tare greu.
1: Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește.
0: De când bâșbâim prin codrul ăsta fără capăt, mi s-a urât. Și mi-e de mirarea cum de s-a stârnit din senin asemenea crivă.
1: Cată să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Iaca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc.
0: A, chiar așa. Să tot ard acolo 9 strânge de lemn. Iar lângă foc văd o dihanie de om care se pădurește.
1: Măi, ciudată arătare. Ce urechi clăpăuge și ce buzoaie groase. Pe semne suflă în foc.
2: Suflă el, suflă, dar de surda. Că de suflarea lui se pune vreo morocă mai groasă deoparte. Auzi cum se vaie.
3: Mor de frig.
1: Să ne apropiem, stăpâne.
3: Mor de frig.
2: Dar ce tremure așa, omule? Și parcă toată suflarea și făptura din jur îți ține hang.
3: Mor de frig.
2: Multe mai vede omul cât trăiește. Măi, tată, ia spune-te, nu ești tu Gerila?
4: Așa-i că taci?
2: Tu trebuie să fii, pentru că și focul în viață lângă tine.
3: Râși, Arapalda, unde mergi fără mine n-ai să poți face nimic.
2: Hai și tu cu mine dacă vrei. De-abia te-ai mai încălzit mergând la drum.
3: Merg.
5: Și mergând ei o bucată înainte, Arapal vede altă năzdrăvănie și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma 24 de pluguri și tot striga în gura mare.
2: Păi să nu bufnești în râs! Măi, că multe-s mai văduți! Pe semne că aici stai flămânzilă, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi de nu mai poate să dura nici pământul.
6: E foame! Râs, Arapalb, dar unde mergeți voi fără de mine, n-aveți să puteți face nicio izbravă.
2: Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar nama te duce în spinare. La drum, căluțule!
5: Mai apoi, voinicul nostru a dat peste o arătare de om care băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă, pe care umblau 500 de mori și tot striga în gura mare.
2: Măi, ce ciudățenie de om și acesta! Nesățios gâtlej de nu poți să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul setilă, născut în zodia raselor.
6: Nisete, râs, Arapal, dar unde vă duceți voi, fără de mine degeaba vă duceți?
2: Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dă răgaz morilor să umble.
5: Și au purcestul spatul înainte ca să-l întâlnească numai după o bucată de drum pe vestitul Ochilă.
3: Mai ce schimonositură de om! Are în frunte numai un ochi.
2: Spune-mi, om bun, la ce-ți slujește ochiul acela mare cât o sită din frunte?
4: Ia ca la ce! Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste și apuc. Dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului.
2: Poate că tu ești vestitul Ochilă, frate cu pândilă din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Sălcați, mejiești cu Căutați și de urmă să nu-i mai dați. Mă rog, unu-i Ochilă pe fața pământului.
4: Râs tu, râs, Arapal. Dar unde te duci fără de mine, rău are să-ți cadă. Fata împăratului roș nu se capătă așa de lesne, cum crezi tu.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce din mână.
5: Și într-un sfârșit, ceata lor se împlinește cu o bâzdăgane și mai și o pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri.
6: Bun meșteșugare, arcașoa ăsta! Dar chitiți că numai în arc îi se încheie meșteșugul? Ia, Uitați-vă numai.
2: Acum s-a deșirat și s-a lungit așa de grozav de ajunge cu mâna la lună.
3: Iar acum s-a lăsit așa de tare de cuprinde pământul în brațe.
6: Un meșteșug. Da. Dacă nu nimerește pasările cu săgeata, le prinde cu mâna din zbor și tot nu scapă de tăsus. Da.
2: Dar oare cum l-o fi chemă?
1: Zi pe nume să te-l scot. Dar te mai duci și capul cum să-l botezi, să-i zici păsăril, nu greșe. Să-i zici lățil, nici atâta. Să-i zici lungil, asemenea.
2: După nărabul și apucăturile lui, s-o cotesc că aici ai vestitul păsări lăs lungilă.
6: Râs tu de mine, râs, arapal. Dar mai bine ar fi să râzi de tine, că nu știi ce rău te pași. Gătești că fata împăratului roșu numai așa se capătă. E n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bate schișoare ducându-vă.
1: Ai și tu cu noi dacă vrei.
2: De-abia mi-ai luat pe gerilă și l-ai purtat cu nasul pe soare, doar să o încălzi cătuși de cât și n-a mai clănțănit atât din măsie. Și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Harapalb se împățeșează înaintea împăratului.
7: Luminăția ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata.
8: Timirarea asemenea îndrăzneală din partea oricui îți fi venit. Dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață voi mai gândi eu ce trebuie să fac. Și acum, gata, hai, duceți-vă.
9: Slujitor! Bun cămăria ta, cunoști casa aceea de aramă pregătită numai pentru oaspeții aleși?
10: O cunosc prea bine, măria ta.
9: Îi de grabă foc pe dedesubt cu 24 de stânci în tilemne până s-o face roșă cum e jaraticul.
8: Apoi cum se însărează, poftește-i pe oaspeți la culcare în lăutru ei.
10: Poftiți la culcare, luminați oaspeți, că o să fie osteniți de drum. Odaia e pregătită, vă așteaptă.
2: Mai, ce mândrețe de casă. Strălucește de ția vostru.
3: Așa o fi, însă nu cumva să vă împingă păcatul să intrați înaintea mea, că nu mai ajunge să vedeți ziua de mâine. Casa asta nu e alta decât un cuptor încins. Dar lasă că s-au găsit ei nașul. De nu le-i veni eu de hac în noaptea asta, nimeni nu le mai vine.
6: Așa gândesc și eu și a pus el împăratul boi în plug cu noi, dar are să-i scoată fără coarne.
3: Ia, ascultați, în vorba lungă sărăcia omului. Mai bine, haidem la culcare. Așteptați doar o leacă să-mi fac meșteșugul. Așa, acum a rămas nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit într-un sală.
6: Da, atunci hai să intrăm. Ha.
11: Iaca, au zăvorât și ușa după noi.
2: Își închipuie că ne-o-mi face scrum până la ziua.
6: Iar noi nici nu ne se închisim. Mie de căldurică mi s-o muie ciolanele și tare mă simțesc bine.
3: Numai eu mor de fric și doar din pricina voastră am răcit casa. Pentru mine era numai bună cum era.
12: Atacă-ți gura, băi, Jerila, cum să faci zâul și tu nu mai contenești cu brașul amidalitate. Destul acum, că n-ai făcut capul călindar. Tu ești bun de trăit numai în păduri cu lupi și cu ușe. Alunca să împărătești între niște oameni cum se cade.
3: Ia, ascultă-mă. Dar de când ați spus voi stăpânire pe mine? Eu îți spun că te spun, și când mă scoate cineva de răbdare...
6: Măi, da, marnic mai ești. Dar nu mai tăcioți, mă? Bă, buzină, mi se pare că tu ești toată prizina gâlcevii din tine.
3: Da. Așa? Ei, iată, acum am să vă trântesc o brumă pe pereți de 3 palme de groasă, de o să începeți a trântăniși. Nena! În cartea v-am făcut și eu pe obrazna.
7: Ne-am făcut, Gerilă.
3: Așa v-am făcut.
7: Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâhnește mai mult.
3: Păi dacă el...
6: Așa-i. Hai mai bine într-un gând să ne unim, pe arapal să slujim și cu toți prieteni să fim.

0: Hei, uitați-vă minunăția minunăților! Casa așa de jeratic e toată un sloi de gheață! Hei, și ce tărăboi s-aude din urmă!
1: Sferecați ușa!
0: Îndată, măria ta!
2: Nu știu ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără foc în vatră, să degerăm aici.
1: Iar eu nu știu ce fel de arătări să fim voi.
3: Prea înălțate, împărate, de acum înainte cred că mi-i da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră.
1: Bine, voinice, a venit și vremea aceea. Da, cu deodată ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie.
4: Poate îi da și ceva de bău, măria ta, că mi-a spune gătleajul de set.
1: Îndată vi s-a duce și de mâncare și de băutură. Numai de-ați putea dovedi cât vă voi da eu, că de nu-ți fi mâncător și băutor buni. V-ați găsit beleaua cu mine. Vă pare lucru de șagă.
4: De-am avea noi atâta supărare, luminăția voastră.
1: Să-ți aducă 12 harabale cu pâine, 12 bivolițe fripti și 12 buți pline cu vin. E cel mai bun.

0: Ce se petrece acolo, slujitor?
1: Ce să fie, măria ta, vârtalnicii de oaspeți și mai posibire, doi dintre ei au zvântat bucatele și au sub vinul până la ultima
0: încătură.
1: Da, da, iar acum strigă și aruncă noi cu șolane și cu toaje și cu puturi de folomoc.
0: De aici de ascurată sărăcie picată din sălin pe capul meu, bre.
2: Să trăiți, luminate împărate. De acum cred că mi-i da fata. Ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare.
3: A venit e și vremea aceea, voinice. Dar ia mai aveți puțin că răbdare. Ia că vă dau o baniță de sămânță de mac amestecată cu una din însâp mărunțel. Și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte și năsâpul de altă parte. Și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci o-i mai vide eu. Iar de nu, veți plăti cu capul obrăznicia voastră, ca să prindă și alții la minte.
4: Ei, bunii mei tovarăși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt.
5: Nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc tare bine firele de mac de cele din năsâp. Dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai ca să poți apuca, alege și culege niște plecuștețe ca este în așa scurtă vreme.
4: Ce? Gură de furnică?
5: Da, gură de furnică.
4: Ia stați-o leacă. Ce? Am la mine aripa furnicină zdrăvane de care v-am povestit.
6: Iar am narul și cremenea la mine. Dă-i foc de grabă, harapa, dă-i...
4: Priviți! Ei, priviți câte furnici vin, câte pulvere și spuză.
0: Câtă frunză și iarbă.
4: Au și prins aleagă nisipul leopate și macul cealaltă.
2: Suntem scăpați, prieteni. Mulțumesc. Mulțumesc, bună creiasa furnicilor! Prea înălțate împărate! Am mântuit și trepșoara asta, așa. De acum, cred că ni-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit.
3: O venie și vremea aceea, voinice. Dar până atunci... mai este încă treabă. Ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să doarmă de seară în odaia ei, iar voi să-mi o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-o afla tot acolo, atunci, poate să-ți o dau. Iar de nu, ce-ți păți, cu nimeni nu-ți împărți.
7: Băi, păsările trunjile, dormi sau ce faci?
8: Nu, frate, ochiul veghez încă, dar mi se pare că pe ceilalți au biruit somnul.
7: Păi aia să-i fără dor și poate. Fetișoara împăratului a trecut ca segeata pe lângă ei și ei habar n-au despre asta.
8: Băi, ce zgâte e de fată, s-au prefăcut în păsărică și pe ei să-i drumul.
7: Da și molcom și haide după dânsa.
8: Așa, eu ți-o arătat pe unde s-ascunde, iar tu să mi-o prins cum ți-i meșteșugul.
7: Hei, păi păsările, ia câte o ia, culo-n dosul pământului, tupilată în umbra iepurului.
8: Așa, pune mâna pe dinsa. N-am dibuit-o.
7: Ia că-te-o, băi! Colo în vârful muntelui, după stânga așa. Uite.
8: Iar mi-o scăpat afurisita.
7: Măi, păsările! Păsările, ia că-te-o colo după lună! Cu tropa e bine și hațu, băi!
9: Dăruiește-mi viața, păsărilă, cât o-i dărui și eu cu milă și cu darul împărătești.
8: Ba chiar că erai să ne dăruiești cu milă împărătească, de nu te vedeam când ai fugit. Știu că am tras o spaimă bună căutându-te. Ia mai bine hai înapoi la culcuș, că se face ziua acuș-acuș. Și apoi și-a mai fi, a mai fi.

0: Luminate împărate, de acum cred că mi-ți da fata să ne ducem în treaba noastră.
1: Da, măie, da.
2: Bine, voinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purta. Hai, și dacă îi cunoaște o care e a mea adevărată, ieți-o și duceți-vă de pe capul meu că mi-ați scos pe real de când ați venit.
3: Hei, la mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul. Ce să fac ca să nu greșesc?
4: Stăpâne, ai uitat oare de aripa creiesii albinelor? Ia cearcă să o chemi în ajutor.
3: Că bine zici! Jerila, dă-mi scăpărătoare.
1: Da, hai la palma acum.
5: Știi ce nevoie te-a ajuns de mine, Harapal? N-ai grijă, te fac eu să o cunoști și dintr-o mie. Intră în palat cu îndrăzneală, am să fiu și eu pe acolo. Și cum ai intra, stai puțin și te uită la fete. Și care veteau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului.
2: Ei, voi nici acum să te văd. Cunoști care-i fata mea?
6: Aceasta e împărate. Acum cred că nu mi-ți face nicio împiedicare, fiindcă am împlinit tot ce mi-ați poruncit.
2: Din partea mea poți să o iei de-acu Harapal. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpuie capul, măcar fii tu vrednic să o stăpânești.
3: De acum putem merge.
7: Rămâi sănătos, tată.
2: Drum bun, fata mea, drum bun.

0: Sita Rapal!
1: Luminate împărate și slăvite stăpâne, iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului Roș.
2: Cam mult ai bătut cărările, slugă vicleană ce ești! Da, las că te-o-i dai eu la brazdă! Iar tu, domniță, descalecă de grabă să pornim în fruntea alaiului spre palat?
3: Lipsești dinaintea mea, spânule! Doar n-am venit pentru tine! Am venit pentru Harapal, căci el este adevăratul nepot al împăratului verde.
4: S-au adeverit vorbele mele, furioare!
2: M-ai vândut, Harapal! Na! Așa să pățește că ai călcat jurământul!
4: Fără-te zap capul cu paloșul!
1: Până aici s-a fost, pârule!
3: Armatarul l-a șpăcat cu dinții pe spân și a zburat cu dânsul până în altul cerului! Alei, dă drumul de acolo! Praf și fărâmii s-au făcut spână!
5: Dar și zilele dragului meu nepot s-au curmat.
3: Nu vă îngrijiți! Am la mine ulciorașul cu apă vie.
1: Tot din greu mai adormisem.
3: Dormei tu mult și bine, Harapal, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. Ia-l din nou în stăpânire și fii viteaz, drept și bun ca și până acum.

și, curând cu aceasta, s-au pornit nunta lui Harap Alb cu fata împăratului Roș. Și apoi fost-au poftiți la nuntă crăiasa furnișilor, crăiasa albinilor și crăiasa zânilor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Iar eu încă le cai pe o roată și vă scusei povestea toată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea la...
2: La îngemânarea dintre Maramureș și Bucovina, înconjurată de vârfuri semețe și păduri dese, se află mănăstirea Prislop din Borșa, un lăcaș de cult ce emană spiritualitate și sfințenie. Mănăstirea, cu farmecul său aparte, nu este doar un loc de întâlnire cu divinul, ci și un refugiu pentru sufletele obosite, un sanctuar unde credința și natura se îmbrățișează. Mănăstirea Schimbarea la Față Prislop este situată la o înălțime de 1413 metri, în vârful pasului Prislop, la granița dintre Maramureș și Bucovina. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă în 1999, iar obștea așezământului a amenajat aici un monument al eroilor căzuți în primul război mondial. O mănăstire fără pereche a renăscut deasupra vechilor tranșee de război din timpul conflictelor militare de la început de secol 20 și nu numai. Reprezintă unul dintre cele mai frumoase așezăminte mănăstirești din Maramureșul istoric, unul dintre cele mai zbuciumate locuri din câte au existat vreodată pe pământul românesc, unde începuturile vieții religioase își au originea în activitatea primilor preoți militari. Lângă biserica mănăstirii Prislop există un cimitir militar sfințit de preasfinția sa Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului în 2009 și apoi de către înalt preasfinția sa Iustinian, arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, la data de 16 august același an. Mănăstirea din pasul Prislop răspunde astăzi nevoilor duhovnicești ale ostașilor lumii acesteia. Construcția mănăstirii a început în anul 1999, la inițiativa domnului Timiș Dumitru, sprijin material fiind oferit de către primarul orașului Borșa, consilierii locali, precum și de către importanți oameni de bine din orașul Borșa. Sub oblăduirea starețului protosinghel Andrei Reziuc, centrul monahal a fost binecuvântat cu primii viețuitori în anul 2008. În momentul actual, mănăstirea are un număr de 10 viețuitori, preoți și călugări, care mijlocesc necontenit între om și Dumnezeu, înălțând rugăciuni pline de evlavie și smerenie în numele eroilor neamului, în numele tuturor ostașilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea neamului și a credinței, în numele locuitorilor orașului Borșa și a tuturor celor care trec pragul mănăstirii. Biserica Mănăstirii Prislop are două hramuri, Schimbarea la Față și Sfânta Treime. Binecuvântările au continuat și în anii ce au urmat, prin evenimentele religioase organizate. A devenit o tradiție ca la Borșa, în vârful pasului Prislop, în Sfânta Noaptea Învierii Mântuitorului Hristos, obștea Sfintei Mănăstiri, împreună cu credincioșii și pelerinii, să se bucure de Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Tradiție în fiecare an, la Mănăstirea Prislop, este și aducerea sfintelor moaște ale Sfântului Apostol Andrei, precum și ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Arhiepiscopia Tomisului, județul Constanța. La data de 21 iulie 2010, preasfinția sa Iustin Sigheteanul a sfințit locul pentru Biserica de Iarnă a Mănăstirii Prislop, binecuvântând această biserică cu două hramuri, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, precum și Sfântul Antonie cel Mare. Mănăstirea Prislop se înfățișează ca o bijuterie arhitecturală cu ziduri de piatră care par să se piardă în verdele pădurii din jur. Pe acest acoperiș al Maramureșului, mai aproape de cer și de Dumnezeu, în freamătul pădurilor de brad și în miresmele tămâiate de flori sălbatice, le este rânduit odată pe an tuturor locuitorilor din zonă, dar și din alte zone, a se încinge într-o horă a prieteniei și fraternității. Hora de la Prislop festivalul interjudețean organizat în fiecare sfârșit de august, prima duminică după adormirea Maicii Domnului, este un prilej de cunoaștere a culturii arhaice maramureșene și bucovinene, dar și a spiritualității înălțătoare a poporului român. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

mândrulița mea. Râs mândră la orice cine, gându-se-ți fie la mine, mândrulița mea. Gându-se-ți fie la mine, mândrulița mea. Mândruliță gură fragă, dice-mi ești așa de dragă, dice-mi ești așa de dragă, mândrulița mea. Dacă ai fi frunză de vie, te-aș purta la pălărie, te-aș purta la pălărie, mândrulița mea. Dai crescu mândru fetiță, ca să dai badigurițe, mândrulița mea. Ca să dai badigurițe, mândrulița mea. Vai de mine cum aș duce sara la guriță dulce, sara la guriță dulce, mândrulița mea. Numai poama de sapoace, știu eu că mândrii ar place, știu eu că mândrii ar place, mândrulița mea. Și mierea de la albine și gurița de la mine, mândrulița mea. Și gurița de la mine, mândrulița mea. Bine și tare-i frumos, când stai cu mândruța jos, când stai cu mândruța jos, mândrulița mea. Jos pe flor și iarbă verde și mândra din ochi e pierde, și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Jos pe flor și iarbă verde și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Jos pe flor și verde iarbă și mândruța te întreabă, mândrulița mea. Eu iubesc și de-ți dragă, mândrulița mea.

Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Viața politică în perioada interbelică, partide vechi și noi. După primul război mondial au apărut noi partide, iar Partidul Conservator a dispărut din scena politică, în mare parte pentru că regimul liberal al lui Ionel Brătianu a luat acele importante hotărâri, sufragiul universal și împărțirea pământului, reforme democratice care schimbau componența Parlamentului. Partidul Conservator dispare, o parte dintre oamenii săi politici fiind recuperați de noul partid format în jurul mareșalului Averescu, unul dintre eroii noștri în timpul primului război. În primii ani de după război, cei mai puternici sunt liberalii și averescanii. Nu peste mult timp însă, Partidul Național Transilvanean, condus de Iuliu Maniu, se asociază cu noul partid țărănesc, condus de Ion Mihalache, din Muntenia. Așa s-a născut Partidul Național Țărănesc. Național semnifica faptul că provenea din Partidul Național din Transilvania, care luptase împotriva ungurilor pentru emanciparea românilor, iar acum se alia cu un partid țărănesc care se afla pe eșichierul politic mai la stânga. Voia și o mai radicală reformă agrară și în orice caz punea accentul pe aspectele sociale. Această Uniune Național Țărănistă a devenit încetul cu încetul cel mai mare partid din toată România, întrecând Partidul Liberal. Alternanța, care înainte de 1914 se făcea între conservatori și liberali, se va face de acum între Partidul Liberal și Partidul Național Țărănesc. Iată cum Partidul Liberal devine un fel de partid conservator față de Partidul Național Țărănesc. O dramă se întâmplă în 1927, când în același an mor regele Ferdinand și Ionel Brătianu, cel mai mare cap politic al României secolului 20. De acum încep nenorocirile țării. Regele Ferdinand, îndemnat parese de Ionel Brătianu, dezmoștenise pe fiul său, moștenitorul normal al tronului, principele Carol, fiindcă amândoi aveau impresia că nu era vrednic să devină conducătorul țării. Carol făcuse un lucru inadmisibil. În 1918 părăsise țara ca să se căsătorească în Rusia, la Odessa, cu iubita lui Zizi Lambrino, aparținând unei familii de boieri din Moldova. Această acțiune nesăbuită îi păruse lui Ionel Brătianu un foarte prost semn privitor la maturitatea sa. În 1927, când moare regele Ferdinand, principele Carol este deci în mod legal dezmoștenit, tronul trecând direct fiului său, Mihai, care nu are decât 6 ani. Moartea neprevăzută și tragică a regelui Ferdinand pune țara într-o foarte grea situație. Un rege minor și o regență formată din 3 persoane nepregătite politic, anume patriarhul țării Miron Cristea, președintele curții de casație și principele Nicolae, fratele Mezin al lui Carol. Dar în 1930, date fiind dificultățile economice și politice în care se zbate țara, apare o tendință din ce în ce mai vădită la marele public și chiar în sânul partidelor politice, să-l rechemăm pe principele Carol. Iar principele Carol dă, împreună cu câțiva complici, o lovitură. Vine în țară pe neașteptate cu avionul la 6 iunie 1930, într-un moment când Iuliu Maniu este președintele guvernului. Maniu are slăbiciunea de a demisiona pentru a lăsa parlamentul să hotărască, iar Carol este recunoscut de parlament ca rege al țării. Micul rege trebuie să cedeze locul tatălui său și iată-ne în 1930, cu începutul domniei regelui Carol al II-lea, Maniu revenind la putere după câteva zile. Carol al II-lea era inteligent și cult, iar opțiunile lui de politică externă s-au dovedit mai târziu corecte. În schimb, era lipsit de moralitate și de capacitatea de a-și înfrâna pasiunile, așa încât s-a lăsat înconjurat curând de un grup de profitori și afaceriști căruia opinia publică i-a dat numele de Camarila Regală. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

¡Camullo!

oriunde și online pe radiosomes.ro.